teniških otrok. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju svetovne serije v Skopju igral v obeh finalih. Med posamezniki je v polfinalu s 3-2 premagal Šveda Antona Kalberga, v današnjem finalu pa se bo pomeril z Američanom Džajem. Skupaj z Denijem Kožulom pa se bo Jurgič v konkurenci dvojic za zmago na turnirju pomeril z južnokorejcema Limom in Omom. Vremenska napoved. Po nekaterih kotlinah bo proti jutru nastala megla, jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije.

2:06 minut kaže ura, temperature preverimo v nadaljevanju, čaka nas sončna in topla nedelja s kakšno nevihto na severu države. Nočni program Radia SI in Vala 202, Billie Eilish in Wildflower.

0: Traffic on Slovenian roads is currently flowing smoothly. We wish you a safe and pleasant journey. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče. Želimo vam srečno pot. Vse do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

Ko su ko ti lahko vse povem. In krici so mu reči, ni govora o sreči. In pogledi, ko so včasih bili ljubeči, so boleči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podobnega še nisva začutila. No, vsako besedo si v laž spremenila.

0: With DMC in Wait for you. Dobro jutro. Minuta je čez pol tretjo, preverimo trenutne temperature. Po vsej Sloveniji je trenutno jasno, razen v Črnomlju in v Postojni, kjer se zadržuje megla. Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec, Postojna in Lesce Bled 12, Maribor, Murska Sobota in Črnomelj 13, Novo mesto 14, na Goriškem 15, ob morju 16 ter na Kriderici 4 stopinje Celzija. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri, v začetku delovnega tedna, se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. Zapihal bo veter južnih smeri, popoldanske nevihte pa bodo malo verjetne. In še obeti, v torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije. V sredo pa bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami ter nekoliko hladneje bo.
1: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Kočevskem Rogu je včeraj potekala spominska slovesnost za pobite po drugi svetovni vojni. Mašo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ki je podprl pokop pobitih na ljubljanskih Žalah in poudaril potrebo po spoštljivi skrbi za pokojne. Nekatere žrtve povojnih pobojev v Sloveniji še vedno nimajo urejenega groba, je ob slovesnosti opozorila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Država je pozvala, da ustrezno identificira in uredi prekop posmrtnih ostankov. Papež Leon XIV. Je ob začetku turneje po Španiji svetovne voditelje pozval, naj se izogibajo delitvi svojih voljivcev zaradi pridobivanja priljubljenosti ter naj prisluhnejo svetovnim pozivom k miru. Izrazil je hvaležnost Španiji za njeno zvesto spoštovanje mednarodnega prava in multilateralizma. V Afriki so doslej potrdili 488 okužb z virusom ebole in 84 smrti. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so veliko večino primerov našteli v Demokratični republiki Kongo, manjši del pa v Ugandi. Kot še opozarjajo, se epidemija širi hitreje od pričakovanj, zaradi česar je potrebno hitro in usklajeno ukrepanje. Tokratni izbruh je povzročila različica, za katero ni odobrenih cepiv ali zdravil. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je po zmagi nad Črno goro v Baru na prvem turnirju Lige narodov s 3-0 v nizih premagala še Gruzijo. Naslednji konec tedna bodo Slovenke v Ljubljani gostile Islandke in Latvike. Vremenska napoved. Po nekaterih kotlinah bo proti jutru nastala megla, jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije.

Dobro jutro. 3:06 minut je na uri, naše odbojkarice pa so sinoči prišle do druge zmage prvega turnirja v Evropski ligi proti Gruzikam. Več v športu v nadaljevanju, to je nočni program Radia SI in Vala 202.

what it's all about. Let's not talk about it.

iz smeri razsepa Koseze. Želimo vam srečno pot vse do cilja.

0: Radio FI.
1: Dobro jutro, minuta manjka do pol štirih. Potem, ko so naše odbojkarice v petek uspešno začele prvi izziv sezone in dobile uvodno tekmo Evropske lige, ki poteka v Baru v Črni Gori proti domačinkam, so uspele sinoči premagati še reprezentanco Gruzije s 3-0 v nizih. Pred našimi odbojkaricami so bile na papirju lažje tekmice, kar so dokazale v prvih dveh nizih, v tretjem nizu pa so Gruzike ogrozile popolno slovensko zmago po nekajkratni izmenjavi prednosti. Selektor Alessandro Refice.
2: We are trying some situation, so it's not easy to have the automatism fluid in this moment. So we are using also this match, we use the match also to grow like a team.
1: Je dejal za televizijo Slovenija. Prihodni konec tedna je na sporedu drugi od treh turnirjev Evropske lige, ki bo potekal pred domačim občinstvom v Ljubljani. Odbojkarice ciljajo na najvišja mesta in lovijo uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice bodo Islandke in Latvike.
0: Šport na Radio SI.

0: like you lit the fuse. You think it's fictional, Mr. Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Teheran je odpotoval pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi, ki namerava v več srečanjih z iranskimi predstavniki spodbuditi dialog z ameriško stranjo. Obisk se upada s časom naraščajočih napetosti med Iranom in Združenimi državami, ki nadaljujeta spopade kljub aprilski sklenitvi premirja. Pogajanja o končanju vojne so praktično zastala, za kar Bela hiša in Teheran krivita drug drugega. V Varšavi so se srečali poljski in ukrajinski predstavniki, da bi umirili napetosti med državama po odločitvi ukrajinskega predsednika, da eno od vojaških enot poimenuje po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski, ki je odgovorna za pokol okrog 100 tisoč poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga je med tem poudaril, da so ime enote izbrali ukrajinski vojaki sami in da pri tem ni bilo nikakršnega protipoljskega namena. Obeležje izbrisanim pred centrom Rok v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so skulpturo prebarvali z rozrdečo barvo. Policisti incident še preiskujejo. Obeležje so v parku izbrisanih na dvorišču nekdanje tovarne Rok, zdaj centra Rok, odkrili oktobra 2023. Njegovi avtori so Aleksandar Vujović, Vuk Čosić in Irena Vele. Za kolesarkami na dirki po Italiji je predzadnja osma etapa, ki so jo organizatorji kilometr pred ciljem zaradi ledene plošče, ki bi lahko padla na cesto, skrajšali kilometr pred ciljem. Preizkušnja, na kateri je tako odpadel spust in predviden zaključni vzpon v Sestriere, je dobila nizozemka Demi Vollering. V skupnem seštevku ima pred njo še vedno 50 sekund prednosti rojakinja Anna van der Bergen. Bregen, Urška Žigart je bila včeraj 11, skupno je 9. Vremenska napoved. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

Sidarta in piknik. Dobro jutro, pol pet je ura. Obeležujemo Svetovni dan varnostne hrane, ki letos v ospredje postavlja pomen zanesljivih podatkov za sprejemanje ustreznih ukrepov na področju varnosti hrane. Kot so zapisali na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, varna hrana rešuje življenja, saj ni le bistveni element prehranske varnosti, temveč igra tudi pomembno vlogo pri zmanjševanju števila bolezni povezanih s hrano. Številne s hrano povezane bolezni je mogoče preprečiti s postopki, kot so pranje, lupljanje, kuhanje, pasterizacija, varno ravnanje že pripravljeno hrano, izboljšana raba virov za namakanje ter učinkovit uradni nadzor so zapisali. V Evropski uniji imamo tudi v primerjavi z drugimi razvitimi tretjimi državami zelo visoke standarde glede varnosti živil. Te standarde pa morajo spoštovati vsi, ki se ukvarjajo živili, od pridelovalcev do distributerjev, gostincev in trgovcev. Za varnost hrane pa smo odgovorni tudi potrošniki od trenutka nakupa do priprave oziroma hranjenja doma. Ne pozabite, da ima vsaka hrana svoj rok trajanja, dva na sveta, kruh, ki kaže že manjši znak plesni vrzite takoj v koš, saj plesni veliko več, kot si mislite, ter prihodnjič v trgovino ne pozabite prinesti izolirane hladilne torbe, če boste nakupili kaj iz zamrzovalnika.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Na Bližnjem vzhodu medsebojni napadi še naprej ogrožajo krhko premirje med Iranom in Združenimi državami. Ameriška vojska je ponoči sestrelila dva iranska drona, ki sta bila usmerjena proti ladjam v Hormuški ožini. V Teheran je sinoči odpotoval pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi, ki namerava v več srečanjih z iranskimi predstavniki spodbuditi dialog z ameriško stranjo. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na dele Gaze in Libanona. Britanski premier Keir Starmer, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz se bodo danes sestali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, med drugim bodo govorili o krepitvi pritiska na Rusijo. Včeraj ponoči je sicer Ukrajina izvedla obsežen napad na številna območja v Rusiji. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba prestregla skoraj 400 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države, vključno z Moskvo in Sankt Peterburgom. Na Kosovo bodo predčasne parlamentarne volitve že tretje v nekaj več kot letu dni. Za podporo dobrih 2 milijonov volivcev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Za favorita velja stranka Samoopredelitev premijeja Albina Kurtija, ki je zmagala tudi na rednih volitvah februarja lani in decembrskih predčasnih volitvah. Ljubljanska policijska uprava je sporočila, da je bil po doslej znanih podatkih v petkovem streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovan en človek, ki pa ni življenjsko ogrožen. Po poročanju Pop TV naj bi bil poškodovan moški, ki je pomoč poiskal v jeseniški bolnišnici. Policisti pa naj bi se z njim že pogovorili. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič bo na turnirju svetovne serije v Skopju igral v obeh finalih. Med posamezniki je v polfinalu s 3-2 premagal Šveda Antona Kalberija, v današnjem finalu pa se bo pomeril z Američanom Džajem. Skupaj z Denijem Kožolom pa se bo Jorgič v konkurenci dvojic za zmago na turnirju pomeril z južnokorejcema Limom in Ohom. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v jutri. Južni polovici Slovenije. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri do 5 zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Od jutri naprej bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice boste zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. To so bila poročila, še nekaj sekund in ura bo 5:04.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Benjamin Jeram. V Iran je včeraj odpotoval pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi, ki namerava v več srečanjih z iranskimi predstavniki spodbuditi dialog z ameriško stranjo. Pakistanski minister sicer od začetka pogovorov med Tehranom in Washingtonom redno obiskuje obe prestolnici. Obisk se opada s časom naraščajočih napetosti med Iranom in Združenimi državami, ki nadaljujeta spopade kljub aprilski sklenitvi premirja. Pogajanja o končanju vojne so praktično zastala, za kar Bela hiša in Teheran krivita drug drugega. V Varšavi so se srečali poljski in ukrajinski predstavniki, da bi umirili napetosti med državama po odločitvi ukrajinskega predsednika, da eno od vojaških enot poimenuje po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski, ki je odgovorna za pokol okrog 100 tisoč poljskih civilistov v Ukrajini med drugo svetovno vojno. Poljski obrambni minister Vladislav Kosiniak-Kamysz je dejal, da spomin na žrtve ni predmet pogajanj in da obstajajo meje, ki jih ne smemo prestopiti. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga pa je poudaril, da so ime in enote izbrali ukrajinski vojaki sami in da pri tem ni bilo nikakršnega protipoljskega namena. Danes zaznamujemo Svetovni dan hrane, ki letos v ospredje postavlja pomen zanesljivih podatkov za sprejemanje ukrepov na področju varnosti hrane. Da je številne s hrano povezane bolezni mogoče preprečiti z varnim ravnanjem, z že pripravljeno hrano ter učinkovitim uradnim nadzorom, so spomnili v upravi za varno hrano. Med drugim so sicer dodali, da v EU v primerjavi z drugimi razvitimi državami obstajajo zelo visoki standardi glede varnosti živil. Obeležje izbrisanim pred centrom Rog v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so skulpturo prebarvali z rozrdečo barvo. Policisti incident še preiskujejo. Obeležje so v parku izbrisanih na dvorišču nekdanje tovarne Rog, zdaj centra Rog, odkrili oktobra leta 2023. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je po zmagi brez izgubljenega niza nad Črnogoro v Baru na prvem turnirju Evropske lige s 3-0 v nizih premagala še Gruzijo. Že naslednji konec tedna bodo Slovenke igrale drugega od 3 turnirjev Evropske lige. Pred domačim občinstvom v Ljubljani bodo tekmice Islandke in Latvike. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici Slovenije.
2: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je pred priključkom Celje zahod proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Prav tako zaradi predmeta je promet oviran pred predorom Pletovarje proti Ljubljani. Danes bo med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri promet potekal po enem pasu in sicer proti Celju med 8 in 14, proti Ljubljani pa med 8 in 16 uro. Dobro jutro, dobrodošli. 6:04 je.

Manca Trampušin, Vac, ki je bil včeraj na odru drugega dne festivala 202, na odru smo včeraj zvečer gostili predstavnike mlajše generacije slovenskega hip-hopa, temu primerna je bila tudi starostna struktura množice pod odrom, potem ko je bil petek dan za nekoliko starejšo generacijo, ki je obujala spomine na same začetke hip-hopa v Sloveniji. Več o dogajanju včeraj in na prvi dan festivala 202 v nadaljevanju te nedelje 7. junija. Zdaj je 6:08, prihaja Jadranka.

0: 7. junija 2026 smo, poletje se vrača, dopoldne bo pretežno jasno, popoldne lahko sicer predvsem na severu Slovenije nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa temperature od 24 do 29, jutri še kakšno stopinjo višje. Tako je zdaj. Povsod jasno, razen v Ljubljani, še nekaj megle pri 14 stopinjah Celzija, sicer pa ljubljansko letališče 11 stopinj, prav toliko v Slovengradcu, na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru, Murski Soboti v Novem mestu, letališču Cerklje ob Krki in v Črnomlju je 13 stopinj Celzija, na Lisci 15, v Postojni 11, Bilje pri Novi Gorici 14 stopinj Celzija, Kredarica 5 in namenoma končujem ob slovenski obali. Na letališču v Portorožu je bilo ob 6 zjutraj, torej pred 18 minutami, 15 stopinj Celzija.
1: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema. Od 10. do 14. junija v Izoli.
2: Izbrani filmi, srečanja z avtorji in razgiban spremljevalni program v edinstvenem morskem vzdušju.
1: Več na kinootok.org.
2: Se vidimo v Izoli, tudi Val 202 bo tam.

0: Dobro jutro, 9 minut do pol sedmih. Šport je na vrsti. Športna zgodba. Na divje vode gremo tokrat po uvodni postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na Savskih Brdzicah v Tacnu prejšnji vikend in ob tem koncu tedna karavana v Pragi na reki Vltavi. Po velikem uspehu slovenske reprezentance pod Šmarno goro na uvodu sezone je tokratni izkupiček, kar zadeva uspehe slovenskega tabora, nekoliko skromnejši, več pa iz Prage zdaj Tomaš Langerholc.
1: Slalom na divjih vodah je šport, kjer imajo reprezentance gostiteljice zaradi poznavanja zakonitosti vode ogromno prednost. Na vseh prizoriščih so tako gostitelji vedno v najožjem krogu favoritov za najvišja mesta. To prednost domače vode so slovenski predstavniki v Tacnu na uvodni postaji sezone znova dodobra izkoristili. Ob 8 končnih odločitvah smo kar 3-krat lahko prisluhnili slovenski zdravljici. Za vse 3 zmage sta poskrbela sestr in brat Eva Alina in Žiga Linhočevar. Na ta način sta samo potrdila, da so zimske priprave uspele. Od preostalega dela reprezentance se je le še kanuist Luka Božič prebil na zmagovalni podest. Boleč je bil pogled na moški kajakaški del, ki je ostal celo brez finalne vožnje. Na žalost se je zgodba ponovila tudi v petek, uvodni dan druge postaje na Vltavi v Troji v Pragi. Slovenci Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Lanto Minc so bili znova daleč od finala. Jasno, da v reprezentanci zaradi takšnega začetka ni najbolj veselo, a panike ni zaznati. Tako ali tako bo prvi vrhunec sezone šele sredi prihodnjega meseca na svetovnem prvenstvu v Oklahomi, prizorišču naslednjih olimpijskih iger v Los Angelesu čez 2 leti. V petek so tudi kajakašice ostale brez finalne vožnje. Včeraj so tekmovale kanuistke in kanuisti, kjer je slovenska reprezentanca bila uspešnejša, saj so se v finale prebili 4 od 6 čolnov. S 4. mestom sta se izkazala sestra in brat Eva Alina in Žiga Linhočevar. Za konec pa se moramo dotakniti še zanimivega pogleda na čase zmagovalcev. Tako je denimo zmagovalec Tacna, mladi Italijank Xavier Ferrazzi, konkurenco ugnal s časom pod 73 sekundami. V Pragi je domačin Jakub Krejči ob zmagi dosegel čas preko 98 sekund, kar je skoraj 26 sekund več. Med kanuistkami je bila razlika celo več kot 33 sekund. O tem so se v teh dneh v Pragi veliko pogovarjali tudi predstavniki drugih reprezentanc. Puščice so bile predvsem usmerjene proti posameznikom, zadolženim za postavljanje prog. Je pa res, da je proga enaka za vse in na koncu dneva so na zmagovalnem odru tisti, ki so si to tudi najbolj zaslužili. Poraženci bodo vedno iskali dlako v jajcu. Sicer pa bo zanimivo videti čase najboljših prihodnji teden na olimpijski progi iz leta 1972 v Augsburgu, kjer bo karavana svetovnega

0: pokala zaključila s prvim delom sezone.
1: Tomaš Langerholc v jutranji športni zgodbi na Valu 202, 6 minut do pol sedmih je ura. V nadaljevanju pri nas še eden od gostov na našem festivalu 202.
2: Leopold I. Še vedno sem tu, še vedno isti. Samo ene par stvari sem mogel dati skozi. Čas, ka pihnem prah za zaprašenih zvezkov. Leto sem podpisal več pogodb kot spisa tekstov. Resno, poker face na obrazi fasade in izdaja račune na mesto nove komade. Glej, vsaka stvar te stane, leto služim kakem si, a zgubljam se v slepečem sloju odrskih liči. Ker več je poslov, več skrbi,

0: Andrej Karoli z glasbenim izborom v nedeljskem jutru na Valu 202, za družbo sva žetonski mojster Mitja Groznik in pred mikrofonom Rok Kužel. Nad stropje višje ali pač dve nastaja tudi naša jutranja informativna oddaja, ki jo boste lahko slišali čez 29 minut.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Od jutri naprej velja Evropska direktiva o preglednosti plačil, a delodajalcem ukrepov ne bo treba sprejemati, ker Slovenija še ni sprejela zakonodaje o tem. Cene nepremičnin so od leta 2020 zrasle za skoraj 80%. Rešitev za spopad s stanovanjsko krizo pa ni na vidiku. Sadjarji se proti zelo škodljivi plodovi vinski mušici borijo, vse bolj borijo tudi z razmnoževanjem parazitoidne osice. Planinska zveza Slovenije za večjo varnost v gorah skrbi tudi s turami prijaznimi za družine in spodbujanjem obiska gora s planinskimi društvi.
0: In še kaj drugega v jutranji kroniki na Radiu Slovenija ob sedmih. Zdaj lepa pri nas Adore You in Harry Styles.

0: 7. junij 2026 na valu 202, dobrih 15 do 7 je ura, ko nas se na valu 202 zanima, kakšno bo vreme danes in v prihodnjem delovnem tednu. Dobar dan, Jure Cedilnik z Agencije za okolje.
1: Ja, dobro jutro, dobro dan.
0: Dobro jutro, lahko tako, ja. Ne bova začela pri petku popovdne, to nas je prejšnji teden kar naprej zanimalo. To je mimo, kar je bilo, kako bo torej danes?
1: Ja, danes predvsej sončno vreme, čisto popovdne zvečer čisto ni izključena kakšna ploha ali nevihta, predvsem sicer bolj v tem hribovitem svetu, severne Slovenije, morda tudi kje na zahodu, no? Ampak teh pojavov bo razmeroma malo in tudi ne bodo zelo izraziti. Tako da temperature precej više danes kot včeraj, od 24 do 29 stopinj.
0: Fino. Jutri je ponedeljek, začenja se nov delovni teden. Dežnikov še ne bomo potrebovali.
1: Ne, jutri še ne. Jutri še malo manj možnosti za kakšne plohe ali nevihte, torej precej jasno vreme. Zjutraj nekaj megle, temperature pa še nekoliko više kot danes, to nekako od 25 do 30. Pa tudi potem v torek, še večji del dneva, ne bomo potrebovali dežnikov zvečer. Zvečer nas pa potem doseže ena vremenska motnja, popovdne in zvečer, predvsem v severni Sloveniji, krajevne plohe in vihte, ki se bodo potem še kar nadaljevale tudi v noč na sredo in tudi še v sredo, tako k spremenljivo vreme, s pogostimi plohami in vihtami, nekoliko hladneje. Šele potem za konec tedna se bo znova ustalilo.
0: Vsi narava bo hvaležna, vsake toliko časa nekaj dežja dobro dene, pa ne samo njej, tudi nam. Hvala lepa, Jure, lepo nedeljo vam želim, čeprav v službi.
1: Ja, hvala enako.
0: Srečno
1: hvala enako tudi vam in poslušalcem.
0: Dobrih 13 minut je zdaj do 7.

0: časaj.
1: Slišali ste, nedelja bo lepa, pojdite torej ven na kakšen izlet, lahko si za cilj izberete denimo Brdo pri Kranju. Tam bo danes potekal rokodelski festival, več kot 70 rokodelk in rokodelcev bo predstavljalo svoje izdelke in veščine, predvsem gre tu za pletarstvo, različne tehnike, obdelave tekstila, pa tradicionalno in sodobno lončarstvo, steklarstvo, kovaštvo ter izdelovanje glasbil. Obljubljajo bogato kulinarično ponudbo in tudi prizadevajo si za še večje prepoznanje rokodelstva v Sloveniji, kjer imamo sicer 71 uradno priznanih panog na tem področju. Nekaj od njih torej danes na Brdu pri Kranju.

0: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Nedelja, 7. juni, je druga edicija festivala 202 je pod streho. V petek in včeraj se je na ploščadi pred kinom Šiška v Ljubljani, kamor smo iz Križank pripeljali naš festival, zabavala množica obiskovalcev. Tokrat smo jim v dveh festivalskih dneh ponudili prerez bogate zgodovine slovenskega hip-hopa. Praznik uradno sklenemo danes, ko se nam bo ob 10.45 pridružil prav poseben sogovornik.
4: Nedeljski gost Vala 202.
1: Po petkovem nastopu na odru Festivala 202 bo prišel še v naš studio. Pionir slovenskega repa, hip-hopa, skejter, DJ, vizualni umetnik. V začetku 90-ih je z albumom Leva scena zdramil slovensko glasbeno srenjo. Takrat še kot Ali N. Danes repa kot Recycle Man, sliši na ime Dalaj Egol in na ustvarjanje glasbe gleda zelo drugače.
5: Jaz si probam vsaj ne več delati terapijo v svoji glasbi, ampak pristopam bolj s humorjem, če že, ali pa z nekim sporočilnostjo, ne, sporočilom.
1: Kaj želi z umetnostjo sporočiti danes? Kako gleda na jezno obdobje ustvarjanja, česa ga je naučilo življenje v Indiji? Dalaj Egol, ta hip predvsem DJ, bo gost Aleša Smrekarja na Valu 202.
4: V nedeljo ob 10.45.
3: Bodite zraven, kot tudi čez 4 minute in pol v jutranji kroniki.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Jutri začne veljati Evropska direktiva o preglednosti plačil. Zaposleni bodo lahko pridobili podatke o kriterijih za določanje plač in napredovanj, kandidatom za zaposlitev pa bodo morala podjetja razkriti plačni razpon za delovno mesto. Delodajalske organizacije temu nasprotujejo. Robert Kaše z Ljubljanske ekonomske fakultete pa uredbo ocenjuje kot pozitivno.
2: To ne vidim kot neko oviro, prej kot možnost, da so ta pogajanja bolj učinkovita, bolj informirana.
1: Slovenskim delodajalcem za zdaj sicer še ni treba uvajati novih postopkov, saj prenos v nacionalno zakonodajo še ni zaključen. Več po ostalih podarkih oddaje.
3: Cene nepremičnin segle v nebo, umirjanje rasti za zdaj ni na vidiku. Na Kosovu danes po več kot leto dni trajajoči politični krizi že tretjič potekajo parlamentarne volitve. Možnosti za varen obisk slovenskih gora z otroki je veliko, ali ob upoštevanju njihovih zmožnosti. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta.
1: Z vami sva Jure Franko in Benjamin Jeram. Koliko zaslužijo sodelavci na primerljivih delovnih mestih, zakaj je nekdo napredoval, drugi pa ne in zakaj ženske v povprečju še vedno zaslužijo manj od moških. Evropska direktiva o preglednosti plačil, ki bo jutri začela veljati, poskuša odgovoriti prav na ta vprašanja. Prinaša večjo preglednost plač, nova pravila za zaposlovanje in obvezno poročanje o razlikah v plačah med spoloma. Delodajalci opozarjajo na dodatne obveznosti, zagovorniki pa poudarjajo, da brez preglednosti ni mogoče odpraviti neupravičenih razlik. Čeprav je direktiva že stopila v veljavo, slovenska zakonodaja še ni pripravljena, zato podjetjem za zdaj še ni treba sprejemati konkretnih ukrepov. Več Urška Valjavec.
4: Ena pomembnejših novosti bo obveznost, da delodajalci kandidatom razkrijejo začetno plačo oziroma plačni razpon za delovno mesto. Delodajalske organizacije temu nasprotujejo, saj menijo, da gre za poseg v poslovno politiko podjetij in pogajalska izhodišča. Profesor ekonomske Ljubljanske fakultete Robert Kaše pa ga oceni kot najbolj pozitivnega.
2: To, da imamo neka izhodišča, izhodiščne plače navedene, tudi javno, ne, ker tukaj imamo tudi dve možnosti. Ena je, da se to naredi javno ob oglasu, druga pa pred samim intervjujem oziroma izbornim postopkom, se meni zdi, da to vpliva na boljšo učinkovitost trga dela. In to ne vidim kot neko oviro, prej kot možnost, da so ta pogajanja bolj učinkovita, bolj informirana, ne.
4: Zaposleni bodo lahko pridobili podatke o kriterijih za določanje plač in napredovanj, večja podjetja pa bodo morala poročati o razlikah v plačah med spoloma in jih v primeru neupravičenih odstopanj tudi odpraviti. V zaposlitveni agenciji Adeko Slovenija ocenjujejo, da lahko nova pravila prispevajo k bolj pravičnemu nagrajevanju. Petra Jursinovič.
5: Največje koristi direktive pa vidimo predvsem krepitvi zaupanja zaposlenih, večji preglednosti plačnih sistemov in boljšem razumevanju kriterijev, na podlagi katerih se določajo plače in možnosti za napredovanje.
4: Poseben izziv, ki še vidi v javnem sektorju, ta ima po eni strani že danes visoko stopnjo preglednosti, saj so plače javnih uslužbencev javno dostopne. Po drugi strani pa posamezne ustanove nimajo veliko vpliva na plačne sisteme, saj se ti določajo centralno. Zato bo treba številna vprašanja reševati na ravni celotnega sistema, če želi država zagotoviti učinkovito izvajanje novih evropskih pravil.
2: Se moramo tudi tega zavedati, da plačna vrzel v javnem sektorju je dejansko višja, tudi za velikega števila feminiziranih poklicov, ne? In je v bistvu tukaj ta stvar precej bolj zahtevna.
4: Čeprav direktiva velja, slovenskim delodajalcem ni treba uvajati novosti, saj prenos v nacionalno zakonodajo še ni zaključen.
1: O stalni rasti cen bivalnih nepremičnin v Sloveniji govorimo že dlje časa, umirjanja rasti cen pa ni na vidiku. Geodetska uprava je v zadnjem poročilu o stanju trga nepremičnin v letu 2025 zapisala, da lahko govorimo o norih cenah, ki pretežnemu delu prebivalstva onemogočajo dostop do dostojnega stanovanja. Samo lani so se stanovanja in hiše podražili za najmanj 10%, od leta 2020 pa so cene zrasle za skoraj 8%. 80%. Vseeno pa se je število transakcij lani po 3 letih znova povečalo. Prispevek Jureta Čepina.
6: Poprečna cena rabljenega stanovanja je v Ljubljani že prebila mejo 5000 evrov za kvadratni meter, na ravni države pa je zdaj ta prvič više od 3000 evrov, ugotavlja geodetska uprava. Predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja Marko Novak navaja 2 glavna vzroka za takšno stanje.
7: Privlačnost oddajanja za turistične namene, ala Airbnb, Booking in podobno. Če lastnik SP plača 6% davka, kar je vizavi 25% davka, ko če oddaja neki družini fizična oseba, seveda nekajkrat manj. Potem pa je tukaj seveda priseljevanje, ki podpira predvsem povpraševanje po stanovanjih in to v mestnih občinah.
6: Novak ob tem predlaga tudi nekaj ukrepov za ureditev nepremičninskega trga, med drugim centralno bazo podatkov o tem, kdo je najemodajalec in katero stanovanje ali hišo oddaja, davčne ugodnosti za najemodajalce, ki se povečajo pri dolgoročnem oddajanju, po njegovem prepričanju pa bo treba resno razmisliti tudi o obdavčitvi premoženja.
7: Mi smo pripravili en predlog obdavčitve premoženja, saj je samo 60% vsega premoženja v Republiki Sloveniji pravnih in fizičnih oseb v obliki nepremičnin. 40% je pa drugega premoženja in tako eno kot drugo premoženje nista obdavčena. Tako da, če vzamete vsakemu 0,1%, tot naš predlog tudi z imenom tisočinka, bi dobili v Sloveniji z lahkoto 400 milijonov evrov davkov, ki bi jih dali za pač proračunske potrebe.
6: Nakopičenih težav na nepremičninskem trgu ni mogoče rešiti v kratkem času, dodatna težava pa je neodzivnost države. Sogovornika skrbi tudi osnutek koalicijske pogodbe nove vlade, v katerem namesto dodatnih obdavčitev predlagajo debirokratizacijo, decentralizacijo in jamstveno stanovansko schemo za mlade.
1: Na Bližnjem vzhodu medsebojni napadi še naprej ogrožajo krhko premirje med Iranom in Združenimi državami. Ameriška vojska je ponoči sestrelila 2 iranska drona, ki sta bila usmerjena proti ladjam v Hormuški ožini.
3: V Teheran je včeraj odpotoval pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi, ki namerava v več srečanjih z iranskimi predstavniki spodbuditi dialog z ameriško stranjo. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na dele Gaze in Libanona. Včerajšnji napad na vozilo libanonske vojske, ki je terjal najmanj 10 smrtnih žrtev, je označil kot pomoto in napovedal preiskavo dogodka. Libanonski predsednik Joseph Aoun je napad označil za kršitev državne suverenosti v času, ko si uradni Bejrut prizadeva za končanje vojne na pogajanjih. Gibanje Hezbolah je napad označilo za zločin, libanonski vladi pa očita izdajo. O napadih na izraelske sile v južnem Libanonu poroča tudi Hezbolah. Na Kosovu danes po več kot leto dni trajajoči politični krizi že tretjič potekajo parlamentarne volitve. Za podporo več kot 2 milijona voljivcev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Za favorita velja samo opredelitev premijeja Albina Kurtija, ki je zmagala tudi na rednih volitvah februarja lani in decembrskih predčasnih volitvah. Tokratne volitve so razpisali, ker poslanci kosovskega parlamenta po izteku mandata predsednice države Vjose Osmani v ustavnem roku niso uspeli izvoliti novega predsednika.
0: Jutranja kronika.
1: Plodova vinska mušica je eden najbolj nevarnih škodljivcev sodobnega sadjarstva. Navzoča je po vsej Sloveniji, veliko škodo povzroča predvsem na češnjah, marilicah, jagodičevju in ostalem občutljivem sadju. Proti njej pa se sadjari borijo s kemičnimi pripravki in vse bolj tudi z biotičnim varstvom v obliki parazitske osice. Sadjari v Goriških Brdih so se letos v večjem številu poslužili tega ukrepa v svojih sadovnjakih. Več Walter Pregel.
8: Plodova vinska mušica preluknja povrhnjico ploda, njen napad, razvoj in razmnoževanje pa poleg poškodb povzročajo še gnitje, črvivost in veliko izgubo pridelka. Se pridušajo briški sadjarji. Marko Sirk iz Višnjevika.
9: Sploh na koncu ta pozne češnje skoraj nemogoče jih pripeljati do zrelosti, ker se ne dajo zatreti.
8: Pobudnik vnosa osice v sadovnjake v tem delu Brd, Aleš Kristančič.
10: Vidimo, da to Edini način, se pravi to biotično varstvo, kot se temu reče, ne, z vnosom, bo rekel, te parazitoidne osice, da znižamo populacijo plodove vinske mušice.
8: Briški sadjarji bi bili zelo veseli, da bi bil vnos te osice uspešen, dodaja predsednik stanovskega združenja Radovan Jelina.
11: Da bi pač zatiranje, da bi uspelo kot 100%, ker sami pridelovalci češen smo siti tega kemičnega tretiranja češen, kar je ratlo obup.
8: Marko Devetak iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica pojasnjuje.
12: Brez kemičnega varstva pač plodove vinske mušice ne moramo zatirati. Je pa biotično varstvo oziroma izpusti te parazitoidne osice, je to en komplementaren način omejevanja. Ne?
8: Parazitoidno osico je priporočljivo unesti v sadovnjake večkrat in tudi več let zaporedoma, svetuje še kmetijska stroka.
1: O tem in ostalih kmetijskih temah pa več v današnji oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu na Radiu Koper in Radiu Maribor. Junija postopno odpirajo planinske koče. V Visokogorju so še posamezna snežišča, zaradi nalivov so planinske poti te dni spolzke. Zato je potrebna previdnost, še posebej, če se v gore odpravljate z otroki. Zanje je najpomembnejše doživetje, ne cilj. To je v prizadevanjih za varno gibanje otrok v gorah tudi sporočilo Planinske zveze pred novo sezono planinarjenja. Aljana Jocif.
13: Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije je v 7 desetletjih spletla mrežo več kot 80 planinskih odsekov po vsej državi. Varnost otrok prihodnih obiskovalcev gora je na prvem mestu. Po podatkih GRZS se na leto v gorah poškoduje okoli 50 otrok. Približevanje gora mladim je povezano z odgovorno izbiro ciljev, pravo opremo, dobro orientacijo, spoštovanjem vremenske napovedi. Predsednik PZZS Martin Šolar.
14: Pozorni moramo biti na njihove potrebe, na njihove sposobnosti in s tem pravzaprav tudi preizkusiti sami sebe, a se znamo prilagoditi njihovim ciljem, ne pa našim. Mislim, da ne smemo svojih ambicij prenašati na otroke.
13: V Sloveniji je že 45 koč, ki so družinam prijazne. Za pot z otroki je bistvena izbira pravega cilja, prilagajanje ture otrokovim sposobnostim in starosti, poudarja Urška Petek, tudi avtorica novega priročnika Majhni koraki, veliki vrhovi.
15: Zelo pomembno je pa tudi, da se znamo obrniti. Včasih pride dan, ko otrok ne zmore, ko gre vse na robe, lahko se tudi mi tako počutimo, ne? In takrat je pa fino, da naredimo tist postanek. Pomalcamo, rečemo, veš kaj, a imamo midva za dan zdost.
13: GRZS je v zadnjih 15 letih zabeležila 14 posredovanj v okviru izletov planinskih društev. Zato novično priporočilo o obiskovanju gora s planinskimi društvi, ki spodbujajo tudi delo mladinskih odsekov.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja z Markom Cirmanom, jaz pa vam želim prijetno nedeljo.
16: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Skopju Darka Jurgiča čaka dvojni program. Včeraj se je po zmagi nad Kalbergom s 3-2 v nizih uvrstil v finale posameznikov, že prej pa sta si skupaj z Denijem Kožulom priborila finale tudi v konkurenci dvojic. Darko Jurgič.
17: Ja, res sem vesel uvrstitve v dvakratno finale. Mislim, da lahko naredim dve lepe zmagi. Vsekakor mi je cilj, da probam osvojiti prva dva mesta v dvojicah in posamično, ampak vsekakor ne smemo podcenjevati nobenega igranca.
16: V finalu
17: in posamično, ampak vsekakor ne smemo podcenjevati nobenega igranca.
16: V finalu med posamezniki bo njegov nasprotnik Kanak Džak, ki je na turnirju izločil Kožula. V finalu dvojic pa se bo slovenski par pomeril s korejsko dvojico Lim Oh. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca z prvega turnirja Evropske lige v Črni gori odhaja z dvema zmagama. Po zmagi nad gostiteljicami so Slovenke včeraj prav tako s 3-0 premagale še Gruzijo. Čeprav sta prva dva niza gladko pripadla slovenskim odbojkaricam, dobile so jo na 16 in 10 točki, je tretji niz prinesel največje presenečenje. Gruzike so bile večji del niza v prednosti, Slovenke pa so šele ob koncu pripravile preobrat in slavile 26-24. Največ 12 točke za svojo ekipo dosegla Mija Šiftar.
18: Mislim, da začeli smo solidno.

0: tudi v prvem in v drugem setu so bile še rezerve. Potem v tretjem setu smo popustile in mislim, da stvari, ki smo jih delali v tretjem setu, bo treba spremeniti v prihodnje, zato da ne bo prihajalo do kakšnih neželenih rezultatov. In sploh, ko bomo igrali še pred močnejšim ekipom, kot je Gruzija, mislim, da bo to zelo pomembno.
1: Slovenske odbojkarice so izpolnile cilj na prvem turnirju. Drugega bodo prihodnji petek in nedeljo odigrale doma proti Islandiji in Latviji. Nova zmagovalka turnirja za Grand Slam je Mira Andrejeva, ki je v finalu teniškega Rolanda Garrosa z 2-0 v nizih premagala kvalifikantko Majo Hvalinsko. Mira Andrejeva je z 19 leti postala najmlajša zmagovalka Pariza po Moniki Seleš leta 1992. Mira Andrejeva je po zmagi dejala, da je kot zelo majhna gledala Roland Garros na televiziji. Njene sanje so bile osvojiti ta turnir. Zdaj pa ne more verjeti, da ima v rokah to lovoriko.
2: I've been watching Roland Garros on TV since I was very, very young. So it's also a big dream of mine to win this tournament and I honestly cannot believe that I'm holding this trophy right now.
1: Danes bomo dobili novega zmagovalca na turnirjih za Grand Slam tudi v moški konkurenci. Deseti nosilec Flavio Coboli bo izval drugega nosilca Aleksandra Zvereva. Druga postaja sezone svetovnega pokala v slalomu na divih vodah na Vltavi v Pragi se bo končala z današnjo tekmo v kajakaškem krosu. Na startu bo tudi 5 slovenskih čovnov. Prejšnji teden je zmagal v Tacnu zablestel Žiga Lin Hočevar, ki pred današnjo tekmo pravi.
3: Teoretično že dosti dobro vemo stvari, tako da ja, upati na dober štart in potem čim bolj dominantno tekmo bo pa težko. Pač vsaka stopna bo težja in ja, najprej treba čez tam treba prijeti, potem pa korak za korakom.
1: Na startu bodo še Jakob Šavliter, Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Naja Pinterič. Pred kolesarkami na dirki po Italiji je zadnja 9. etapa, pred katero ima v skupnem seštevku nizozemka Anna van der Breggen 50 sekund prednosti pred zmagovalko včerajšnje etape in rojakinjo Demi Vollering. Urška Žigart je bila na zadnji etapi 11. skupno je na 9. mestu. Pred kolesarji je prva etapa na dirki po Dofineji. Nastopili bodo 3 Slovenci, Matej Mohorič, Matevž Govekar in Gal Glivar. Pred motokrosisti je dirka za veliko nagrado Latvije. V včerajšnjih kvalifikacijah v Kegumsu je bil v razredu MXGP Tim Geiser 7. Jan Pancer pa 17. Z najboljšega startnega položaja bo startal Belgijec Lukas Kunen. V Monaku ima pred dirko Formule 1 najboljši položaj Italijan Antonelli, med motocikli listi pa je bil na sprinterski dirki včeraj najhitrejši Španec Mark Marquez. Danes pa bodo znane evropske prvakinje v rokometu. V finalu Lige prvakin v Budimpešti se bo ob 18. madžarski Džer pomeril s francoskim Mecom. V popoldanski tekmi za tretje mesto se bosta pomirili poraženi ekipi polfinala Bukarešta in francoski Brest.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanček.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Dežurni na uradu za meteorologijo Jure Cedilnik.
6: Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Tudi jutri bo predvsem jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V torek bo večji del dneva sončno, popoldne zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo.
4: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Zaradi povožene živali je promet oviran na Gorenjski avtocesti pred Povodjem proti Ljubljani. Pokvarjeno vozila pa promet ovirajo na Dolenjski avtocesti med Trebnjem in Bičem proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri do 5. zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti.
7: Suzuki! Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
4: Ura je 7:19 minut. Prebujamo se v nedeljo 7.

Andrej Karol iz izborom glasbe Tonske mojsterje, Mitja Groznik, jaz sem Rok Koželj in mi smo družba na to 1. junijsko nedeljo na Valu 202. Hitro gre čas, odštevamo do poletnih počitnic, do tedaj pa privoščim s čim manj ovirami posejano ciljno ravnino iztekajočega se šolskega leta. Dobro jutro, 5 do pol osmih.

Nekaj podatkov o vremenu po državi ob 7. uri zjutraj. Povsod je jasno, v Ljubljani to jasnino še zakriva megla, sicer pa 14 stopinj Celzija. Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana 12, v Slovenj Gradcu so jih izmerili 14, prav toliko tudi v Novem mestu. Letališče Edvarda Rusjana in Murska Sobota 16 stopinj Celzija. Letališče Cerklje ob Krki 15, v Postojni 12, letališče v Portorožu 17, Bilje pri Novi Gorici 16 in na Kredarici pred 27 minutami 5 stopinj Celzija.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Po petkovem nastopu na odru Festivala 202 bo prišel še v naš studio. Pionir slovenskega repa, hip-hopa, skater, DJ, vizualni umetnik. V začetku 90-ih je z albumom Leva scena zdramil slovensko glasbeno srenjo. Takrat še kot Ali N. Danes repa kot Recycle Man, sliši na ime Dalaj Egol in na ustvarjanje glasbe gleda zelo drugače.
2: Jaz si probam vsaj ne več delati terapijo v svoji glasbi, ampak pristopam bolj s humorjem, če že, ali pa z nekim sporočilnostjo, ne, sporočilom.
1: Kaj želi z umetnostjo sporočiti danes? Kako gleda na jezno obdobje ustvarjanja, če se ga je naučilo življenje v Indiji? Dalaj Egol, ta hip predvsem DJ, bo gost Aleša Smrekarja na Valu 202.
0: V nedeljo ob 10.45.

0: ins Deis was petle.
1: Tu smo tudi mi, dobro jutro, zvalo 22 minut pred osmo v mesecu ozaveščanja o Turetovem sindromu, smo danes pa je tudi mednarodni dan ozaveščanja o tej posebni nevrološki motni, zaradi katere pacijenti ne morejo zadržati glasovnih tikov ali telesnih zgibkov. Oboje je lahko zelo moteče za okolico, prinaša veliko nerazumevanja, obsojanja, tudi stigme. Naš sogovornik, multiinstrumentalist Sašo Nunar pa je ob Turetovem sindromu zbolel še za distonijo, hudo zakrčenostjo mišic, zaradi katere skoraj 2 leti ni mogel niti govoriti. Ta teden smo v oddaji Reševalna postaja skozi njegove izkušnje spoznavali stiske, ki jih povzroča Turetov sindrom. Govoril je tudi o tem, kako boleče posledice imajo nekontrolirani telesni zgibki oziroma tiki.
2: Jaz sem si recimo tle levkomovc malo poškodoval. Zaradi tega, ker sem z tok zgibkov imel motoričnih, da sem v steno dejansko izredno močno usekal. A ne, sem usekal, ja, steno sem zadel namerno. Ne, ker je treba sprostiti, a ne, v tist momentu, to je taka tenzija tle noter, da je dejansko boli, ja, in je treba sprostiti in to je šlo na vse smeri. Ne? Recimo še svaka čas res z mojima staršema, a ne, ampak ki so se pelala na en pregled pred operacijo, je mami vozila, ker jaz takrat nisem mogel voziti. Mm. In jaz sem, ne vem, tudi njo sem tako v porami, a ne, ker ne tepo, ampak pač to je bil zgibok, a ne, to je bil motorični tik, a ne.
3: Ki ga niste mogli zadržati takrat.
2: Tako, zaradi tega, ker je treba sprostiti to tenzijo tle v prsnem košu. Ne. In ja, boli. Tudi recimo z zategovanjem recimo roke, ali pa vratu, ali pa gora, ali pa usta. Ne. To boli seveda. Ne. Ker to oseba storjetno toliko časa dela, da začne boleti. Ne. V mojem primeru me najbolj bolil jako komovec. Lev.
3: Če takrat ne bi imeli te stene, v katero bi...
2: Bi pa kam drugam.
3: Našli nekaj, v kar bi sprostito je bila torej samo, če ste v nekaj udarili.
2: Ja.
3: In to nekontrolirano močno, če prav razumem.
2: Sem proval zadržati, pa ni šlo in potem sli se kot OCD, a ne? Ampak ni. A ne, se bo obsesivno kompulzivna motna, da, kad sem videl steno, sem mogel se dotakan. Ampak ni, potem so ugotavljali, zakaj, ampak so potrdili, da OCD-a nima. Ne?
1: Ja, o tem, kako sta življenje Saša Nunarja najprej spremenili bolezen oziroma motnje, nato pa operacija, globoka možganska stimulacija, ki ga je vrnila v normalno življenje, lahko slišite v podcastu Reševalna postaja, ki ga najdete na val202.si in seveda v aplikacijah za podcaste ter se na Reševalno postajo, tako priporočam, tudi naročite.

Dan ozaveščanja o Tourettovem sindromu je torej danes ob tem morda priporočilo za ogled zares fantastičnega filma z naslovom I Swear, to je britanski biografski komično-dramski film iz lanskega leta, ki ga je režiral, napisal in produciral Kirk Jones, temelji na resnični življenjski zgodbi Johna Davidsona, Škota s hudim Tourettovim sindromom, ki je šel skozi pekel, preden je okolica spoznala, da so njegovo preklinjanje in nekontrolirani gibi dejansko posledica nevrološke motnje in ne na primer pobalinskosti. O njegovem življenju so sicer že leta 1989 posneli tudi televizijski dokumentarec z naslovom John's Not Mad, torej John ni nor, no leta 2019 pa je John Davidson prejel tudi posebno nagrado za svoje prizadevanja in za osveščanje javnosti o sindromu in na tem dogodku nekontrolirano preklinjal kraljico Elizabeto II., kar je sicer tudi prvi prizor v prej omenjenem filmu. Mimo grede, John Davidson je še vedno aktiven aktivist pri ozaveščanju, torej o tem sindromu, in je bil pred nekaj dnevi star 55 let.

Bad Bunny, 8 minut do 8, dobro jutro z Vala 202, še dve zavrtimo po izboru Andreja Karolija, na to tri v vrsto. Danes bo z nami George Ezra.

Točno 8, dobro jutro z Vala 202, kjer bomo v prihodnih minutah poslušali Georgea Ezro, britanskega kantautorja, ki je prevzel lestvice, dvorane in stadione bolj ali manj po vsem svetu med letoma 2015 in 2022 in na to pred 4 leti izginil iz javnosti. Sporočil je, da ima zdravstvene težave. Bil je zares odličen kantautor in izvajalec. V prihodnih minutah ponujamo 3 njegove odlične in uspešne songe.

Prvi junijski konec tedna se danes zaključuje s prometno eno najbolj obremenjenih nedelj, ko se bodo mnogi turisti vračali iz smeri Hrvaške, predvsem proti Italiji in Avstriji. V četrtek je bil namreč v več evropskih državah dela prost dan zaradi praznika svetega rešnjega telesa in krvi v katoliški cerkvi. V ljudskem izročilu mu pravimo telovo. Mnogi so to izkoristili in podaljšali konec tedna ob hrvaški obali. Če torej danes načrtujete kakšen izlet, popoldne računajte na zelo gost promet in zastoje na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti ter na ljubljanski obvoznici. Srečno na vaših nedeljskih poteh, 19 čez 8 je.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50.615 evrov. Loto.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Novice.
7: Na Kosovu znova potekajo parlamentarne volitve. Cene nepremičnin v zadnjem letu zraste za 10%.
6: Ura je 8:30.
7: Dobar dan, želim Gregor Žibert. Ameriška vojska je sporočila, da je ponoči sestrelila dva iranska drona, ki sta bila usmerjena proti ladjam v Hormuški ožini. Premirje, ki sta ga strani sklenili aprila, tako še naprej ostaja krhko. V Teheran je včeraj odpotoval pakistanski notranji minister Mohsin Naqvi, ki namerava v več srečanjih z iranskimi predstavniki spodbuditi dialog z ameriško stranjo. Na Kosovu danes, po več kot letu dni trajajoči politični krizi, že tretjič potekajo parlamentarne volitve. Za podporo več kot 2 milijona voljivcev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Za favorita velja samo opredelitev premijeja Albina Kurtija, ki je zmagal tudi na rednih volitvah februarja lani in na decembrskih predčasnih volitvah. Geodetska uprava je v zadnjem poročilu o stanju trga nepremičnin v letu 2025 zapisala, da lahko govorimo o norih cenah, ki pretežnemu delu prebivalstva onemogočajo dostop do dostojnega stanovanja. Samo lani so se stanovanja in hiše podražili za najmanj 10%. Od leta 2020 so cene zrasle za skoraj 80%. Predsednik Slovenskega nepremičninskega združenja Marko Novak navaja glavno vzroka za takšno stanje.
8: Privlačnost oddajanja za turistične namene ala Airbnb, Booking in podobno. Če lastnik SP plača 6% davka, kar je vizavi 25% davka, kot če oddaja neki družini fizična oseba, seveda nekajkrat manj. Potem pa je tukaj seveda priseljevanje, ki podpira predvsem povpraševanje po stanovanjih in to v mestnih občinah.
7: Slovenska nogometna reprezentanca se bo drevi v Varaždinu pomerila s Hrvaško. Za naše vzhodne sosede bo to zadnji preizkus pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostile Združene države, Kanada in Mehika. Slovenski selektor Boštjan Cesar pričakuje, da bodo Hrvati dodatno motivirani, zato poudarjam, da bodo morali biti njegovi varovanci zaradi tega še bolj agresivni in zbrani v vseh fazah igre. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo.
9: Podatki o prometu na primorski avtocesti je promet oviran med priključkom Munec in počivališčem Lom proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani promet prav tako oviran zaradi pokvarjenega vozila. Med Domžalami in Šentjakobom danes promet v obe smeri poteka po enem pasu, in sicer proti Celju do 14. proti Ljubljane pa do 16. ure.
10: A veš, da bom letos programu Botrstvo dal odhodnino?
11: Čaki, najbrž misliš dohodnino.
10: Ja, oboje. Če del dohodnine namreč nameniš programu Botrstvo, poskrbiš za odhodnino. Za odhod otrok na poletne ali zimske počitance.
11: Odhodnina, super.
12: Če del dohodnine namenite programu Botrstvo, omogočite ustrezna izobraževanja za vzgojitelje na taborih in zagotovite visoko kakovost programov za pomoč otrokom in družinam v stiski. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
13: Donator meseca je Zlatarna Celje.

Na Valu 202 ob nedeljah radi potujemo. Čez 4 minute gremo na Novo Zelandijo. Še predtem pa si privoščimo zasedbo Batista Cadillac. 17. septembra mimo grede bodo nastopili v ljubljanskih Križankah. Georgia, ki jo že slišite, k tebi domov, kraj, obraz ali oseba je lahko Georgia.

0: Sabina Jereb in Klemen Sladič sta se preselila na Novo Zelandijo z otrokoma, danes živita v naselju Governors Bay v bližini mesta Christchurch. Njun prvotni načrt pred več kot 13 leti je bil malo kolesariti po deželi, nato pa sta se precej spontano odločila, da si poiščeta službo. V globalni vasi ju je gostila Uršula Zaletel.
1: V Sloveniji je bilo vse skupaj malo bolj črno takrat, ki je bila ta globalna kriza. Sva pa že pred to krizo malo razmišljala, da bi bilo mogoče fajn iti malo po svetu pogledati. Midva sva že, ko sva bila na faksu, sva veliko potovala. Pa nama je ta ideja malo stala v glav, no potem se je zgodila ta kriza in sva rekla, ja nič, pa greva. Pa se je pa ponudila še na priložnost, da sem še šla kolesarit v Avstralijo, pa sem rekla, če sem že v Avstraliji, grem še na Tasmanijo, pa če sem na Tasmaniji, grem še v Novo Zelandijo. In sem nekako pristala tle na Novo Zelandiji s kolesom. Pa se mi je pridružil še Klemen in sva potovala po Novo Zelandiji in pol se je kar ponudila na priložnost za službo in se to tako naprej odvil.
2: Sabina, vi ste v gradbeništvu, Klemen, vi v programerstvu. Klemen, kako ste dobili prvo službo na Novi Zelandiji?
3: V bistvu naj prvoten plan ni bil iskati službo na temu, na temu, bom rekel, potovanju. Mi je so bolj mislila, da bo šla malo na okrog, pa bo šla nazaj domu in pa bo mogoče začela iskati vize za kraje, ki so nama bila všeč oziroma za države. Ampak vse en sva tukaj spoznala ene dva Slovenca in so nama rekli, da nadaljavo ne bo nič, tako da sva se kar lotila v bistvu iskati službe in sva čist tako rekla, ma daj probajva vsaj vidva, kako bo, se nimava kaj izgubiti. In jaz sem čist slučajno sem najdu zelo, zelo podobno službo, ki sem jo upravljal v Sloveniji. Sem napisal moj rezime, prošno, in ni bilo nobenega odgovora. En teden, 10 dni,
1: dva.
3: Ja.
1: Pa sva mogla pa že naprej s kolesom, ne, sva imela nek plan, kako bova midva potovala.
3: Takrat sva midva živela v eni majhni leseni hiški.
1: Takrat sva še živela v šotoru.
3: Ja, takrat sva še v šotoru, sicer živela v kempu. In Sabina rekla, ja, lej, ni druzga, daj nekaj se boš malo oblekel, pa pej krke na vrata prašati, kvazi in miselju. Glede na to, da je bila služba zelo, zelo men na kožu pisana. In sva šla v ta
1: charity shop.
3: Ja, v charity shop so v bistvu za par dolarjev sva kupila ene hlače na rob, pa srajco, pa čevle, res.
1: Pa ste od kolesar.
3: In sem jaz s kolesom šel, pusto zavogalam kolo, pa lepo peš prišel na vhod in so me seveda vprašali, kva hočem sploh. Sem jim spet pustil rezime, no pa so me pa poklicali.
1: Takoj,
3: ja, dobesedno mislim na naslednji dan nekako.
2: Daj se malo obleč, zelo slovensko, ne? Daj se zrihtaj, da boš zgledal. Sabina?
3: Ja, ker mi da sem imela samo kolesarske obleke.
1: Ja, v bistvu to res imela sam, ne, športnecu na sabo.
2: Sabina, gradbeništvo tudi tako perspektivno so iskali takrat kader, kot ste sami?
1: Takrat je bilo v gradbeništvu zelo veliko služb. Jaz sem sicer tudi poslala par prošenj spet, je bil podoben scenarij, ni bilo benga odgovora. Pa sem rekla, neč bom šla jaz malo na internet, bom jaz kar najdla kakšno firmo, pa bom šla vprašati. Prva firma, pridem skozi vrata, samo še vprašanje je bil. Sploh niso vprašali ne za diplomo, ne za izkušnje, neč drugega, samo, a lahko jutri začneš?
2: A res?
1: Lahko jutržnem. To je bilo, ja, takrat je bilo tudi zelo veliko služb, zdaj jih je mogoče malo manj, ampak po potresih je bilo pa ogromen služb v gradbeništvu.
2: Zaposlena sta oba, imata dva otroka. Je to običajno za Novozelance, da sta oba partnerja v gospodinstvu zaposlena?
1: Ne, to ni običajno. Večina najnih prijateljev, če pogledamo, je na primer partnerka doma ali pa dela half time, se pravi, kukor se pač zmenijo. Eni delajo tudi samo po 2 dni na teden, eni po 30 ur. Ti dogovori v službah so precej pogosti, da ne delaš poln delovni čas.
2: Zakaj?
1: Zakaj? Najbrž je več razlogov, mogoče tudi ni treba. Če oba delata, potem se ti enkrat drugih stroškov nabere, vrtec in vse ostalo. Income insurance in take stvari. Potem ni pogosto, da bi naprimer familija ali pa starši živeli blizu familije in da bi familija imela pomoč od tega.
2: Potem ste že tipični Novozelanci s tem, ko ste šli iz Slovenije na samo.
1: Ja. In jaz mislim, da se vse to kumulira v tak razlog, zakaj se potem odločijo, da je mogoče eden doma ali pa dela samo po nekaj ur na teden.
0: Sabina Jerep in Klemen Sladic, ta gosta aktualne epizode Globalne vasi, pripovedujeta tudi o tamkajšnjem vsakdanu, pa o sproščenih sokrajanih, ki v trgovino pozno zvečer včasih zaidejo kar v spodnjem perilu ali pa naprimer kopalnem plašču. Globalna vas je na naši spletni strani valdeso2.si in seveda med podcasti Radija Slovenija. Uživajte v poslušanju, sicer pa dobro jutro, 7 minut do 9 je zdaj le ura.

Tale je bila še zadnja po izboru jutranjega glasbenega urednika Andreja Karolija, deveta je proč, odslej bomo plesali po ritmih, ki jih je odbral Jernej Vene. Za glasbeni vstop v nedeljsko dopoldne na valu bo zdaj poskrbel Richard Ashcroft.

0: Za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na mzs.si.
2: 9:13 minut je ura, dobro jutro na valu 202. Fat Horses si še privoščimo, na to navalimo na šport.

0: 16:09, obljubljal sem naval na šport, prišla je Mojca Breskvar. Dobro jutro.
1: Živjo.
0: Ravno kar berem, da je pred 40 leti prvič bil uprizorjen na stadionu, na nogometnem stadionu Mehiški val. V Mehiki se zdaj pripravljajo seveda mrzlično na skorajšnji začetek svetovnega nogometnega prvenstva in včeraj nekaj dni pred začetkom so glavno ulico v Ciudad de Mexico zasedli množično nogometni navdušenci in vsi ostali, ki so bojda dosegli nov rekord, ni pa še natančnih podatkov o številu udeležencev. Toliko za uvod.
1: Nogometa ne bo, ampak zanimivo. Ja. Verjamem, da bomo veliko teh mehiških valov videli tudi v naslednjem dobrem mesecu, namreč prvenstvo zdaj kar precej dolgo z več reprezentancami.
0: Bomo imeli kaj početi to poletje?
1: Ja, lahko pa tukaj z mehiškimi vali recimo. Sicer pa danes odbojka, namizni tenis in tenis, tako da gremo v čisto druge športe, ampak žoga ostaja.
0: Velja, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se z izpolnjenimi cilji vrača z prvega turnirja Evropske lige. V Črni gori je na obeh tekmah slavila brez izgubljenega niza, si je pa na včerajšnji tekmi skoraj da privoščila veliko napako. Več o tekmi z Gruzijo Nina Smole.
3: Včerajšnje tekmice Slovenk na svetovni jakostni lestvici zasedajo precej nižje mesto. Medtem ko se slovenske odbojkarice borijo za preboj v elitno ligo narodov in trenutno zasedajo 19. mesto, so Gruzijke zdaj bližje 90. Razlika v kakovosti je torej očitna, kar se je pokazalo predvsem v prvih dveh nizih. Prvega je slovenska reprezentanca dobila s 25-16, v drugem pa so nasprotnice dosegle le 10 točk. A namesto, da bi v tretjem nizu Slovenke zmago le še zanesljivo potrdile, je prišlo do velikega padca v ravni igre, skupaj z nekaterimi menjavami, pa tudi do priložnosti Gruzije, da osvoji vsaj en niz. Že izenačenje na 18. točki je bilo veliko presenečenje, še bolj vodstvo z 22-19. Na srečo so se Slovenke uspešno zbrale in tudi z nekaj sreče prišle do zmage 26-24 v nizu in skupnih 3-0. Včeraj z 12 točkami najuspešnejša posameznica v ekipi Mija Šiftar.
4: Mislim, da začeli smo solidno, tudi v prvem in v drugem setu so bile še rezerve, potem v tretjem setu smo popustile in mislim, da stvari, ki smo jih delali v tretjem setu, bo treba spremeniti v prihodnje, zato da ne bo prihajalo do kakšnih neželenih rezultatov in sploh, ko bomo igrali še pred močnejšim ekipom kot je Gruzija, mislim, da bo to zelo pomembno. Tako da ja, smo zadovoljni, da smo zmagali, so pa stvari še za izboljšati.
3: Selektor Alessandro Orefiče je že v tekmo vstopil z nekoliko spremenjeno zasedbo v primerjavi s tekmo s Črnogoro, to pa skozi potek igre še dodatno spreminjal. Priložnost je v zadnjem nizu tako dobila tudi 17-letna prosta igralka Zoja Donko, ki letos debitira v članskem dresu. Zoja o priložnosti, ki jo je dobila in o tem, kaj je bil razlog za napet zaključek tekme.
5: To je nekaj čist drugega. Neka priložnost, ki je prišla in sem zelo vesela, da pač sem dobila to priložnost, da smo do konca zborile in pač tudi zmagale na koncu. Mislim, da sem na neki zbranosti, toliko je v tretjem setu mogoče malo padla, ampak se mi zdi, da smo se na koncu dosti pobrale, stopile skupaj in tudi pač čist na koncu torej zmagale, seveda.
3: Selektor Orefiče je bil po včerajšnji tekmi, pa čeprav se je ta na koncu razpletla v korist Slovenk, z delom igre svoje ekipe vseeno nezadovoljen.
6: I can say that we start with great rhythm in the court and great energy because the message is clear. We want to go in the court to try to do our best, doesn't matter who there is in the other side.
3: Orefiče je najprej sicer potrdil, da so tekmo začeli z dobrim ritmom in energijo na igrišču. Njihov cilj je namreč vedno enak, prikazati najboljšo igro ne glede na to, kdo stoji na drugi strani mreže. Na to pa so se, kar je sicer navada, ko igraš proti tekmicam nižje ravni, preveč prilagodili njihovi igri in prav to je bila največja napaka. Za obe ekipi so razmere na igrišču enake, Slovenke pa bi morale takrat pokazati svojo premoč, ne pa šibkosti. Je bila pa tekma dobra lekcija za vse, saj so začutili moč, ne pa šibkosti. Kako je, ko ima druga ekipa zaključek?

0: V zadnjih dneh Slovenke s popolnim izkupičkom skupaj Slovaško, Švedsko in Madžarsko zasedajo vrh lestvice. Drugi turnir Evropske lige bo gostila Ljubljana, 12. junija bodo slovenske odbojkarice igrale proti reprezentanci Islandije, 14. junija pa jih čaka še obračun z Latvijo.
1: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Skopju se je Darko Jorgič uvrstil v finale tako med posamezniki kot v dvojicah skupaj z Denijem Kožlom. Jorgič je v polfinalu po zahtevnem dvoboju premagal Šveda Antona Kalberga s 3-2 v nizih, v dvojicah pa je slovenski par s 3-1 v nizih premagal francosko dvojico Coton Gauzy. Po dveh polfinalnih zmagah je včeraj takole razmišljal Darko Jorgič.
2: Ja, res sem vesel uvrstitve v dvakratno finale. Kar se tiče dvojic, mislim, da sva z Denijem pokazala, zakaj sva bila evropska prvaka pri mladincih. Odigrala sva res izvrstno. Mislim, da sva vse dvoboje bila res tista prava dominantna, Darko in Deni. Pokazala, da sva res dobro igram par. Neki časa res nisva igrala, že eno leto je minilo, ampak zopet sva pokazala, da se še vedno dobro poznava in res sem vesel, da sva po dolgem času tudi v finalu. Skopje, bom rekel, vedno smo se dobro počutili, že lansko leto sva igrala polfinale, letos finale. Lansko leto sem bil tudi v polfinalu posamični konkurenci, letos v finalu, tako da sem res vesel. Vsekakor, kar se tiče posamezne konkurence, mislim, da sem bil, nisem bil najboljši tisti pravi formi, nisem bil dominanten, ampak na koncu je važna zmaga. Anton, poznava se res dobro, igrala sva mogoče 10-krat vsako sezono. Vedno, bom rekel, pride v tisti 5. ali 7. niz. Zopet je bilo tako danes. Na koncu, bom rekel, ostal sem miren, zbran, odigral tisto, kar je bilo najbolj potrebno. Pridržal žogo na mizi in prvič se uvrstil tukaj v Makedoniji v finale, kar se tiče posamične konkurence.
1: Darko Jorgič in Deni Kožul, ki sta se vse do finala prebila prek kvalifikacij, se bosta danes z lovoriko pomerila s prvima nosilcema korejsko dvojico Lim O. Po nastopu v dvojicah pa Jorgiča čaka še finale v posamični konkurenci, kjer bo njegov nasprotnik 6. nosilec, Američan Kanak Ja. Darko Jorgič.
2: S Kanakom sem igral že 4-krat, zaporedno sem izgubil, tudi prejšnji teden na finalu lige sem izgubil 3-0 brez možnosti, ampak zopet, jutri je nova tekma, nov dan, treba bo nekaj spremeniti, vsekakor poprobati, da odigram tisto, kar jaz, kar meni paše, ne kar njemu paše in vsekakor od začetka do konca borbeno. Mislim, da lahko naredim dve lepe zmage jutri. Vsekakor mi je cilj, da probam osvojiti prva dva mesta v dvojicah in posamično, ampak vsekakor ne smemo podcenjevati nobenega igranca, tudi v dvojicah igrava z Korejci, zelo uigram par. Lim Jong-hun, eden najboljših verjetno na svetu, dvojic in miks igralcev, tako da bo vsekakor zahteven obračun, ampak mislim, da če pokažemo dobro igro od začetka do konca, da lahko z Denijem presenetiva tudi Korejce. Vsekakor bomo šli na nož in probali dati svoj maksimum.
1: Že naslednji teden bo namiznoteniški turnir svetovne serije v Zagrebu, sredi junija pa bo turnir tudi v Ljubljani. Na obeh bo Jorgič poskusil vsaj ponoviti uspeh iz Skopja.
3: Naval na šport.
1: V Parizu se bo danes končal drugi teniški turnir za Grand Slam v tej sezoni. Po veliko presenetljivih dvobojih je včeraj v ženskem finalu Mira Andrejeva upravičila vlogo favoritinje proti Maji Hvalinski in se pri 19 letih veselila prve zmage na turnirjih za Grand Slam. Mira Andrejeva je po zmagi na novinarski konferenci dejala, da si je pred tem uspeh že večkrat vizualizirala. O tem je sanjala in razmišljala, kako ji bo uspelo, če ji bo, kje in kdaj se bo to zgodilo.
4: Well, I'll be honest, I've done a lot of visualizations before, not just this tournament, but just, you know, I've had dreams, I've had a lot of thoughts on how it's going to happen, if it's going to happen, when it's going to happen, where. So it's kind of, I would say that the feeling in real life is so much better, obviously, than in your dreams. And it just feels amazing looking at this trophy and, realizing that this is actually true and I can call myself a Grand Slam champion, I guess.
1: Mira Andrejeva je še dodala, da je občutek v resničnem življenju precej boljši kot v sanjah. Počuti se neverjetno in počasi se zaveda, da je vse res in si lahko reče, da je Grand Slam zmagovalka. Danes bomo dobili novega zmagovalca za Grand Slam tudi v moški konkurenci. Drugi nosilec Aleksander Zverev se bo v svojem četrtem finalu na turnirjih največje četverice pomeril z 10. nosilcem Flavijem Koboljem. Za Italijana je to prvi finale. Igralca sta se v tej sezoni že dvakrat pomerila na peščeni podlagi in si razdelila zmagi. V Minhnu je bil boljši kot bolj.

0: konec aprila v Rimu pa se je zmage veselil Zverev. Finalni dvoboj se bo na osrednjem igrišču Pariza začel po 15. uri. Poleg tenisa in namiznega tenisa bo danes pestro tudi na ostalih prizoriščih. V Pragi se bodo v slalomu na divjih vodah za zmago borili kajakaši v krosu. V češki prestolnici so tudi plezalci, ki jih danes čaka polfinale in finale svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Ljubitelji motošporta bodo zasedeni celo popoldne, Formula 1 je v Monaku, motokros v Latviji, MotoGP pa na Mačarskem. V Franciji se začenja kolesarska dirka po Dofineji tudi s tremi Slovenci, končala pa se bo ženska dirka po Italiji, pred zadnjo etapo je Urška Žigart skupno na 9. mestu. Čaka nas torej pestro nedeljsko športno popoldne, v katerem bo sem že slišan in podrobneje pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva. Od 13. naprej bo z vami Nina Smole.
1: Naval na šport.

0: Novice.
1: Nadaljujejo se spopadi med Izraelom in gibanjem Hezbolah. V Brestanici proslava ob 81. obletnici vrnitve izgnancev.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Izraelska vojska je sporočila, da so bili v napadu z brezpilotnimi letalniki ranjeni 4 vojaki, ki so bili del operacije v južnem Libanonu. Izraelska vojska naj bi ob tem prestregla še 2 izstrelka, ki sta na njihovo ozemlje priletela iz Libanona. Judovska država sicer medtem nadaljuje napade na dele Gaze in Libanona. V Armeniji potekajo parlamentarne volitve, ki veljajo za preizkus proevropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije. Od te se je vlada premijeja Nikola Pašinjana, čigar stranka v anketah kotira najvišje, začela oddaljevati potem, ko Moskva leta 2023 Azerbajdžanu ni preprečila prevzema sporne regije Gorski Karabah. V prostorih nekdanjega največjega zbirnega taborišča za izgon Slovencev na gradu Reichenburg v Brestanici bo danes potekala proslava ob 81. obletnici vrnitve iz izgnanstva. Slavnostni govornik na proslavi, ki se bo začela ob 11. uri, bo župan mestne občine Krško Janez Karin. Po protokolarnem delu bo sledil ogled krajšega filma s prikazom izgona prebivalcev iz Posavja ter ogled stalne razstave izgnancev v muzeju na gradu. Hokejisti Las Vegasa so na tretji tekmi finala Severnoameriške lige NHL doma po podaljških s 5-4 premagali Karolino. Zlati vitezi so povedli z 2-1 v zmagah. Četrta tekma finala, prav tako v Las Vegasu, sledi v noči na sredo. Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.
2: Podatki o prometu na Vipavski hitri cesti je promet oviran zaradi živali na cestišču med priključkom Ajdovščina in priključkom Selo v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani promet prav tako oviran zaradi okvare vozila. Na glavni cesti Dravograd-Maribor so zaradi kolesarskega maratona kratkotrajne popolne zapore do 30 minut.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
6: Popevka tedna.

13 minut do 10. Dobar dan, Zvala 202. Druga edicija festivala 202 je za nami. Na novem prizorišču smo dva koncertna večera posvetili slovenskemu hip-hopu. Nekaj utrinkov stokratnega festivala slišite pri nas ob 10. Ob 10 in 45 minut pa bo naš gost v studiu pionir slovenskega repa, hip-hopa, skater, DJ, vizualni umetnik, ki je v začetku 90-ih z albumom Leva scena zdramil slovensko glasbeno srenjo, takrat še kot Alien, danes repa kot Recycleman, sliši pa na ime Dalaj Egol in na ustvarjanje glasbe gleda precej drugače. Kakšno je njegovo sporočilo novim generacijam, kako gleda na jezno obdobje ustvarjanja, česa ga je naučilo življenje v Indiji, v pogovoru z Alešem Smrekarjem čez slabo uro. Ob 12. pa bomo ponovili še petkovo centrifugo, komentar dogodkov iztekajočega se tedna. Tokrat je avtor oddaje Nejc Jemec. Vabljeni torej, da ste z nami tudi v nadaljevanju te nedelje.

0: Nekaj utrinkov z festivala 202, dvodnevnega glasbenega festivala, ki se je končal sinoči v Ljubljani, vam ponujamo v prihodnjih minutah. Tokrat smo bili, kot zagotovo veste, na novem prizorišču po lanskih Križankah. Smo se letos utaborili na ploščadi pred ljubljanskim kinom Šiška za dva dni. Festival 202 smo posvetili domačemu hip-hopu, predvsem ritmom in rimam, ki so zaznamovali generacije ter cistim, ki jih še bodo. Te smo slišali sinoči, ko so odr festivala 202 med drugim zavzeli Masaja, Leopold I, Drill in Skova. Prijetno polno prizorišče je uživalo v zgodbi, ki jo je pričarala pisana množica nastopajočih.
1: Odlično, hvala Bogu, da imamo končno hip-hop na enem mestu, tako da 10 od 10.
2: Da je ful raznolikih ljudi in da nobenega ne obsoja, kako zgleda, in se počutiš ful dobro, tudi ob muziki in ljudje nasploh, je ful fajn.
3: Ja, super.
4: Meni je ful fajn, ko skozi novo mesto omenjajo.
3: Ja, fajn, artisti so zanimivi. Ja, bit je fajn, lahko se premikaš, tudi besedila so kdaj zanimiva. Ja.
5: Super je, folk uživa, vsi uživamo, nice groove, tako pač užitek.
6: Super je to, da se lahko, da gremo lahko ljudje skupaj, pa samo uživamo to, kar imamo vsi radi.
0: Tudi besedila so kdaj zanimiva, je rekla. Ja, veliko je bilo uživanja v hip-hopu, ki ga imamo vsi radi, ker hip-hop je tudi kultura, stara že več kot 50 let. In prav tej kulturi je bil posvečen včerajšnji spremljevalni program, s katerim smo obogatili letošnji festival 202. Kar nekaj ljudi se ga je udeležilo tudi na ključnih mimoidočih, ki so se preizkusili v grafitiranju, v plesu, pa bili priča freestyle rapu, nekateri pa tudi v pisanju besedil. Nipke je pripravil delavnico, na kateri so udeleženke in udeleženci spoznavali osnove pisanja rap besedil oziroma skladb.
7: Mislim, danes sem veliko bolj spoznala, kako bi v bistvu lahko začela. Recimo, meni se zdi, da je rap pač v resnici tako, pač vsako pesem prvič, ko jo napišeš kot poezijo, kot pesem, ki jo zapoješ, kot pesem, ki jo zarepeš ali na kakšen drugi način, v vsakem primeru izražiš ali svoje čustva ali pač nekaj s to pesmijo. No, rap je samo, pač se mi zdi, nek drugačen način izražanja.
0: No, morda se je prav na tej delavnici znašel tudi kdo, ki bo čez leta in desetletja spisal verze, ki jih bodo vsi prepevali na glas. Tako kot sinoči obiskovalci festivala 202 z Masaja, ki je zaključila koncertni del letošnje dvodnevne edicije. To je Ni panike.
8: Jeste Ljubljana, se maste

0: Festival 202, hvala, da ste me poklicali.
1: Masaja, tako včeraj pred kinom Šiška v Ljubljani, Festival 202 je torej po dveh dneh končan, jutri dopoldne boste lahko slišali še celovito reportažo z tega dogodka, vabim pa vas tudi na rtv.si, kjer si lahko ogledate fotoreportažo. No, poklon slovenskemu hip-hopu pa na valu 202, kot že omenjeno, sklenemo čez dobre pol ure, ko bo naš nedeljski gost Dalaj Egol, eden od pionirjev slovenskega repa.

16:10 je zdaj le ura. Ne vem, ali poznate mobilno aplikacijo za starejše, ki sliši na ime Magda. To je aplikacija, ki na enem mestu združuje vse pomembne vsebine in informacije za starejše, osredotoča pa se na področja, ki pomembno vplivajo na kakovost, aktivnost in družbeno pestrost življenja starejših. Tam so na primer zbrani kontakti za urgentno pomoč, pa informacije o ponudnikih storitev, kot so brezplačni prevozi, lekarne, pošte, upravne enote in knjižnice, pa izobraževalne vsebine, informacije o dogodkih za starejše. Aplikacija omogoča tudi poslušanje različnih radijskih postaj. No, zdaj ima Magda tudi novo spletno stran za vse, ki naštete vsebine lažje in raje spremljajo preko računalniških ekranov. Ponuja na primer tudi telovadnico z video vajami za razgibavanje in ohranjanje vitalnosti, pa miselne igre in učilnico, v kateri se lahko naučite uporabe računalnika, spoznavate e-bančništvo in tako naprej. Magda, torej, poglejte in povejte naprej, zagotovo poznate koga, ki mu take informacije pridejo prav.

V prihodnih tednih, ko bomo pogosteje kot sicer iskali možnost za osvežitev, morda pride prav informacija, da obalne občine pred poletno sezono izboljšujejo dostopnost plaž in odpravljajo arhitekturne ovire, tudi za gibalno ovirene osebe. Koper tako končuje prenovo Žusterne s posebno klančino za varen vstop v morje. V Piranu so uredili dva nova dostopa za invalide, Izola je z letoviščem, Flora Mare že sicer zgled dostopnosti, Ankaran pa gradi nove poti, tako so na primer na Debelem rtiču med drugim zgradili novo pešpot za invalidske vozičke do plaže. Pozdravljamo!

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Novice.
2: Evropska direktiva prinaša večjo preglednost plač. V ruskih napadih na Ukrajino dve smrtni žrtvi.
1: Ura je 10 in 30 minut.
2: Pozdravljeni. Evropska direktiva o preglednosti plačil, ki bo začela veljati jutri, prinaša večjo preglednost plač, nova pravila za zaposlovanje in obvezno poročanje o razlikah v plačah med spoloma. Delodajalci opozarjajo na dodatne obveznosti, zagovorniki pa poudarjajo, da brez preglednosti ni mogoče odpraviti neupravičenih razlik. O pridobitvah direktive profesor z ekonomske fakultete v Ljubljani Robert Kaše.
3: To, da imamo neka izhodiščne plače navedene, tudi javno, ne, ker tukaj imamo tudi dve možnosti. Ena je, da se to naredi javno ob oglasu, druga pa pred samim intervjujem oziroma izbornim postopkom, se meni zdi, da to vpliva na boljšo učinkovitost trga dela. In to ne vidim kot neko oviro, prej kot možnost, da so ta pogajanja bolj učinkovita, bolj informirana, ne.
2: Čeprav je direktiva že stopila v veljavo, slovenska zakonodaja še ni pripravljena. Zato podjetjem za zdaj še ni treba sprejemati konkretnih ukrepov. V ruskih napadih na Ukrajino sta bila v regijah Zaporožje in Dnipropetrovsk ubita dva človeka, so sporočile tamkajšnje oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo med tem danes v Londonu na pogovorih o nadaljni podpori Ukrajini srečal z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije. Svetovni dan varnosti hrane, ki ga zaznamujemo danes, letos v ospredje postavlja pomen zanesljivih podatkov za sprejemanje ukrepov na področju varnosti hrane. V upravi za varno hrano so ob tem spomnili, da je številne s hrano povezane bolezni mogoče preprečiti z varnim ravnanjem z že pripravljeno hrano ter učinkovitim uradnim nadzorom. Na reki Vltavi v Pragi poteka zadnji tekmovalni dan na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Današnji dan je namenjen kajakaškemu krosu, kjer je že končana posamična vožnja na čas kajakašic. Z prizorišča se oglaša Tomaš Langerholc.
4: Med 54 kajakašicami se jih je 32 uvrstilo v izločilne voje, med njimi tudi dve Slovenki. 13. Eva Alina Hočevar je za zmagovalko Katržino Bekovo iz Češke zaostala 2 sekundi 73. Lea Novak je kot 30. prišla med tekmovalke, ki bodo veslale v izločilnih vožnjah, medtem ko je naša tretja predstavnica Naja Pinterič bila 37. zaostala za 32. mestom nekaj več kot 2 sekundi. Sicer pa zdaj seveda podeljujejo tudi odličja v posamični vožnji, tako da zlata medalja za Čehinjo Katržino Bekovo, druga Ricarda Funk iz Nemčije, ki je zaostala zgolj za 700 sekunde, medtem ko je tretja Marjorie Delassy iz Francije, ki je zaostala 98 stotink sekunde, ampak te zaostanki seveda za izločilne vožnje ne pomenijo ničesar. Čez nekaj minut začetek vožnje na čas kajakašev, tu bosta med 70-erico tudi dva Slovenca, Jakob Šavli in senzacionalni zmagovalec iz Tac na prejšnjo nedeljo, Žiga Linhočevar.
2: Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo.
5: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zastoj med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale proti Mariboru, čez potovanje se podaljša za 4 ure. Na Gorenjski avtocesti je med izvozom Jesenice Zahod in predorom Karavanke. Proti Avstriji zastoj, zamuda je 15 minut, zastoji so tudi na cestah Lucija, Strunjan in Šmarje Koper.

0: Pionir slovenskega repa, hip-hopa, skater, DJ, vizualni umetnik in še marsikaj vmes. Nekdaj Alien, danes Dalaj Egol, na odrih pa Recycleman. Nedeljski gost, Vala 202, z njim se pogovarja Aleš Smrekar.
1: Dalaj, živjo.
2: Lep pozdrav sem skupaj.
1: Za nami je festival 202, katerega zelo pomemben del si bil. Si zadovoljen z nastopom?
2: Osebno sem jaz čisto zadovoljen z nastopom, pa upam, da še kdo, ne? V publiki je bilo fajn, se mi zdi, tudi ostali nastopajoči, mislim, da smo dosti kolegi, pa mi zdi kar dokaj rekel. Mogoče bi jaz malo drugačen vrstni red naredil, ne toliko zaradi sebe, ampak ja, zaradi drugih, kaj pa vem. Ne dajem si neke samopomembnosti, čeprav sem imel res dober tajming, v 9:30 začel je bilo. Tako da, da še nehu, publik je lepo ogromen iz cele Slovenije, tako sprle kije, spobale, res super.
1: Ja, perfektno je bilo. Uh-huh. Sam sem užival, moram reči, sploh ob tvojem nastopu, pa ne zato, ker si danes naš nedeljski gost.
2: Zakaj pa?
1: Zato, ker sem v bistvu vrstnik, zato se tudi tikava in ker sem v bistvu odraščal z roko v roki s tvojo muziko in te spremljal že res od samih začetkov, tudi od tistih pred prvo plato, o kateri bova hočeš, nočeš, kakšno tudi rekla.
2: Noče,
1: če govorimo o koncertu, ja. V kakšni fazi si takrat, ko si na odru, adrenalin, kaj te preveva?
2: Nekak je tako, ne, ko gremo čez prvi komad, ko pa vem, da je dober zvok ali pa približno, kje smo s soundom na stage-u, se pravi na odru, takrat sem pač v vlogi sproščenega nastopajočega. Upam, ne, saj, to je namen, ne. Ker če nisem sproščen, pa tudi nastop je lahko, malo vpliva. Ampak z leti, z prakso, mislim, da ni, vsaj zadnje čase ni benih resnih težav, bi rekel. Govorimo o tehničnih težavah.
1: A trema je pred nastopom še vedno?
2: Mislim, jaz temu zmer rečem neka odgovornost do publike, da imam jaz dober nastop. Ker se mi zdi, če nekdo pač komita, se pravi, investira svoj čas, da pride tudi zelo oddaleč, ne. Imam ljudi, ki hodijo na koncerte redno, pa so iz mogoče čist drugih krajev. A veš, lahko igramo v Mariboru, pa nekdo iz Hrastnika pride in obratno, pridejo na Obalo, spet iz Hrastnika ali pa z Novega mesta. In, a veš, sigurno sem jim jaz dolžen dober nastop, ne glede, kako se imamo mi na odru. Ne?
1: Ena taka odgovornost, ki je v tebi, ko greš na odru.
2: Ja, sep, ja, zato imamo pač tudi tonske vaje in vse tist, kar pride zraven.
1: Zanimivo, da si star ravno toliko, kot je star hip-hop, ki se je v bistvu rodil kot upor afroameriške in latinoameriške mladine proti revščini pa segregaciji. Temu, da je treba na glas povedati tisto, kar te moti, si na začetku 90-ih kot pionir slovenskega repa, hip-hopa sledil tudi sam. Kje je danes 30 plus let kasneje ta pravzaprav subkultura v Sloveniji? Ima sploh še kaj skupnega s temi koreninami?
2: Jaz mislim, da ima, čeprav zdi žansko hip-hop kar precej razširjen, dejansko nije subkultura dobesedno mainstream, mogoče ne toliko v Sloveniji, kot kar bolj po svetu, seveda, kar imajo bolj temnopolte pač domačine zdaj že in po Evropi in marsikje druge. Ampak moram sam nekaj bi pripomnil, ni samo rato hip-hop kot upor, ne, ampak tudi en del zabave, ne, ker posledično
1: ja, zabavah,
2: en del hip-hopa izhaja, ali pa vsaj prvi, ne, izhaja iz disco groovov. In ampak dejansko pa je začel gospodje, predvsem Grandmaster Flash, imeti malo take resne, ne politične tekste najprej, ti so bili pa bolj Public Enemy, pa te skupine že v, ko bi rekel, v ta drugi
1: fazi,
2: ja, rečemo ti smo, ki je zdaj classic hip-hop, ne, te early grandfathers so pa pač imeli dosti socialno angažirane tekste, še predvsem zato, ker so iz New Yorka, ne. V bistvu zadeva izhaja iz New Yorka, pa se je to širil na razne obale USA in tudi slele.
1: Kaj pa pri nas, zdaj če primerjava hip-hop, rap danes in pa pred 30 plus leti, lahko potegneva kakšno usporednico?
2: Jaz že, ko sem bil otrok, ne, tam med 10 pa 15, v Sloveniji se je pojavilo repanje. Recimo v komadih od Moulin Rouge. ali pa, ja, ja, ali pa čak ne spomnim se, je bil en komad v filmu Poletje školjke, ki tudi nekaj tako malo rimajo, ne. To ni zdaj čist noviteta, tist, ki sem jaz prišel s prvim albumom, ne. Pred mano ipak je Jure Košir izdal album. Ne, mi smo, jaz sem imel že prej dva benda, oziroma
1: ampak
2: dveh projektih.
1: Ampak to, da dela rap, še ne pomeni, da je sposoben. Ne?
2: Tako je bilo takrat rečeno. Tako da ja, pozdrav Jure, to zdaj smo kolegi in se smejemo na tist, kako je bilo. In dejansko je tako, njemu je mečkaj žal, če lahko povem malo na govem imenu, da so, kako bi rekel, pohitrili s tistim albumom Košir Rap Team, ker dejansko pol naredili ta Pasi Kartel, pa je tist bil bolj tak hip-hop pravi, kako bi rekel. In so mi dali tudi primeren odgovor na moje izzivanje.
1: Eden redkih, ne?
2: Ki je ja, v bistvu mislim, da poleg Tomaža Domicla prav zares tako.
1: Na sposoben odgovora, ne?
2: Tak ja. Rokerski primeren čin, kako bi rekel.
1: Če smo še zdaj pri tem, ne, zadnjič sva srečala Dominika Kozariča, ko sva se dobila, ne, in mi je bilo
2: prvo smešen,
1: zelo, zelo smešno, pravzaprav, to je bil eden od tistih 30-ih, ki si jih v levi sceni popljuval, ne, in ti si ga vprašal, a si kaj jezen?
2: V bistvu ne v levi sceni, ampak komadu plestenja, posvetil sem plestenjaku tist komad, ne, in sem pa Dominika Kozariča omenil, sem rekel, da s Kozaričem sta naredila komad, pa se vama sploh sanja, kaj je to funk? Tako ni bila žalitev, sam bilo tako, a vi sploh veste, kaj delate, kaj tle probate nekaj repat, ne? Pa če sem dejansko rastel s tem gor. Kljub temu smo bili v Sloveniji, je, ne vem, radio, TV, oziroma, veš kaj, jaz sem tudi dolik na obali živel, zato ker je mati iz Kopra in smo ful gledali italijanske kanale. Hkrat smo imeli pa Dario Divjaki video mix, ne, oddajo, ki je znana potem, da so Dario je kukar prvi za rolo na svetu, tudi video spod thriller od Michaela Jacksona, kar nekak ga je prej dobil, kot vsi. Tako da smo imeli v Sloveniji kar veliko dobre glasbe, sporedno, svetovno, ne. In breakdance je bil popularen in te videospoti, pa tista revija Bravo, ne. In pa smo toliko fajn, smo gledali vse, kaj se dogaja, plus filmi so bili. Beat Street, Street Beat, zelo različne zgodbe, ki pa se kaže pač in to kulturo plesanja, grafitov, DJ-anja in repanja.
1: Ampak če sva zdaj recimo pri albumu Leva scena, ki je leta 1994 res bil pravi boom, ne, takrat je razburkal to slovensko glasbeno sceno. Ja. Čeprav ne rad govoriš o tem obdobju, ne, oziroma ne, ne, ne tako rad. Ne
2: veliko
1: tako rad,
2: sem
1: ne.
2: Že to ogovoril. Ja, ja.
1: Pa vseeno, že s tem primerom
2: prej omenjenim,
1: ja, sva le na Držinskem radiju, s tem prej omenjenim primerom Dominika Kozariča, ne, ta v bistvu ta album te hočeš nočeš spremlja, ne?
2: Ja, ja, seveda.
1: Ta njegov duh te spremlja, ne? Ampak pri vsem skupaj, pri tisti jezi, ki jo je bilo moč čutiti na samem albumu, ne? Ko si pravzaprav se odločil, da boš povedal tisto, kar je treba povedati, ne?
2: Ja, ni šlo drugače.
1: Ja, to jezo pripisuješ tudi obdobju, da si bil mesojedec, ne?
2: Hormonom.
1: Hormoni pa meso in tako naprej, ampak vendarle je šlo pa tudi, vsaj sam mislim, tako za eno preračunano provokacijo.
2: Ja, sigurno en del, ne, pač jaz sem hotel res tudi narediti take sporne tekste, pač kot pravi reper, zato sem poslušal, se pravi, NWA, Public Enemy, in oni so imeli toliko ostre tekste, da je dejansko že, v bistvu so bili klicani na sodišče, oziroma pred, ne, so bili pravno kakor zaslišani, kaj je zdi to, a je to del nekem uporu prav organiziranem, a je zdaj to kriminal, a se sme preklinjati v komadih, a bo zdaj tle cenzura. In da jaz sem v bistvu nacionalka, brez namere tlele, jaz sem bil en prvih cenzuriranih artistov, mogoče celo en redkih, ker sem bil dejansko s temi komadi nevrten pol, ne? Zato je ta komad pol burek, ki je pač soft. Ker v bistvu joke, ta komad je ni bilo mišljeno niti, da gre na ploščo. Tako nazadnje smo še naredili še ta komad.
1: Torej ja, kot sem rekel, ena provokacija, ne, tudi je bila v zadju, pa humor, ker mi je sploh všeč.
2: Hotel sem res ostre tekste in ker sem vedel, da je treba all in, ne. Ne, moj namen je bil, a res vorenk nekaj naredim, če ne brez izi, da se to gre.
1: Ja, res
2: ne?
1: Je to. Enkrat si izjavil, da če poslušaš slovensko glasbo, ne moreš biti srečen.
2: No, to je zdaj tako, ja, Ampak ja, šlo je za malo širši kontekst. Slovenska glasba na splošno, ne rečem, da je vse naprej, slabo, sploh ne. Ogromno kvalitetnih je glasbenikov in tudi kolegov, še predvsem v mlajših zdaj generacijah. In, ampak mislil sem to na splošno, bolj to narodno zabavno. Da to je tukaj po svoje, bom zdaj govoril bolj v tekstih. Ker mene sama muzika niti ne mod toliko, kolikor ta tekst, ki je, toliko je na prvo žogo, toliko je nizek, toliko je basic, tako je, a veš, dobesedno hopa cupa, mi dva sva šla za senik, jebi se, pardon. Ampak to je sam primer, kako, ne, a veš, kako reagiramo te, ki smo brali knjige, ki imamo malo razširjena obzorja in ki reče malo, mislim, ful. A veš, ne vem, jaz, ni mi jasno, da ljudje, ki so zdaj v pol let, mislim, jaz sem letnik 73, ne? Vsi smo imeli bralno značko, vsi smo brali kvalitetne knjige, vsi smo obdel kvalitetne izobrazme, vsi smo gledali TV oddaje, kvalitetne filme svetovne in ne vem, zakaj je pol nivo tok nizek ustane, ne? Nisem jaz tako primarno against narodno zabavni glasbi, sam nivoju, ki se ohranja, ne? A veš, brizgalna brizga pa to. To je še smešen. Ne, to je še smešen, zato ko malo provocira tole spolnost slovensko, ki ni to krščanarska ta, v tem komado, naprimer. To sam je tak primer. Mlajši sploh ne vem, o čem govorim. Ampak, recimo, zdaj se je pojavil kombinacija, da imaš zdaj novodobni tehno, to pomeni, da je, ki ni povezan z umekom, ampak je to ful hitrejši, ne, BPM, pa so narodnjaki, in zdaj so srbski narodnjaki, zdaj pa te Slovence spet to mod, ne, da zdaj njihovi otroci pa poslušajo srbsko glasbo na tehno način, sploh ne bomo jaz jasno, meni je pa čist jasno. Zato, ker se pač slovenska narodna zabavna glasba držala na poda nivoju in zdaj ne more iti v nek crossover z moderno elektronsko glasbo, pač jaz sem DJ in to spremljam multižanrsko čez generacije, ne? Nisem zdaj tle samo en reper, pač o čemer ponovno ne govorimo, in pol vidim pač na dance flooru, kaj se dogaja. Ne? Dobesedno jaz, ko dobim ponudbo, pač se to je tudi moj pogoj, ne, ko grem DJ-at, recimo, jaz povem, prosite, jaz ne rolam tipi slovenske glasbe, pa je XU. Ne zato, ker namaram, ampak to ni moja specialiteta, to sem nikoli poslušal.
1: Ne? Ampak recimo, ja. Če sva ravno pri tej temi, greš kot DJ na poroko.
2: Tudi na primer, ja, seveda.
1: Kaj pa, če je to, recimo, ne vem, balkanska muzika, želja,
2: ne, kaj,
1: mlado poročenca, recimo, ali pa priče?
2: Ponovno imamo itak prej sestank, plus ljudje, ki me povabijo za tak job, jaz rečem, je nastop, vejo, zakaj me povabijo. Ravno zato, ker jaz to ne. Pač to ni moja specialiteta, če bi kdo to želel, imamo kolege, ki pač samo to in zgolj to. Ali pa tudi to, a ne?
1: Če greva nazaj zdaj k tvojemu tistemu prvemu obdobju, ne? Ja. Potem drugi album je bila Smetana za frende, že drugačen, manj jezen, še bolj humoren bi lahko rekel.
2: Ja, na drug način povem stvari. Ja.
1: Meni mogoče še bolj pri srcu kot leva scena, ampak okusi so k sreči različni. Alien, kot ti je bilo takrat tudi uradno ime, je bil takrat res car, moram reči. Ne? Takrat ni bilo žurke brez Aliena. In me zanima,
2: kar je meni še zmerno je navadno. Ja.
1: Kdaj si začutil, da Aliena v tebi ni več?
2: To je malo tako, en del je še vedno prisoten, bi rekel, zato ker, a šle gre za en, mogoče malo marketing, mogoče za en moment umetniški, malo to privat življenje, malo ekipe, s katerimi sem takrat sodeloval, to se je vse spreminjalo, to so bila hitra tinejdžerska leta, tja do 21, 22, 23, a veš, jaz sem dosti hitro pa že po drugem albumu šel samo v DJ-anje, sem se prvo hotel mali izogant, pardon, po prvem albumu sem šel strogo samo v DJ-anje in sem se premenal že takrat kot DJ Poha.
1: Ja. Tudi o tem, kaj je rekla v nadaljevanju.
2: Ja, pač DJ Poha, pač to v slengu pomeni DJ Kadi, a ne? Ja. Pač takrat smo odkrivali to marihuano in se nam je zdelo wow, wow, wow. In tudi seveda pomaga pri nekem relaxu, vsaj pri meni je bilo tako in neki kreativnosti, malo drugačne vrste. In da jaz se strogo DJ-o v klubih, ker pač po tisti levi sceni je bilo omejeno nastopal. Zato, kot Slovenija takrat, kakor je bila vse ne vem, lahko si imel 10 do 15 nastopov kot hip-hop, rap, karkoli, artist z bendom. In to je bilo to, ker tudi več nisi mogel, ker ni bilo prostora, kam jeti. Uh-huh. Ne, oziroma, obiski so bili sicer krasni pa dobri, ampak ni bilo še to razvito, ne, da bi, ko bi rekel, kar skos nadgrajeval. Oziroma, jaz nisem čisto točno vedel, da zdaj, aha, wow, kaj pa zdaj s tem uspehom narediti? Pač to je pred obdobjem interneta, pred mobiteli, jaz nisem imel tudi teh feedbackov od ljudstva, ne, ko bi rekel, od fanov. Imel sem sicer, pač, prodali smo toliko pa toliko cifro, ne, po številu CD-jev, pa obiskovalcev je bilo toliko na koncertih, nisem si pa predstavljal, da zdaj se pa to normalno nadgrijo dalje, pa se takoj štanca nove komade plošče. Zato sem rabil tako v bistvu skoraj 5 let do naslednjega izida.
1: Ja, pravzaprav res 5 let. Ja. Ampak takrat si bil še Alien, potem si se pa toliko spremenil, da si začutil, da je v bistvu bolje, da nisi več Alien. Da,
2: ne, ne, ne, to je bilo še...
1: Mislim, po smetani za frende.
2: Zdaj, ja, zdaj sem govoril o obdobju med levo scene in, za frende. Ja, tako, ja. Ja. Tle sem imel pa že za sabo obdobje, ko bi rekel, in ekstazi obdobje, se pravi faza rave kulture v Sloveniji, ki se je pol še nadaljevala, ampak brez substanc. Dost hiter sem se pa že poročil in tudi to je vplivalo na, da sem se odločil za malo bolj umetniško, glasbeno smer in je bila tudi, zato sem pa tretji album izdal prvič pod imenom Dalaj, ne, in takrat sem pustil Alien ime in brand.
1: Ja. In brand je zdaj Recycleman.
2: Trenutno je brand Recycleman, ampak tudi, kaj rečem, trenutno je to že 20 let.
1: Ja, to je res. Ja. Osebni si zdaj Dalaj Egol.
2: Že tudi več kot 20 ja, let.
1: In ustvarjaš in zdaj le si bova privoščila eno, pravzaprav dokaj svežo, ne? Recycleman in desno, levo.

0: Nedeljski gost Vala 202 je Dalaj Egol, recycleman, pionir slovenskega hip-hopa, rapa, skater, DJ, vizualni umetnik, tudi slikar. Desno, levo, korak za korakom. Mnogi bi zaradi naslova pomislili, da gre za politični song. No ja, vsej to je zelo relativno, ne? Politika v širšem pomenu je pravzaprav povsod, ne? Kaj je tisto, če zdaj kar navežem na to, kar sva zdaj tudi poslušala, besedilo je spet čisto v tvojem stilu, kako pa drugače, ne? Kaj je tisto, kar tebe danes najbolj zaposluje, tvojo glavo, kaj te spravi s tira? Praviš, da včasih napišeš tudi do 3 besedila na dan, recimo.
1: Mislim, 3 ideje si zabeležim, ne? Recimo. Mogoče niso v celoti besedila narejena. Še en lepo zdrav tistim, ki ste se nam zdaj priključili. V glavnem, v tem komadu desno levo, pa če gre spet za povzetek enega mojega opazovanja, mogoče zadnjega leta, pol leta, in rečem, gledam 360, se pravi 360 stopinj, ne, stvari so zanimive. Veliko manje filtra, se pravi, ej, folk se ne skriva več, tek so barabe, desne so barabe, levi se trudijo, pravijo, mi nismo nič kradili to, kar ste vi, in, a veš, to mi vse vidimo in otroci to gledajo, in folk ne ve zdaj, komu bi zaupal, ne, vsi so kao pošteni, vsi so hkrati grdi, vsi imajo prav, vsi nimajo prav, a veš, in to je namen teh zdaj novodobnih načinov, ki jih dobivamo iz zahodnega, predvsem ameriškega sveta, ker so vsi mediji več ali manj v lastništvu enih korpo firam in magnatov, ponovat so vsa orožarska mafija v zadi, no, ne mafija, ker to je tam vse uradno, ne, in tam je biznis in zato so vojne po svetu. In zdaj tlele v Slovenija 2 milijona smo zmedeni, joj, a bi šli raj biti sodelavci z veliko korpo, ali bi vse malo te neke tradicionalne vrednote obdržali kot posledica nekega starega sistema, ideologije, ne, pa oni pravijo, vse ta stara ideologija komunizma ni delvala, lejte, koliko so nas oni dol tlačili. Ja, sam naša otroštva so bila dost lepa, mi teh grdih stvari nismo videli, dobro, ni bilo skozi bencina, pa pomaranč po zimi, ali kdaj po leti, ne, ampak ni bilo pa tudi take zmede, ne, na nek način, ne. Zdaj pa, kukor vse je dovoljen, vse je možno, noben ne prevzema krivde tudi, če krši, ne vem, ustavo, še predvsem, tako je ful zmeda, ne.
0: A te to moti, a ja, te to zabava?
1: Ne, jaz se, po en stran, se probam ful ne ukvarjati s temi rečmi, ampak ker spremljam social media, ne gledam TV pa radio, pravzaprav ne poslušam veliko razen v avtu, ko vozam ali tako. In ker je, te stvari so zelo moteče. Prav njihov namen je, da motijo ta lep, mirni način življenja, ne. Zato po svoje tudi razumem neke ljudi, mogoče z dežele, ki ne spremlja stvari, pa se pa zdi, da volje onga, ki malo bolj po njih zavija, pa jih malo, zato ga njega vsaj mislijo, da ga razumejo. Ja, ampak ni res ekipca, ne. Mi, ki smo z mesta, pa mogoče malo spet drugače govorimo, ne pomeni, da smo mi zato butasti, ne, ampak pristite izrazu, ne, zdaj, se ne navijam, ne, za levo, desno, v bistvu bi bila ena zdrava sredina, ki je res ni, ne. Pač zdaj, jaz prihajam iz Kranja, ki je taka manipulacija politična vlada, da mi je grozen s tem človekom, ki je zdaj tam pa tam, ker je. Tako da upazi se to, ne, v naših življenjih, ne. In pa, kada enkrat bencin zdaj cenejši, tako, ful, kako je zdaj to? Zakaj pa prej ni? Až, to,
0: in to je,
1: ful vse, mede, to vse, vse mede, ne.
0: Vse to te v bistvu potem tudi pripravi do tega, da si narediš kakšen zapisak, zabeleško in potem to preliješ,
1: sem,
0: recimo.
1: Sem pa kaj naredim komad, ne.
0: Ja, preliješ v, ne, besedilo
1: zdaj, recimo,
0: komad.
1: En nov komad, mogoče tale, kako bom zdaj slišal, sem jo že nekaj časa v predalu. Ne vem, ne spomnim se točno, zakaj je nastal. Ker nastal je en dan. In ker je leto 150 let rojstva Ivana Cankarja, sem tudi sklenil, ali tako malo, da če ga kdaj naredim, ga letos naredim in objavim. Je pa neka taka satirična verzija, kako Ivan takrat v tistih časih razmišlja, tako ampak to je res basic moja verzija, naj mi bene zamer, ki je prav študiral te stvari. Rečemo, da je to moja ljudska pripoved in neko videnje, en povzetek, kako je s Cankarjem sem danes, ne, prijatelj. Ja,
0: potem pa predlagam, da ker slišimo ta komad, gre za premiero pravzaprav, ne? Vrhnika.
1: Lepo prosim.
2: Kuhaj mati, kavo mati, moram knjige napisati.

0: Vrhnika in Recycleman, yeah. Dala je gol, nedeljski gost, Vala 202, artist, umetnik, rapper, DJ. Mimo grede ob slišanji, a ustvarjanje literature, pisanje knjig, to te pa še ni zasačilo?
1: Ne, je pa dejstvo, da je napisan scenarij za celovečerni film. Kaj pa bolj zabavne satirične sorte, spet satira, ne? Pač ni humorno, ampak je tako zafrkljivo. Ja, če mi bo uspel, morda celo drugo leto začnemo s snemanjem, pa da vidim, če mi rata celovečerni film. Taka dramica je, upam, da zna biti gledljiva s dosti simpatičnim folkom in ekipo. Ker ni nujno, da bo to kdaj vam prišlo in ugledal svet, tako da ne bi zdaj preveč o temu sploh. Naslov je Vsi so krivi, je pa tekst. Tako da sicer producenta naj bi imel.
0: Film te zelo zanima, ne?
1: Zelo in me vleče v te vode na dolgi rok. Imam ful idej za zgodbe.
0: Je pa res, da veliko denarja zahteva film.
1: Dobro, ampak
0: veliko več kot recimo, ne vem, ustvarjanje glasbe zdaj v tem času, ko dejstvo, v bistvu sam lahko že narediš komad od začetka do konca.
1: Izjemno je, da zdaj z novo tehnologijo lahko delamo v bistvu orkestralno glasbo, če želiš, ne, ali pa če želimo, oziroma lahko narediš cel album doma. Sem doma v studiju v svojem prostoru, karkoli. Ampak še zmer povabim ponovati sodelavce, ne, ker nisem instrumentalist, znam pa z miško dosti poklikati stvari.
0: Če omenjam...
1: Ampak to je odgovor, nisem pisatelj knjig, ne, sem pa zaenkrat na scenarijih delam.
0: Ampak če omenjam film, pa recimo ta sredstva, ki so res enormna včasih za filmsko umetnost. Ne? Ja, kako je s tem?
1: Jaz sem začel
0: se preživljaš kot DJ, ta trenutek?
1: DJ pa rapper, Jaz dejansko skozi se financiram z glasbo. Mogoče takrat smo v Indiji živeli še mečkan drugač, takrat sem to začutil, da imam ta passion do filma, ker so me odkrili kot čist navadenega statista. Potem sem prevzel tudi organizacijo statista v Indiji, zato kaj je lažje meni bilo dobesedno belce nabirati za tiste večje produkcije, ker belce v Indiji dobiti za dlje časa na kup je malčkem bolj izziv, ker ponovno dela s turisti, ki jih en dan, dva zanima iti na Bollywood, ne, da se malo pofotka, pa tako. Ne moreš si pa več v svojih urnikih prvoščiti dlje biti, ne. Tako da za te, ki smo bili pa dlje, moraš jim pa ponuditi malo boljšo varianto, opcijo ali pa celo projekt, da jim je zanimiv. Tako da sem delal na res velikih projektih, to bi nama povzel vsaj 2-urni pogovor.
0: Ampak omenil si Indijo. Leta 2006 si šel pravzaprav v Indijo.
1: Da, dobesedno, prvi,
0: in takrat si šel z mislijo, oziroma sta šla z mislijo, da bo šel za vedno
1: iz Slovenije, ja, kakor forever.
0: Ampak tudi Indija se potem ni izkazala kot obljubljena dežela, ne, oziroma...
1: Nisva jo toliko še poznala, ne, oziroma nismo jo poznali, ker nas je bilo kasneje tudi malo več, taka slovenska ekipa se je nabrala v Aurovilu, na jugovzhodu Indije, dežela Tamil Nadu.
0: Eksperimentalno mesto prihodnosti, ne, vsaj tako ga...
1: Hoče biti.
0: Vsaj tako ga...
1: Promo je ful dober.
0: Propagirajo, ne.
1: Real life, še posebej zdaj so pa ki izzivi, ker je indijska vlada kar malo pozabila, na kaj se gre in se predvsem mešavajo notranje zadeve Aurovila, tudi neke hude demonstracije, neka drevesa so rušili, kar odločili so se do ene gradnje, ki so bile prav tako, ne, kot je eksperimentalno mesto za razvoj za naprej, da so kao črne gradnje, tako prav res ne lepo.
0: In tudi ti pravzaprav na koncu res nisi imel dobre izkušnje, pravzaprav si zaradi tega...
1: To je bilo vmes, zdaj že 10 let od takrat. Ja, tista oseba je šla polo v zapor zaradi nek česa drugega.
0: A res?
1: Ja,
0: ta, ki ti je pravzaprav že stregla po življenju, ne, če lahko tako
1: indirektno
0: rečem.
1: Mislim, so kar... Ja, še ne vem, koliko ima zdaj časa, da govorijo o tem, pa ne bi...
0: Recimo minutko.
1: Pač zapletali smo se z lokalno mafijo indijsko dobesedno in oni so se hoteli polastiti pač naše hiše tam dol, ampak ker smo nekako znali premeteno in novinarsko pristopiti stvari in jih v bistvu razkrinkali na pač tak legalen način, pač posneli smo njihove... In načrte, ker so pač verbalizirali sicer v tamilščini en večer prej, kako bi nas napadali, podtaknili bomo droge in potem bomo klicali policijo, potem bodo mogli zavedno iz Indije, potem bo hiša naša. Ej, a veš, oni so sami se potunkali v svoj problem. Je bilo pa precej naporno, zato ker nismo imeli tako eno, lahko policiji zaupamo, ker Auroville nima v svoji domeni policije in te ljudi so tudi del Aurovilla, pa jih pač kot nasilne že pol niso vrgli ven z mesta, čeprav je to prvo pravilo, ne, nasilje. Ker so pa oni domačini, pa nimaš kam vršt ven, ne. Oni so pač, bili bi pač v, tam v sosednji vasi doma, pa še zmer bi ti lahko grozil. Tako da se nekako so se pol vse stvari umirile. Se pravim, jaz se raj ne vračam tam, zaradi, da ne bi spet kaj koga sekiral, pa on mene dobesedno izsekiral ali pa izmačetil. Ja, je kar krvavo, krvava je Indija pod kožo in nasplošno je zelo, velik nasilje tazga, ker je tam, to pa je del kulture, veš, ker ni, indijski filmi so zelo krvavi in nič ne šparajo gledalca in ful kaže te stvari.
0: In so preslikava življenja. Ne?
1: Ja.
0: Praviš, da te je Indija v bistvu, no, se film je preslikava življenja, nasploh razen, če gre res za ne vem kakšno fikcijo. Ampak praviš, da Indija te je, če te je kaj naučila, te je pa naučila potrpežljivost.
1: Vsekakor. Vsekakor, ker jaz mislim, da v Indiji niti ne bi tako na tak dolgi rok preživel ali pa živel ali pa če ne bi imel potrpežljivosti. Tako fejst razvite ali pa sprot to goju. Prvo, Indija je toliko drugačna od Slovenije. Mislim, mene fantastična Indija je drugačna. Polna barov, polna okusov, polna vonjav. Mislim, govorim do dobrih vonjavah. Indija je res tista, če hočeš preteklo začutati v lajfu, pa ne govorim, da je samo v Indiji to, ne vem, jaz nisem bil v Afriki, bo v Južnji Ameriki še, ampak Indija je tista mati stara, te templi, ne, a veš, so templi, ki niso spremenjeni po 500 do 700 let, ne, in so, je čist drug občutek, kot če greš, ne vem, v Ljubljani na grad, pa se fantaziraš, kako bi bilo, kako je bilo nekoč. Ne, ni, to je malo drugače. Tam pa res začutiš tist vibe starinski. Ne? In, marsikjer kraj je tak, kaj je bil. Kljub temu, da imajo mogoče telefončke, pa motorje, ta hude zdele, ker v Indiji so motori močna. Industrija, ker je vroče, pa pol v bistvu nočeš v avto sedeti, pa klima kurt, pa če si zuni na vetru, pa tako. In je to en čist drug način življenja, so da angleščina je obvezna, zdravo na Auroville, Auroville je po francoščeno ime, Auroville, in je tam bivša francoska kolonija, zato je tam mesto Pondicherry zraven, Pondicherry. Tako da sem se jaz tudi malo francoščine nekako navleko in pol me zdi tle v Sloveniji tako še, tle je bila druga svetovna vojna, pa mi se smo se pri tem problemu zataknili. Ne govorimo nič o Avstro-Ogrski prej, nič ne govorimo, da je bilo tle francoske une province so bile, sicer na kratk, ampak da je prišel Napoleon, da tur scene, naredil celo ene dobre stvari, uvedel je šolstvo obvezno, neke une grofe je vse razrešil davkov obveznih plačevanj, hkrati pa vse boj se vrgu v obvezno vojsko, ne. Až so bili in plusi in minusi, ne. Ampak o tem pa ne govorimo, ne. Ali pa v Rimljanih, kako so nam hudo naredili. Ja, pa sej mi smo vsi to zmiksani, ne. Sej ne vemo, kdo. Až Slovenc ni zdaj kar Slovenc z Dolenske ali pa z Gorenske. To je vse premiksan, ne.
0: Zdaj si lahko poslušalke in poslušalci ustvarijo sliko.
1: Težko.
0: Kako razmišljaš, da,
1: ja,
0: kot da bi metal pikado, ne?
1: Ja, fulja antropologije.
0: Kaj pa, če govoriva, recimo, če sem prej omenil Indijo, ja. Pač nažalost nimava časa, da bi razvila zdaj to zgodbo na daljši rok, ampak mnogi gredo v Indijo, ne vem, iskati sebe, pa mir. Meni se zdi, da si ti zdaj v enem obdobju v Kranju,
1: ja, okay.
0: Pomirjen sam s sabo.
1: Ja, prav zares. Pomirjen pa hkrati, lej, če kaj
0: zaradi
1: treba...
0: Zaradi Indije ali nasploh zaradi vsega, kar
1: ne, meni se zdi, znaš živeti sam s sabo. Vem, kdo sem, kaj hočem, kam grem približno, kaj me zanima in ne, desno, levo, korak za korakom, ne. Včasih furam hit, pol lagano moram čakati. Ja. To so te moji teksti, v katerem v bistvu in sebi govorim, kako je... Hkrati pa mogoče nekomu, ki je mlajši in zdaj, a veš, po 30 letih resne karijere, mislim, resne, zabavne, ja, pa vendar odgovorne karijere. Lej, veliko ljudi, vsaj pol reperjev na sceni repa, zato ker je slišal, da se da. Uh-huh. Ampak slišal so par men. Uh-huh. Tudi Klemen, ki je prišel takoj za mano, pa ga ful citira zaradi Klemna. Ja, sam je on par men videl. A veš, to je zdaj, če ta mol ego napihnem, ne? Ne bi repal, ali pa ne bi repal tuk hitr, pa še ful dolg je trajal, da so prišli, ne? Uh-huh. Kje je bil pa folk prej? Ne? Prvi je mogel punk propadati, pa ne. Až kje je bil pa folk prej? Ne? Prvi je mogel punk propadati, pa ne. Až tako. Tako da ja, nekaj

0: Folk noče slišati, pa so resnične, in pa ga pa boš, da gre naj ne pova mane.
1: Mi imamo radi ljudi, ki povedo. To je pravzaprav podstat hip-hopa, se sva že začela
0: je
1: s tem.
0: Tako,
1: ja, ampak čisto na kratko še eno stvar je treba omeniti. Mnogi mogoče ne vedo, sploh mlajši, da si bil v mladosti izjemno uspešen skater, tudi sovoditelj takrat kultne TV oddaje Skate TV.
0: Res je.
1: A še kaj skejtaš?
0: Ne to, kar bi si želel, zato ker sem imel dve resni poškodbi, pa glede na to, da veliko koncertiramo z bendom, sem si rekel, da ne smem biti poškodovan, pa tako. In rajši ne pretirano zdaj, ampak skozi pa sledim, tako da lani sem imel celo možnost, ki je bila olimpijada v Parizu, a bilo to že pred lani.
1: So komentator, ne?
0: Bil sem so komentator ženske tekme sicer. In bo je celo predsednica Nataša Bučarjo, kaj že?
1: Pirc
0: Musarjo je Bučarje od SFC-a. pokomentirala tisto tekmo, da je bilo blazno zanimivo, kaj je ta napovedovalc bi tok angažiran.
1: Pravzaprav vse skupaj je na taka čudna pot.
0: Ja, nje bi dal še eno čestitko za tole Free Palestine zastavo rešitev včeraj. Hvala.
1: Za konec, preden greva na omenjeno čudno pot v tej skladbi, ki mi je res zelo, zelo pri srcu.
0: True story, resnična zgodba je.
1: Res, omenjaš ene fante iz Amerike, ki so prišli k nam pet, gre za kultne Beastie Boyse, ne? Okay. Februarja 95 so bili v Ljubljani, koncert so imeli, ti si bil pa kot ali en takrat pred skupina Beastie Boyseov, a na to kljub šestim albumom pa ostalim podvigom, o nekaterih sva govorila, o nekaterih bi lahko še govorila, gledaš kot na vrhunec karijere vsaj do sedaj?
0: Ne, takrat pa ja. Takrat je bilo pa fuck, uspel sem, lej to, kva je predskupina od Beastie Boys, to se mi je zdel, okej, to je pa res hodo. Pač bil sem velik fan, sedaj sem še zmeril, ampak až takrat, kaj si, ne vem, kako sem bil, 21, 22, 21?
1: 22.
0: Ja, takrat sem bil že 22, najbrž. Ja.
1: Imel sem rojstni dan.
0: Dva dni pred sem rojstni dan, ja.
1: To je še v tako besedilu, ki ga bomo zdaj le slišali. Ne?
0: Ja, takrat se mi je zdel tako res dober delam, ne. Zdaj pa, lej, so različne stvari, ki so dosežki
1: torej,
0: v lajfu.
1: Torej, vrhunec je še pred tam.
0: Ena vrhunec je, da sem v srednji šoli frendu rešil življenje, da ni padel z terase šestega štuka pijan. Sem ga ujel z hlačnico, on je bil že na drugi strani.
1: Kakšen vrhunec pa še
0: lani je imel pa 50. rojstni dan, sam nisem mogel iti.
1: Dalej, kakšen vrhunec pa še prihaja, verjetno.
0: Ja, upam. No, film.
1: Super. Dalej Gol, hvala za tale nedeljski pogovor. Srečno.
0: Hvala enako, lepo zdrav sem poslušalcem.
1: Gremo na čudno pot.
0: Slušajte funky rap.

0: Čudna pot z albuma Smetana za frende iz leta 1999, ko je bil tokratni nedeljski gost Aleša Smrekarja, Dalaj Egol, še Ali En.
1: Novice.
2: Ruski dron zadel skladišče jedrskega goriva v Černobilu. Mestna občina Krško praznuje občinski praznik.
1: Ura je 11:30.
2: Pozdravljeni. Ruski dron je danes zgodaj zjutraj zadel osrednje skladišče izrabljenega jedrskega goriva, ki se nahaja znotraj prepovedanega območja Černobil. Skladišče naj bi bilo močno poškodovano, raven sevanja na območju pa po najnovejših podatkih ostaja v okviru predhodnih vrednosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem ruski napad označil za namernega. V ameriški zvezni državi Ohio je bilo v včerajšnjem streljanju v bližini festivala pri mestu Toledo ranjenih 12 ljudi, dva sta v kritičnem stanju. Za streljanjem naj bi bila odgovorna dva človeka, ki sta streljala eden na drugega, pri tem pa zadela več obiskovalcev. Tamkajšnja policija mi je sporočila, da je zavarovala kraj dogodka, vendar za zdaj osumljencev ni prejela. Obalne občine pred poletno sezono izboljšujejo dostopnost plaž in odpravljajo arhitekturne ovire za gibalno ovirane osebe. Slovenska obala tako ponuja več prilagojenih plaž s klančinami in invalidskimi sanitarijami. Invalidske organizacije kljub temu opozarjajo na pomankljivosti in poudarjajo, da bi upravljalci v prihodnje morali zagotoviti več bazenskih dvigal. Mestna občina Krško danes praznuje občinski praznik, s katerim se spominjajo prvih krških borcev in vrnitve izgnancev. Obdobje od lanskega do letošnjega praznika so zaznamovali nekateri ključni projekti, ki so jih premaknili v uresničitev. To poletje med drugim končujejo bazenski kompleks in park urbanih športov. Več o krških pridobitvah posavska dopisnica Suzana Vahtarič.
3: Med glavnimi poudarki lanskega in letošnjega leta župan mestne občine Krško Janez Kerin izpostavlja.
4: Gradnja bazena Krško, govorimo o projektu zneskovno okoli 15 milijonov evrov. Nadaljujemo lahko z projektom Parka urbanih športov. Meni zelo pomemben projekt, katerega pogodba je podpisana novo gradnje osnovne šole dr. Mihajla Rostohaja Krško, 15,9 milijonov evrov. In številni drugih investicij po celem območju občine.
3: Gradnja bazenskega kompleksa, na katerega so v Krškem čakali pol drugo desetletje, po Kerinovi oceni poteka v skladu s časovnico.
4: Dobitno uporabnega dovoljenja v mesecu oktobru.
3: Pomemben del investicij krškega proračuna s 57,5 milijona evrov prihodkov so na področju prometne in komunalne infrastrukture.
2: Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.
0: Na primorski avtocesti je krajši zastoj med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoj je tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici pri razsepu za Dobrove iz smeri Zaloške ceste proti Snebarjam. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled, Pivka Postojna pri Prestranku in na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona dolga 6 km.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.

0: dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Kasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
1: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 tisoč 615 evrov. Loto.

16 minut do poldneva, da je urejeno spanje zelo pomembna reč, se najbrž vsi strinjamo, še toliko pomembnejše je za otroke in mladostnike, saj ključno vpliva na njihov razvoj. Slovenski osmošolci pa spijo premalo in imajo tudi nedosleden urnik spanja, ugotavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je izvedel raziskavo. Med osmošolci ugotavljajo, da večina sodelujočih tik pred spanjem uporablja zaslone, katerih uporaba je že sicer prekomerna. Tudi zgledi vlečejo, tretjina sodelujočih osmošolcev v raziskavi tudi poroča, da njihovi starši uporabljajo telefon ali računalnik v posteli pred spanjem. In zdaj roke gor, vsi, ki se zbudimo sredi noči, ker nam telefon v obraz predvaja že sedmi del serije, ki smo jo sinoči šele odkrili.

0: Minuta do 12. Dober dan, zvala 202. 16. vlada, četrta Janševa, je začela delo. Prvim kadrovskim menjavam so sledile primopredaje na ministrstvih, obljube napovedi pretrese strahove in upe tega tedna, pa je tokrat strnil nejcijemec, sledi ponovitev petkove centrifuge.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Junija pred 180 leti je v naše kraje pripeljal prvi vlak. Znanilca razvoja in napredka so pričakali vzneseno.
3: Kjer so pred enim letom še zeleni travniki in cvetoči vrti bili, zdaj kolodvor Bahnhof stoji. Veličastno, kot kakega kneza poslopje, gre železnica, železna cesta in hrumejo železni sloni, hlaponi, lokomotiven imenovan.
2: Prihod vlaka v Celje je opisal zdravnik in dopisnik dr. Jožef Šubic. V seriji Radija Maribor pa zgodovino železnic pripoveduje Stane Kocutar.
3: Ko vihar dirjajo hlaponi do Marburga in nazaj.
2: Parna lokomotiva je od Maribora do Celja potrebovala 2 uri in 45 minut. V tem času zdaj vlak pride do Ljubljane, na dober dan, kaj dlje pa ne.
4: Poglejte, mi nimamo ustreznih železniških povezav med Mariborom in Ljubljano. In tukaj države, kot je Hrvaška, kot je Srbija, pridobivajo naprav nam. In tu enostavno izgubljamo.
2: Tako o enem od številnih izzivov Tine Kračun, direktor Inštituta za strateške rešitve. Od nove vlade imajo številni visoka pričakovanja. Po 4 letih vidijo luč upanja na koncu predora. Marsikateri pa že opozarjajo, da so to luči bližajoče se nesreče. Ob menjavi strojevodi ni šlo brez neprepričljivo odigrane patetike. Robert Golob si je pred kamerami v pest stisnjeno desnico položil na prsi in s pogledom uprtim v kamero nagovoril državljane.
5: Srečno Slovenija.
2: Janez Janša, ki mu je preko mreži neideološko kakopak čestital tudi Marko Perković Thompson, si želi dolgočasnega mandata z veliko dela. Tako pravi. A fronte so že odprte, tudi z delom civilne družbe. Novi premier pa se ne more opreti skušnjavi, da ne bi razpihal žerjavice. Tako o sprejemanju odločitev.
6: Se pravi, vladi na ministrstvih, v tem državnem zboru, v državnem svetu, ne pa na ulici, v tistih, ki se razglašajo za glas ljudstva, pa se še nikoli niso stehtali, ne na magistratu.
2: 15-članski ministerski ekipi ne bo lahko, dodatno zaradi nepredvidljivega mednarodnega dogajanja. Obljubljajo pa manj birokracije, dostopnejše zdravstvo, manj, najraje pa nič korupcije, boljše šolstvo, več obrambnih zmogljivosti.
7: Ne bomo sprejemali novih davkov v naslednjem mandatu.
2: Kje vzeti?
8: Nekega novega davka na nepremičnine ne bo.
9: Ne bomo uvedli nobenega ZUJF-a.
2: Povečanje prilivov, zamrznitev dela plač, manj sredstev za nevladnike so za zdaj samo predvidevanje. Kje torej vzeti? Goran Novković, odgovorni urednik podjetne Slovenije.
10: Do reza bo prišlo. Kje bo do rezi, je veliko vprašanje. To vejo samo strokovnjaki in tisti, ki imajo poglobljen pogled v javno porabo. Tisto, kar mene v tem trenutku bolj skrbi, je napoved novega ministra za notranje zadeve in javno upravo, da bodo spremenili sistem v javnem sektorju, da bodo vzeli nekatere sektorje, zaradi tega, ker po mojih izkušnjah kadarkoli se je naveliko spremenila kaj v javnem sektorju, je bil strošek samo še večji.
2: Tudi prometna infrastruktura stane. Lotil se je Bojernej Vrtovec. Desetletja zamujenih priložnosti dosegajo vrhunec v popolni nevihti cestnih zastojev. Enostavnih, predvsem pa hitrih rešitev ni, so le obliži. Ali pač? V tednu, ko smo zaznamovali dan varstva okolja, novemu ministru idej ne manjka, niti neigrane odločnosti.
11: Vsak, ki ima v tej državi 5 minut časa, želi določeno investicijo zaustaviti. To je treba ustaviti v tej državi. Zdaj, ali kakšna stvar gre na silo ali ne, ne? Problem v Sloveniji je, da če je na silo, neč ne gre. Ker potem pa pride ustavno ali pa upravno sodišče pa odloči, da, da danes je pa lep sončen dan, da prije. Jaz mislim, da podnebne cilje že dobro zasledujemo, ne smemo pa tukaj pri podnebnih ciljih pretiravati. No? Ker potem izbruhne vulkan na Islandiji in naredi za 10 let izpustov za primerjavo za vse avtomobile v Evropi.
2: Za primerjavo, Če vulkan, kakor leta 2010, intenzivno bruha 40 dni, v ozračje izpusti nekaj desetkrat manj emisij od evropskih avtomobilov v enem letu. Okolje je pomembno tudi zaradi zanamcev, če res gre za otroke. Hitenje ob pretirani samozavesti pa zlahka vodi v nepopravljive napake, ne le na cesti. Zaradi suše, kakršne v tem delu leta ne pomnijo že desetletja, bo 30% manj pridelka na pomurskih poljih, na katerih raste več kot polovica slovenske pšenice in tretjina ječmena.
5: Zadnji dni je tako kot tudi danes v Pomurju padlo nekaj dežja, ki bo morebiti nekoliko umilil slab pridelek pšenice. Za ječmen pa je že prepozno.
2: Še vedno živimo v soodvisnem svetu. Slabo samo oskrbni hrano uvažamo, tudi iz Italije. V Kalabriji so z mafijo povezani napadalci v avtomobilu žive zažgali 4 tuje delavce.
12: Krute razmere, v katerih delajo in živijo sezonski delavci na jugu Italije, sistematično izkoriščanje revnih dninarjev, večinoma tujcev brez papirjev, so dolgoleten, globoko zasidran pojav, ki pa je večinoma prikrit, neviden ali celo namenoma spregledan.
2: Stran od izkoriščanih bo očitno usmerjen pogled Slovenije pod novim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem.
13: Vsekakor Izrael ne bomo več obsojali in dajali, bomo rekli, moralnih ali pa vrednostnih sod.
2: Izrael je lani izvozil za približno 16 milijard evrov orožja. Peto leto zapored je presegal svoj lasten rekord. Več kot tretjino so kupile evropske države.
14: Ena od prvih potez nove ekipe je bila tudi odstranitev palestinske zastave z vladne stavbe, kmalu zatem pa je sledila napoved Izraela, da bo odprl veleposlaništvo v Ljubljani.
2: Izraelske zločine z orožjem popisuje tudi palestinsko-ameriška pisateljica Susana Bulhava, avtorica v Sloveniji izjemno priljubljenega romana Jutra v Dženinu.
15: I never thought that the world would see what they saw.
16: Nikoli si nisem mislila, da bo svet v realnem času in v visoki ločljivosti videl tisto, kar je videl, in da bo pogledal stran. Mislim, da je za nas Palestince najbolj boleče, kar si lahko zamislite, prav to. Bolj kot uničenje je občutek, da smo popolnoma sami.
2: Bližnji vzhod še čaka na mir, enako Ukrajina. Deklarativno sta na pogajanja že dolgo pripravljena tako Putin kot Zelenski, miru pa od nikoder, le nove žrtve. Tako na okupiranih ozemljih, ki jih zaseda Rusija, v Rusiji, predvsem pa v Ukrajini.
17: Ukrajinsko vojaško letalstvo napad opisuje kot enega najhujših doslej. Rusija naj bi uporabila kar 8 hipersoničnih raket Zirkon z 9-kratno hitrostjo zvoka, več kot kadarkoli prej.
2: Samo aprila je bilo v Ukrajini ubitih blizu 240 civilistov, ranjenih pa 1400. Kljub temu poslanka Svobode Lena Grgurevič iz varnega zavetja poslanskega naslonjača ni zamudila priložnosti, da med zaslišanjem novega zunanjega ministra ne bi izrazila razumevanja do agresorja.
18: Ali resnično menite, da je Rusija tista, ki je bila sprožitelj te vojne?
2: S čudenjem poslanke bi se najbrž zlahka poistovetil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, ki bo ta mesec obiskal Srbijo. Glede na njegovo pojmovanje resnice, ne bo presenečenje, če bo za uresničitev svoje napovedi o obisku Moskve razglasil kar pitje kave v znamenitem beograjskem hotelu Moskva. Zastrupljanje javnega diskurza, ki smo mu priča, ima posledice za zlomljene posameznike in širšo skupnost. Tudi to vrstnega nasilja se hvalevredno namerava lotiti novi minister za izobraževanje.
19: Potrebno je krepiti zdrave odnose, spoštljivo komunikacijo, empatijo in pa odgovornost do sebe in do drugih. Saj so prav kakovostni medčloveški odnosi eden najpomembnejših dejavnikov dobrega duševnega zdravja.
2: Borut Rončevič, minister iz kvote SDS, bi se kot odgovoren za mladino lahko pogovoril tudi s kolegom Žanom Mahničem. Ta je pred kratkim o komentatorju Dela Janezu Markešu javno zapisal, da je preživelo strašilo in da naj gre Marakeš raje stati na polje, da bodo vrane še lansko koruzo nazaj prinesle. V pogovoru z Mahničem bi lahko Rončevič preizkusil še eno svoje prepričanje. Mladino bi morali učiti, kako misliti, ne o čem misliti. Posredoval pa bi mu lahko tudi mnenje predsednika sodišča Evropske unije, ki se je mudil v Sloveniji.
20: A healthy democracy.
0: Zdrava demokracija mora biti predvsem vključujoča. Demokracija pomeni vladavino ljudi, ampak to pomeni vse ljudi, večino pa tudi manjšine. Demokracija tudi zahteva, da večino omejujejo človekove pravice, ki pripadajo vsem ljudem.
2: 38 let je minilo od procesa JBTZ. V tem tednu je bilo vloženih tudi več kot 13 tisoč podpisov za začetek postopkov za referendum. Proti noveli o parlamentarni preiskavi so se namreč zavzeli nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Prepričani so, da novela odpravlja ključno varovalko, ki preprečuje politično zlorabo. Ukinja namreč možnost, da bi se posamezniki v preiskavi pritožili pri ustavnem sodišču. Brezčasno misel o človekovih pravicah je že leta 94 v knjigi Okopi zapisal Janez Janša.
21: Demokracija je ali je pa ni. Človekove pravice se spoštujejo ali pa se kršijo. Enakost pred zakonom velja ali pa ne velja. V statistiki obstajajo tudi povprečja. Ko pa gre za človeka, za posameznika, povprečje izgine. Imaš pravico ali pa je nimaš. Polovične ni.
2: Iztekajoči se teden je bil čas menjav. O spremembah veliko ve Luka Eržen, ki v Adidasu vodi najzahtevnejše transformacije, ima pa več kot 60 tisoč sodelavcev.
22: Vedno moraš pogledati na stvar iz vidika, da na konc koncu se lahko ti sam znajdeš na drugi strani mize jutri.
2: Pri uvajanju sprememb se moraš torej postaviti v vlogo tistega na drugi strani.
22: Je najpomembnejše, da dobiš njihovo zaupanje. Velikokrat sem videl, da naprimer grejo bolj v to, imamo plan, imamo projekt, imamo transformacijo ali karkoli, moramo jo narediti, vzemite ali pustite. In to v bistvu potem vedno ne pripelje do tega, kar mi želimo narediti.
2: Ob slutni družbe atomiziranih posameznikov velja spomniti na pomen solidarnosti, ki je še vedno pomembno vezivo naše družbe. Botrstvo v športu ob aktualnem ambasadorju Tinetu Urnautu podpira tudi Goran Dragič.
23: Mislim, da vsi te naši mališani, da jim treba čim več omogočiti, da lahko tudi oni sanjajo v tej prihodnosti in nekega dne zaigrajo na največjem odru v odbojki, v košarki, v nogometu in zastopajo slovenske barve. To je pa tisto, kar je neka največja stopnička. Ne?
2: Veliko zmag, tudi malih, vam želiva Nejc Jemec in tonski mojster Liam Samsa.

Še nekaj dni je do začetka svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo marsikje po svetu ustavilo življenje. Mehika je zagotovo ena od teh držav. Včeraj so tam uprizorili tudi množičen mehiški val, morda podrli celo rekord za zdaj. Za najbolj množičnega sicer še velja tisti iz leta 2008 v Združenih državah, ko se je zbralo več kot 157 tisoč ljudi. Pred začetkom prvenstva se marsikje krepi tudi nezadovoljstvo delavci na stadionu. V Los Angelesu, na primer, so z veliko večino izglasovali grožnjo z izvedbo stavke med prvenstvom, zahtevajo pa seveda višje plače. No, medtem pa berem, lahko Španci že ohladijo penine, sinonim za nogometne računalniške igre EA Sports, ki je pred začetkom zadnjih štirih svetovnih prvenstev pravilno napovedal novega prvaka. Po več kot 100 tisoč simulacijah turnirja napoveduje, da bo letos slavila Španija, ki je sicer tudi na prvem mestu stavnic.

0: Novice.
1: Iztekla se je schema subvencioniranega skrajšanega delovnika. Papež na ulicah Madrida pozdravilo več kot milijon ljudi.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Schemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, ki je bila v panogah v težavah aktivirana pred pol leta in se je stekla v petek, je koristilo 34 delodajalcev za 1742 delavcev, so pojasnili na Zavodu za zaposlovanje. Doslej je bilo za ukrepe povezane schemo izplačanih okoli 680 tisoč evrov. Do konca meseca naj bi bilo še 70 tisoč. Namen ukrepa je bil zaščititi podjetja v težavah in ohraniti delovna mesta. V strelskem napadu v srednjem Izraelu je bil ubit en človek, še pet je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Ubit naj bi bil domnevni napadalec, medtem ko sta dva izmed napadenih civilistov utrpela resne poškodbe. Na napad se je odzval izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki je napovedal usmrtitev vseh povezanih z napadom. Ob današnjem obisku papeža Leona 14. v Madridu se je na ulicah španskega glavnega mesta zbralo več kot milijon ljudi. Papež je za vernike pripravil mašo na prostem, Madrid pa označil za gostoljubno in inkluzivno mesto. Včeraj se je sešel z migranti, brezdomci in mladimi, popoldan pa naj bi se srečal še z znanimi Španci sveta kulture, zabave in športa. Na reki Vltavi v Pragi sta končani vožnji na čas kajakaškega krosa. Na startu je bilo tudi pet slovenskih čolnov. Kako uspešni so bili pa z prizorišča Tomaš Langerholc?
2: V izločilnih vožnjah, ki se začnejo čez približno 30 minut, bomo imeli štiri svoje predstavnike. Že predtem sta bili uspešni Eva Lina Hočevar kot 13. ter Lea Novak kot 30. Le Naja Pinterič je bila nekoliko prepočasna kot 37. No, med kajakaši pa izvrsten znova zmagovalec tacenske tekme minulo nedeljo Žiga Lin Hočevar, ki je dosegel 6. najhitrejši čas, le 85 stotink sekunde je zaostal za zmagovalcem Giovanni De Gennarom iz Italije. Drugi Joseph Clark iz Velike Britanije zaostal je 11 stotink za Italijanom, sicer pa Joseph Clark trenutno vodilni na svetovnih lestvicah v kajakaškem krosu. Na tretjem mestu pa Nemec Martin Konrad. V izločilnih vožnjah pa tudi Jakob Šavli, ki je dosegel 16. čas.
1: Popoldne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.
3: Podatki o prometu na vzhodni ljubljanski obvoznici je pred ovozom Ljubljana Bizovik proti Malencam prometoviran zaradi nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Pivka Postojna pri Prestranku. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga skoraj 7 km. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani.

Pazite na se in na svoje stvari, opozarjajo policisti, sploh ko se gibljete v večji množici ljudi, kar bo zdaj med počitnicami toliko pogostejše, če smo bili morda še ne tako dolgo nazaj vajeni, da žepari prežijo, na žrtve le v velikih mestih so drzne tatvine, vse pogostejše tudi pri nas, na zadnje so tak primer obravnavali včeraj popoldne, ko je storilec tuji turistki na Bledu iz nahrbtnika vzel denarnico in jo poleg dokumentov oškodoval še za 200 evrov gotovine. Pogosto gre v takih primerih, pravijo policisti, za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev, izkoriščajo gnečo in tesen stik, hitri so, žrtve pa ponavadi sploh ne opazijo, da se je kaj zgodilo, dokler ne pride trenutek, ko je treba na primer poravnati račun za kosilo, denarnice pa nikjer in zadrega je potem še toliko večja.

Naše dopoldansko druženje na valu 202 se počasi bliža koncu, jer nejvene Mitje Groznik in Rok Kužel smo bili za družbo v prvi polovici te prve junijske nedelje. Kmalu se pri nas začenja nedelsko športno popovdne. Hvala za pozornost, ostanite zraven.

0: bi radi svoj naslednji septembrski dogodek organizirali v kongresnem hotelu največje hotelske verige Marriott International.
1: Four Points by Sheraton Ljubljana, vaša destinacija za konference, delavnice, poroke in družabne dogodke.
0: 12 svetlih dvoran do 600 udeležencev.
1: Pripeljite vaš poslovni svet v središče dogajanja.
0: Four Points by Sheraton Ljubljana.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

Dobar dan vsem popotnikom, turistom, tistim, ki le uživate danes v brezdelju, tisti, ki nas spremljate na poti, pa seveda tudi tistim, za katere je današnja nedelja delovna. Vsem želimo eno krasno popovdne, še bolj veseli bomo, če ga preživite v naši družbi. Mi bomo vse do pol sedme obarvani v športnih odtenkih. Kdo smo? Matic Rupnik, Matija Narobe, Nina Smolej in Jernej Sobočan, ki bo skrbel za glasbeni izbor, za začetek pa nam namenja eno primerno dnevu, Sunshine in the Room.

0: James Bay in John Batista nas razveselila svojo sončno pesmijo. Verjamemo, da nas bodo danes razveselili tudi številni športniki, upamo, da čim več slovenskih. Že kmalu v nedeljskem športnem popodnevu preverimo, kako gre slovenskim kajakašem in kajakašicam na tekmi v Pragi.
1: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices?

Jerry je mojster ogrevanja z dobro glasbo, Rosalija pa tako ali tako vedno poskrbi, da še tisti najbolj zadržani vsaj malo zamigajo z glavo. Migajte z nami!

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Ja, tale avizo pa že naznanja, da še malo bolj uradno začenjamo nedeljsko športno popovdne, kako bolj primerno kot z najbolj aktualnim dogajanjem. Gremo v čudovito Prago, kjer so se že začeli izločilne vožnje kajakaškega krosa na drugi postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. V izločilnih bojih so štirje slovenski predstavniki, začenjajo kajakašice, vse skupaj pa na soncem obsijanem prizorišču spremlja Tomaš Langerholc.
2: Ja, lep pozdrav iz Prage, pravzaprav del Prage, ki se imenuje Troja, tu vodni kanal na reki Vltavi. Ogromno navijačev tudi tokrat, ampak to, kar smo spremljali pa včeraj, je pa pravzaprav neponovljivo. Praktično ni bilo možno sploh priti, že uro pred tekmovanjem so vsa mesta bila zasedena, tako da smo res bolj stežavo, bolj na video zaslonih spremljali tekmovanje. Danes tudi veliko, ampak ne toliko. No, medtem končana tretja skupina osmine finala. Tu je treba vedno počakati še nekaj sekund, ampak kot kaže Kneblova in Mejlen Šoro, izkušena Španka ter domača tekmovalka na veliko veselje, sta uspeli priti v četrtfinale v prvi skupini. Danes kar presenetljiva tekmovalka Katažina Bekova ter Angel Ug iz Francije, iz druge skupine Alena Marx iz Švice ter Klaudija Zvolinska iz Poljske. No, mi pa z nestrpnostjo čakamo pravzaprav kar naslednji dve skupini. Najprej v četrti nastop Eve Aline Hočevar, ki je v izločilni vožnji dosegla 13. rezultat, njene tekmice pa bodo četrta iz izločilnih vožen Camille Prigon iz Francije, Mejlen Lascano iz Španije, ki je imela 20. čas ter 29. čas kvalifikacij ali vožnje na čas Lin Chen iz Kitajske. Eva Alina Hočevar, ki je v tej sezoni res zelo, zelo napredovala, vse skozi je med najboljšimi, tudi včeraj super nastop med kanuistkami, kjer je osvojila četrto mesto. Nekoliko je bila razočarana v petek, ko je v kajaku dobila kazen in se zato ni uvrstila v veliki finale, ampak vse skupaj izvrstno nastopa, zdaj pa bo v zelenem dresu, povsem, ko gledaš proti Vltavi, povsem na levi strani. Zdaj start tekmovalk, zelo pomemben je start, ampak ne tako, kot da nima v Tacnu prejšnji teden, ko je Žiga Lin Hočevar konkurenco ugnal že dobesedno na prvem zavoju. Zdaj Eva Alina Hočevar na drugem mestu za Camille Prigon iz Francije. Lepo prednost si nekako priveslali, ampak zdaj tisti prvi protitočni količek. Eva Alina je pogledala, kje so ostale tekmovalke, lepo je šla na levo stran in se izognila trku z Kitajko Čenovo in je na drugem mestu, zdaj v srednjem delu, sicer jo poizkuša nekako loviti Mejlen Lascano iz Španije, ampak kot kaže zaenkrat zelo dobro na poti Eva Alina Hočevar, že v spodnjem delu ta eskimski obrat tudi uspešno, zdaj pa bo pomemben tale zadnji protitočni količek, kjer se borita z Laskanovo, ki je šla Laskanova mimo in Eva Alina Hočevar bo, kot kaže, končala v tem tekmovanju že pred izločilnimi vožnjami, pred četrtfinalom. Tu se je zgodilo ravno to, kar se velikokrat pripeti. Mirno gre v cilj Camille Prigon. No, Eva Alina Hočevar, ki je prišla v ta protitočna zadnja vrata, pa jo je imela težave, v njo jo je spravila v te težave Mejlen Lascano iz Španije in Eva Alina Hočevar na četrtem mestu. Kitajka je bila na to na koncu še hitrejša. Sicer vedno obstaja tu še nekaj možnosti, če bi recimo bila Španka diskvalificirana, da je kaj narobe storila v tem protitočnem boju z Evo Alino Hočevar. Ampak kot kaže, ne, mislimo, da tu, ko smo videli na počasnem posnetku, da je bilo vse korektno, izkoristila je to zadevo, ki se velikokrat dogaja in Eva Alina Hočevar na četrtem mestu. Zdaj pa že pripravljena tudi naslednja skupina z našo naslednjo tekmovalko, 30. čas je dosegla Lea Novak v izločilnih vožnjah, njene tekmice pa Marjorie de Lassou iz Francije, Lena Tomlinson iz Nizozemske ter Monika Doria Vira Lubla iz Andore. Čakamo še na končno potrditev predhodne skupine, kjer je torej Eva Lina Hočevar do skoraj da zadnjega dela proge bila izvrstno na poti, potem pa se je pripetila ta situacija. In ravno o tem je tudi Žiga Lina Hočevar danes govoril po svoji vožnji, ko je bil zelo hiter, ampak dejal je, tu je zdaj drugače, kot je bilo v Tacnu. Tu tudi moja konstitucija telesna ne gre v moj prid tekmovalci, kot je redimo Lorente, imajo 10-15 kil več in ko pridajo do tega. No, na koncu na tretjem mestu Eva Lina Hočevar, Kitajka, je dobila kazen, tako da je tretja. Zdaj pa štart še te četrte skupine z našo Leo Novak, pravzaprav peta skupina. Leo Novak je lani tu izvrstno tekmovala, ampak takrat je bila konkurenca nekoliko drugačna. Leo Novak v rumeni majici, zdaj na tretjem mestu v vodstvu, je hitro prišla De La Su, še vedno tu mimo mene. Zdaj Leo Novak je pogledala nazaj, kje so konkurentke, poizkušala izriniti De La Suevo, ampak le ta je pobegnila. Zdaj pa boj sredi proge z tekmovalko iz Andore. Ušla je zdaj že precej naprej De La Sueva, Doria in Lea Novak pa se nekako borita za to drugo mesto, ki vodi v izločilne boje, v nadaljevanje, v četrtfinale. Spodnji del Lea Novak trenutno je lepo šla na drugo stran vode, kjer ni konkurentke, ampak tu je imela nekaj težav, tako da bo morala v spodnjem delu še močno stopniti na plin, če si bo želela priveslati uvrstitev v četrtfinale. Marjorie de la Su suvereno gre v četrtfinale, prav tako pa na drugem mestu Monika Doria iz Andore, Lea Novak pa tako kot tudi Eva Alina Hočevar na tretjem mestu in sicer pri Lei Novak še zvezdica, torej še ta težava, tako da v četrtfinalu brez slovenskih kajakašic, mi pa z nestrpnostjo seveda čakamo tudi nadaljevanje, ko bo ob malo okoli pol druge ure nastopil Jakob Šavli, ki je imel 16. rezultat, potem pa še 6. najhitrejši Žiga Lina Hočevar 15 minut pred 14.
1: Hvala, Tomaž, se še slišimo. V Pragi je v tem koncu tedna kar pestro, poleg kajakašev in kanuistov so tam zbrani tudi športni plezalci in plezalke. Danes poteka tekmovanje v težavnosti, no tudi o plezanju bomo še poročali v popodnevu. Zdaj pa še k eni aktualni temi, pravzaprav k dirki, ki se je s prvo vožnjo začela pred nekaj minutami v Latviji, se na 8. dirki sezone merijo motokrosisti. Marko Polak je zdaj z nami v studiju in nam bo povedal kaj več.
3: Vsi skupaj, vsi najboljši razreda MXGP že v četrtem krogu, v vodstvu pa trojica, ki je tudi v skupni razvrstitvi po 7 dirkah na prvih 3 mestih. Lukas Kunen je vodilni, najlepše oziroma najhitreje se je odlepil startnih zapornic, za njim vozi Romain Fevre, ki pa ga že napada Geoffrey Herlings, ki je sicer v seštevku sezone letošnje pred francoskim svetovnim prvakom. Četrti iz te razvrstitve Tim Geiser pa znova ne najbolje, veliko se je mučil starti že včeraj v kvalifikacijah, ki jih je končal na 7. mestu, danes pa v prvem krogu bil šele 8. po nekaj zavojih, zapletel se je tudi v četveroboj s Kajem De Wolfom, Paulsom Jonasom, Rubenom Fernandezom in Andreo Adamom in v tem času, torej v 3 krogih, pridobil 2 mesti. Tim Geiser vozi na 6. mestu in je tik za izpuhom latvijskega, torej domačega tekmovalca Paulsa Jonasa in že pripravlja napad, ko se končuje 4. krog te dirke, 8. dirke letošnje sezone svetovnega prvenstva. Geiser vozi za Latvice, mišče linije na zunanji in notranji strani. Po zunanju je vendarle našel sicer skoraj da hudo napako, ki bi se lahko končala s padcem. Luknja se je skrivala pod mehko mivko v Latviji. Te seveda Tim Geiser ni zmogel videti in pošteno ga je zabilo naprej na krmilo Yamahe, ampak se je uspel obdržati lepo v sedežu. To pa je hkrati presenetilo tudi latvijskega tekmovalca, ki je tudi naglo zavrl in morda preprečil tudi morebitni trk, torej tekmovalca, ki je tudi naglo zavrl in morda preprečil tudi morebitni trk, torej na koncu pa izgubil mesto oziroma ga je

0: V kvalifikacijah je bil Dolenjec 17, zdaj pa po petih krogih vozi na 19. mesto, torej še znotraj 20-terice dobitnikov točk. Lukas Kunin, Romain Favre, Jeffrey Herlings na prvih treh mestih, Tim Gajser je na petem, Jan Pancer na 19.
1: Super, še pobegnemo v Latvijo, pa tudi na Češko, ob tem pa seveda postrežemo še skupico drugih zanimivosti športnega sveta, zato ostanite z nami.

0: Novice.
1: Fides ustraja pri ločenem plačnem stebru za zdravstvene delavce. Vojna v Iranu poskrbila za razcvet solarne industrije v Nemčiji.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Novi minister za zdravje Tadej Ostrc bo že tretji minister, ki bo poskušal razrešiti stavko zdravnikov. Ti si med drugim želijo sprejetja standardov in normativov, ki bi bili podlaga za nagrajevanje bolj obremenjenih. Kdaj se bodo začela pogajanja, za zdaj še ni znano. Predsednik sindikata Fides Damjan Povh pa poudarja, da bodo še naprej ustrajali pri ločenem plačnem stebru za zdravstvene delavce.
2: Predsednik sindikata Damjan Povh.
3: Prvič, eno plačno lestvico, ki bo ustrezala profilom v zdravstvu, to je prva stvar. In druga stvar, vi morate vedeti, da treba narediti delovna mesta privlačna, zato da dobimo dovolj kadrov v sistem, da tisti, ki trenutno delajo, ne bodo preobremenjeni.
1: Ameriško obrambno ministrstvo naj bi bilo vse bolj zaskrbljeno zaradi izraelskega stopnjevanja vohunjenja za Združene države. Nedavno je zvišalo stopnjo grožnje proti obveščevalnih dejavnosti največje ameriške zaveznice na Bližnjem vzhodu na najvišjo raven, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na ameriške uradnike. Izrael naj bi poskušal vohuniti za visokimi ameriškimi uradniki, da bi pridobil informacije o odločitvah ameriških administracij o konfliktih na Bližnjem vzhodu. Vojna v Iranu je sprožila nepričakovan razcvet solarne industrije v Nemčiji. Rast cen nafte in plina je namreč nemške lastnike nepremičnin spodbudil k naložbam v strešne solarne sisteme. Zmogljivost na novo nameščenih stanovanjskih sončnih elektrarn se je aprila medletno povečala za 4%. Popraševanje in nova naročila pa so poskočila še precej bolj. Plodova vinska mušica je eden najbolj nevarnih škodljivcev sodobnega sadjarstva. Navzoča je po vsej Sloveniji, veliko škodo povzroča predvsem na češnjah, marelicah, jagodičevju in ostalem občutljivem sadju. Proti njej pa se sadjarji borijo s kemičnimi pripravki in vse bolj tudi z biotičnim varstvom v obliki parazitske osice. Pristope za zatiranje vinske mušice pojasnjuje Marko Devetak iz kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
4: Brez kemičnega varstva pač plodove vinske mušice ne moramo zatirati. Je pa biotično varstvo oziroma izpusti te parazitoidne osice, je to en komplementaren način omejevanja. Ne?
1: Na tekmi za svetovni pokal v težavnostem plezanju v Pragi je končan polfinale. V večerni finale se je od slovenskih predstavnikov uvrstil le Luka Potočar, ki je po polfinalu šesti, v vodstvu je Japonec Sorato Anraku. V ženski konkurenci je od Slovenk najboljši rezultat dosegla Lučka Rakovec, ki je tekmovanje končala na 13. mestu. Sara Čopar je bila 21. Mija Krampel pa je po napaki pri upenjanju končala na 24. mestu. Popoldne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo.
5: Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju pred delovno zaporo in na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal 4,5-kilometrski zastoj. Predor občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cestah Lucija Strunjan in Dragonja Koper.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
7: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
8: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
7: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
8: Petrol.

0: Skupaj z Davidom Bowiem smo priplesali do prve nogometne vsebine v današnjem popodnevu. Končuje se namreč ligaški del kvalifikacij za svetovno prvenstvo nogometašic, ki bo prihodnje leto v Braziliji. Slovenija, ki je po petkovem porazu z Avstrijo četrta v svoji skupini A lige, bo zadnjo tekmo odigrala v torek v Stožicah proti Nemčiji, jeseni pa nato nastopila v prvem krogu dodatnih kvalifikacij. Več o vsem skupaj s Andi Škvarč.
1: Slovenke so v zadnjih sezonah naredile opazne korake navzgor, saj so se iz C prebile v A-ligo evropskega ženskega reprezentančnega nogometa. In tu niso bile samo opazovalke više rangiranih reprezentanc, ampak so se z njimi spustile v odprt boj za točke. Vse od drugega kroga aktualnih kvalifikacij za prihodnji mundial, ko so Avstrijo premagale na koprski Bonifiki, so bile na tretjem mestu svoje kvalifikacijske skupine. S tem so imele v rokah tudi obstanek med elitno 16-tirico. Na Dunaj na povratno tekmo z Avstrijkami so odšle vsaj po remi, s katerim bi ohranile prednost pred njimi, a so tekmice svojo priložnost izkoristile, Slovenke pa ne. Spet se je torej pokazalo, kako majhna je razlika med uspehom in neuspehom na nivoju, ki ga predstavlja najvišji rang reprezentančnega tekmovanja. Po minimalnem porazu z enim samim zadetkom v svoji mreži je seveda kar nekaj grenkega priokusa, vseeno pa tudi ponos ob enakovrednem dvoboju Dominika Čonč.
2: Jaz mislim, da smo ne glede na rezultat naredili ogromne korake naprej. Ne tako dolgo nazaj smo od njih dvakrat izgubile in to z njihovo premočjo, tako da jaz mislim, da je to še ena izkušnja več, ki jo nesemo z nami in ne glede na vse še en korak naprej na naši poti.
1: Zaenkrat se torej obeta nova menjava ranga tekmovanja. Četrto mesto v skupini pomeni selitev v B-ligo, kar pa bi lahko pomenilo tudi nov zagon in zalet za vrnitev v elitno konkurenco, ki so jo v aktualnih kvalifikacijah tako odločno potipale. Z odmevno zmago proti Avstriji in z enakovredno igro proti Norveški, ki je vse tri točke osvojila šele v sodniškem dodatku tekme na Ptuju. Selektor Saša Kolman in njegove varovanke so lahko ponosne na to, kako so se lotile najvišjega možnega izziva, ki pa je po drugi strani pokazal, kje nastanejo razlike med najboljšimi in tistimi, ki se jim poskušajo zoprstaviti in približati. V drobnih detajlih, ko je včasih dovolj ena napaka za zmagovito potezo. Selektor Saša Kolman.
3: Če pomislimo našo pot v zadnjem letu pa pol, s kje smo prišli in kako se danes obnašamo ob takih porazih. Narekuješ tempo, igraš, si ustvarjaš priložnosti, v bistvu zelo, zelo po nesreči ga nismo dali. Potem lahko govorimo o tem, da smo naredili še en korak naprej. Vsaj do zdaj teh pet tekem v ligi A nam je dalo veliko, eno širino, dosti smo se naučili in jaz mislim, da je bila super izkušnja. No.
1: O reprezentančni sezoni, ki bo našla posebno mesto v zgodovini slovenskega ženskega nogometa in tudi pri njenih akterkah, tudi Dominika Čonč.
2: Nedolgo nazaj smo bile v ligi C, danes smo žalostni zaradi tega, ker si še nismo zagotovili obstanka v ligi A, tako da, če stopimo mogoče korak nazaj in pogledamo širšo sliko, ogromen korak naprej, v bistvu smo neverjetno zrasle igralke, igramo v top klubih ne nazadnje in jaz mislim, da res bigger picture, zelo, zelo, zelo veliki koraki naprej.
1: Selektor Saša Kolman ima pod svojo taktirko nogometne profesionalke, ki igrajo v evropskih klubih. Dve tudi na drugih celinah, vratarka Zala Meršnik v Saudski Arabiji, Lara Prašnikar v Salt Lake Cityju. Tudi tu je moč najti izhodišča, ki so pripeljala do aktualne podobe slovenskega ženskega reprezentančnega nogometa.
3: Leto po pol nazaj, ko smo v Kopru zgubili za Avstrijo s 3-0, sem po tekmi dejal, da ni važen samo rezultat tistega na semaforju. Važno je to, da si danes boljši, kot si bil včeraj. In na temu smo gradili in zaradi tega smo prišli do tle, kjer smo danes. Danes lahko rečem isto. Mi smo danes boljši, kot smo bili včeraj in verjamem, da bomo tudi jutri boljši, kot smo bili danes.
1: Seštevek točk v kvalifikacijski skupini A4 je sicer neizprosen in kaže na to, da slovenske nogometašice za vrnitev na tretje mesto v skupini in obstanek v A-ligi potrebujejo na torkovi premieri v Stožicah zmago proti vodilni Nemčiji, ki je sicer že uvrščena na mundial. Za konec torej najtežja možna naloga, a ob enem izziv kakršnih je že bilo nekaj. V vsakem primeru pa bodo Slovenke kot članice A-lige nastopile v jesenskih dodatnih kvalifikacijah, kjer se bodo delile preostale od 11 evropskih vozovnic na ženski mundial.
0: Nogometašice igrajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto, nogometaši pa ga prav kmalu začenjajo. V četrtek se v bistvu vse skupaj začne. Če tudi na prvenstvu ne bo Slovenije, bo zagotovo veliko zanimanja to prvenstvo prvenstvo poželo tudi pri nas in tudi zato s kar nekaj zanimivostmi postrežemo predvsem v drugem delu nedeljskega športnega popodneva, v prvem delu pa prav kmalu znova k tistim, ki so na delu prav zdaj.

0: Praga nas znova kliče oziroma minjo, da preverimo, kako gre slovenskim kajakašem. Tomaš Langerholc ima vse informacije.
1: Ja, znova zelo dobro na poti Žiga Linhočevar, ki vodi v srednjem delu šeste skupine osmine finala. Znova smo videli, kako se je izstrelil startne rampe, takoj prevzel vodstvo, potem pa pogledoval, kam gre konkurenca. In Finn Bačar, ki je bil za repom Žiga Lina, se je odločil, da gre na levo stran Žiga Lin sam in potem je samo lepo odveslal do konca in zdaj celo mu ni potrebno preveč poganjati. Pozdravil je celo navijače, tako kot prejšnji teden v Tacnu, kar nekaj energije je privarčeval za četrtfinale. Super vožnja znova Žiga Lina Hočevarja, ki je, treba je pa priznati še eno stvar, oče Simon Hočevar, ki skrbi seveda za družino Hočevar, kar se tiče kajaka. Srečal sem ga slabo uro, preden se je začela izločilna vožnja. Dejal je, zdaj pa moram hitro pogledati, kako so izbirali na prejšnji tekmi tu v Pragi, tisti najhitrejši na startna mesta. In Žiga Lin se je odločil skrajni levi, če gledamo ob Vltavi, in potem se s Finom Bačarjem uvrstil v četrtfinale, izpadla sta Benjamin Renija in Xavier Ferraci. Torej, izvrsten začetek za Žigo Lina Hočevarja, ki je prišel sem v Prago kot zmagovalec zadnje tekme v Tacnu.
0: Super, Tomaš, hvala lepa. Mi kar skačemo malce s prizorišč, zdaj gremo znova v Latvijo. Marko Polak nam bo zaupal, kako se je končala prva vožnja motokrosistov.
2: V duhu najmlajših in najhitrejših tudi v svetovnem prvenstvu, Lukas Kunem, vodilni v svetovnem prvenstvu po sedmih dirkah Belgije, si je zanesljivo dobil uvodno vožnjo v Kegumsu, vodil je od starta do cilja, na drugem in tretjem mestu pa nizozemska dirkača Kai de Wolf in Jeffrey Herling. Presenetljivo, mlajši Kai de Wolf pred peščenim kraljem in specialistom, torej najuspešnejšim tekmovalcem vseh časov, ko govorimo na tej podlagi, tako da je nekako dvoboj izkušenih in mlajših pripadil mlajšim, na prvih treh mestih, na koncu torej Kunen, De Wolf in Hellings. Četrti je bil Romain Fevre, aktualni svetovni prvak, na petem pa torej Tim Geiser, ki je pravzaprav drugo polovico te uvodne vožnje vozil osamljen na petem mestu z 10 sekundami zaostanka za vodilno četverico, pred ostalimi pa je tudi sam imel približno dobrih 10 sekund prednosti, tako da je pravzaprav varčeval z močmi za finalno vožnjo, ki se bo začela malo po 16. uri. Omeniti velja, da Tim tudi ni optimalno pripravljen kot vsi najhitrejši danes, kajti hud padec se mu je primeril v Franciji, tam si je poškodoval koleno, nov padec pa je sledil tudi pred tednom dni v Nemčiji, tako da ima kar nekaj modric po svojem telesu. Zelo solidno pa ob koncu tudi Jan Pancar, ni začel najbolje, podobno kot Tim Geiser, malce slabše ali pa recimo bolje rečeno, ne tako eksplozivno na samem startu, vozil je nekaj časa na robu 20-terice, ob koncu pa pridobil 6 mest in to uvodno vožnjo končal na 14. mestu, tako da zelo dobra in spodbudna uvrstitev za končno uvrstitev, kot rečeno pa najboljši trije Kunen, De Wolf, Herlings, Tim Geiser peti, finalna vožnja pa, če še enkrat ponovim, 10 minut če 16.
0: Super, Marko, se znova slišimo v drugem delu tega popodneva, povemo pa še, da bodo dirkaško nedeljo dopolnili tudi motociklisti, na Madžarskem je prva startna vrsta obarvana špansko, z najboljšega startnega položaja bo čez nekaj minut začel Mark Marquez, čez dobro uro pa v Monaku tudi start prestižne velike nagrade Formule 1, najboljše startno izhodišče si je privozil Kimi Antonelli.

0: od posamičnih še malo k ekipnim športom, točno ob 14. Prejšnjo nedeljo se je končalo državno rokometno prvenstvo. Celjani so v velikem finalu z 2-0 premagali Slovana in se veselijo 27. zvezdice. Sezona je bila za daleč najuspešnejši slovenski klub celo ena najboljših v zadnjem desetletju, saj so osvojili še domači pokal in se v evropskem prebili vse do polfinala. Trenerja Celjanov je, potem ko se je zmagovalna euforija že malo umirila, poklical Uroš Volk.
1: Dobar dan, Klemen Luzar. Je bila nedeljska zabava ob drugi zmagi nad Ljubljančani takšna, kot se za šampionsko pritiče, se je zavlekla tudi v drugo polovico tedna?
2: Ja, najprej lepo zdrav in hvala za čestitke. Ja, res je, po zmagi se možno tudi poveseliti in mi smo se, tako da je zabava trajala še dolgo noč, ne, potem smo tudi še v naslednjem dnevu nadaljevali. Tako da smo mislim, da kar dober zadevo proslavili.
1: Uspelo vam je tudi Slovanu napolniti dvorani za finale, nekaj zaradi obujenega rivalstva na relaciji Celje-Ljubljana, gotovo pa tudi zaradi dobrega rokometa. Vaša zasedba se je dvigovala v drugem delu sezone in navduševala tudi s povezanostjo, ekipnim duhom, zato ste verjetno zaslužni tudi vi, ne?
2: Ja, moram res reči, da je bila ta finalna serija odlična, da je bila ena taka res lepa reklama za rokomet, da se je igral hiter, dinamičen rokomet na obeh tekmah, je padlo veliko število zadetkov in to tudi privabila gledalce v dvorano, da se zabavajo, da vidijo veliko število golov, k sreči smo jih mi dali več, smo postali državni prvaki, mi že čez celo leto skušamo igrati všečen rokomet, ne, in zdaj, če je to podprto še z dobrim rezultati, je to še ima še večjo težo. Gledalci radi gledajo zmagovalce, nam je v letošnji sezoni uspelo zmagovati in ob tem igrati še tak hiter, atraktiven rokomet in jaz sem res vesel in ponosen na vse, kar smo letos dosegli.
1: Imate oziroma imeli ste, bolje rečeno, dva res izstopajoča posameznika v prvi vrsti, Andraža Makuca, ki je za razliko od brata Domna manj pompozno, odmevno zrasel v odličnega rokometaša, blestel je tudi v reprezentančnem dresu na Evropskem prvenstvu v Skandinaviji in najstnika Ljuša Anžiča, ki je v svoji prvi članski sezoni morda celo presenetljivo zlahka potrdil vsa visoka pričakovanja, ki jih je vzbudil z igrami v mlajših selekcijah. Makuc odhaja, Anžič ostaja, glede na realnost klubske politike je samo vprašanje časa dokdaj in pri tem nikakor ne smemo pozabiti niti na Maja Marguča, ki ga zaradi poškodbe v zaključku sezone v kadru sploh ni bilo.
2: Dobre ekipe so sestavljene iz dobrih posameznikov. Mi smo res veseli, da imamo take igralce, take posameznike. Po drugi strani smo pa vesel tudi, pa moram reči, da so se vsi trije znali podrediti tudi ekipi. Ne, tako radi v letošnji sezoni poudarjamo, da je naš najmočnejši posameznik je ekipa, ker konc koncev ti individualni dosežki ne pomenijo nič, če ni zadeva podprta še z nekim kolektivnim uspehom. Andraž je bil fantastičen, prav tako Aljuš, čeprav so mnogi mogoče dvomili, kako se bo znašel tudi v tej članski kategoriji, pa je za njim res fantastična sezona, tudi Maj Marguč je bil letos do te poškodbe izjemen. Tudi sodelovanje med vsemi temi tremi igralci je bilo odlično, ne smemo pozabiti tudi ostalih, ki so odlično oddelali sezono. V končni fazi je rokomet kolektivni šport, mora biti za uspeh ekipe, mora biti dobra tudi obramba, tranzicija, vračanje obrambo. Ne? In tu posamezniki, če preveč gledajo na individualne zadeve, potem ekipa ni uspešna, nam je uspel vse to združiti, se pravi vse te odlične posameznike zliti z ekipo, tudi sami so mogli delati na tem, da so se podredili kolektivu in jaz sem res ponosen na to, kar nam je v letošnji sezoni uspelo.
1: Je bil vaš način dela s temi mladimi oziroma mlajšimi v Celju kot največjem slovenskem klubu, kjer je vendarle pritisk nekoliko drugačen od načina, ki ste ga imeli kot selektor mladinske reprezentance?
2: Pa ne bi rekel, da je bil zdaj povsem drugačen, ne, ker gre se za to, da najprej poskuša zgraditi neke odnose z igralci. Potem je pa tu, na koncu je to rokomet, ne, ki se trenira na podoben način, Res da je, da različno posamezniki sprejemajo določene zadeve, na koncu koncu so oni tisti na igrišču, ki odločajo o stvareh, ki se morajo odločiti v tistem zadnjem trenutku, ali bojo žogo podali, ali bojo žogo vrgli na gol. Ampak tu nekih bistvenih sprememb ni bilo, je pa res, da imaš v klubu nekoliko več časa.
1: Povejte nam kaj o svojem slogu vodenja oziroma poslušalcem. Kdo so vaši vzorniki, kje ste se najbolj zgledovali, od koga največ učili in naučili?
2: Ja, moram reči, da jaz sem trener že, mislim, da je že 20. leto. Ne, če so mogoče igralci tisti, ki so bili uspešni, pridobivali neke igralske izkušnje, sem jaz trenerske. Delo sem tako z otroci, kot z članskimi igralci, se pravi praktično vseh kategorijah sem nabiral izkušnje. Imel sem to srečo, da sem delal tudi z res dobrimi trenerji, ne, od Slavka Ivezića, Marka Šibile. Delal sem tudi z nekem obdobju z Borisom Deničom. Potem sem imel priložnost videti trenerje, kot so Zvonimir Srdarušič, pa Tone Tisl, ki so delovali tu v Celju, se pravi, da sem imel ogromno nekih ljudi, od katerih sem se lahko naučil, kar delajo dobro, pa tudi tiste mogoče zadeve, ki mi niso bile všeč. Moram tudi reči, da sem prebral ogromno knjig o vodenju, o psihologiji, te skupinske dinamike, da mi je zelo všeč tudi v nogometu, recimo Carlo Ancelotti, nekako najbližje po stilu vodenja. In potem nek skupek, normalno tudi neka vzgoja, ki jo imam že odprej od staršev, to vsakmu povem, da je to osnova, se pravi najprej družina in tudi naprej, potem pridejo vse ostale stvari. Je pa res, da to ni dovolj, ne, da moraš biti tudi v tem taktičnem segmentu, moraš veliko znati, da skozi pravim, da je avtoriteto si najlažje zgradiš s svojim znanjem, ki ga predajaš igralcem, da igralci vidijo, da se lahko veliko naučijo, da so lahko s takim načinom dela samo boljši. Rabiš pa tudi imeti kvalitetne igralce, ki potem vse to znajo prenesti na igrišče. In jaz mislim, da je to neka taka vzajemna zadeva, se pravi, da moraš imeti lasi dober trener, moraš imeti pa tudi še dobre igralce in z njim je najprej potrebno vzpostaviti neke take pristne, dobre odnose, potem pa je lahko delo še toliko boljše.
1: Enkrat ste že bili v vlogi recimo temu gasilca, takrat bolj, čeprav izraz ni najlepši, ko je klub zapustil Alen Toskić, ste se potem, ko so vam ponudili drugo priložnost o svojem delu v klubu z vodstvom, drugače pogovarjali, dali kakšne konkretne zahteve ali pa ne nazadnje jih je dal tudi klub vam?
2: Ja, v bistvu sem dvakrat že nastopil v vlogi gasilca, enkrat v Velenju, drugi zdaj v Celju, ampak to je res tako težavno delo, ne, ker prideš v ekipo, ki je nezadovoljna, ki ima težave z rezultati, pričakovanja so bila vedno visoka in takrat v Velenju in zdaj v Celju. Potem, ko je sezona praktično že izgubljena, ne, do konca ima še mesec in pol dni, je težko motivirati oziroma ohranjati igralce na neki pravi poti in to je povsem drugače kot pa je bilo zdaj, ne, ker sem praktično nastopil s prvim dnem kot trener, tudi oni so to vedeli in je zadeva povsem drugačna in je težko primerjati. Res pa je, da si nisem več želel v svoji karieri nastopati kot gasilec, ne, sem bil zadovoljen pač s tem, da sem ostal v rokometu, da sem delal, ni važno, kateri selekciji, ampak zdaj, ko sem pa prevzel tole člansko ekipo, je pa res nekaj posebnega, tudi biti trener v Celju. Ni enostavno, tako da sem res vesel, da so mi to delo zaupali, da so prepoznali, da sem skozi svojo kariero delal dobro, ne, in zdaj sem še tukaj bolj ponosen, da nam je uspelo to dokazati tudi v članskim rokometu.
1: Ste dali pred to sezono kakšne obljube?
2: Ne, razen to, da bom naredil, da bom 100% predan temu, kar delam, so znanje, ki ga imam, da ga bom poskušal prenesti na ekipo. To je edina obljuba, ki sem jo dal, težko je obljubljati. neke tekmovalne rezultate, ker je tekmovalni rezultat ni odvisen samo od mojega dela, ampak mora biti, je to nek skupek, neke celote, ki se mora zliti od tega, da smo tudi v strokovnem timu recimo delovali zelo dobro, da tako dobro se že dolg res nisem počutil, da uprava stoji za nami, ne, v končni fazi, da smo imeli tudi odličnega kapetana, ki je vse to, ki je svoje delo odlično upravljal tudi v garderobi, če se lahko temu tako izrazim. In vse to se mora nekako zliti, da pride pol tudi do dobrega tekmovalnega rezultata, moraš biti tudi v pravi formi, v pravem trenutku, potem ti mora iti tudi ta zdravstveni status, ti mora iti na roko, se pravi, da ni poškodb teh ključnih igralcev recimo, ne, tako da marsikaj lahko tudi drugače, pa glih tako dobro delaš, pa se mogoče na koncu ne izide, ampak nam leto se je in moramo uživati v tem trenutku in ga ceniti, spoštovati in jaz sem res vesel, no, še enkrat, kot že tolikrat sem zdaj rekel, da nam je uspela res fantastična sezona.
1: Ja, dvojna krona, pa še polfinale evropskega pokala, vsekakor ena boljših sezon v zadnjem obdobju za najuspešnejši slovenski klub, ki je, mislim, da največjo nagrado doživel prav na tej drugi finalni tekmi državnega prvenstva, ko je znova po dolgem času napolnil dvorano. Vem, da si v Celju vsi želijo vrhunskega rokometa, kar na nek način pomeni ali pa se bere tudi vrnite nam Ligo prvakov. Se v Ligi prvakov v tem tednu ste se že kaj pogovarjali, bo klub zaprosil za tako imenovani upgrade in ker Slovenija pravice nastopa v Ligi prvakov uradno nima po lestvici in bo elita znova zaigrala v Zlatorogu?
2: Ja, moram reči, da se pogovarjamo, ravno zdaj potekajo sestanki na to temo. Mogoče v tem trenutku še prehitro, da povem kaj več, ampak ja, želim vsi, da bi lahko igrali tudi v Ligi prvakov, moramo vse malo realno pogledati, kaj to tudi potegne za sabo, prinese. Ne? V končni fazi je tudi Liga Evropa zelo močno tekmovanje. Zdaj, ko smo videli ta Final Four, kjer je zmagal Melsungen, je bil, se je igral odličen rokomet, tudi tu igrajo vrhunske ekipe. Je pa Liga prvako vseeno tisto najvišje tekmovanje, ne, mogoče smo ga v Celju bili v preteklosti, smo bili res vajeni teh vrhunskih tekem in po drugi strani je pa tudi igralski kader za to potreben, res kvaliteten, če želiš tam nekaj pokazati, narediti. Mi se trenutno lepo učimo, tole tekmovanje, ki smo ga letos odigrali, je bilo z vidika igralskega kadra in izkušenj, ki jih imamo, res fantastično. Se pa moramo zavedati, da je pa vseeno Liga prvakov dve stopnički višje tekmovanje, da tu igralci, ki so najboljši na svetu, ki imajo tudi veliki izkušenj z igranjem na najvišjem nivoju, od reprezentančnih tudi na klubskem področju in je potrebno dobro razmisliti, ali je za nas boljša Liga prvako ali Liga Evropa. Odvisno pa tudi nismo pa odvisni tudi sami od sebe, ne? To bodo mogli tudi povedati potem v vodstvu EHF-a, na kak način bodo podelili mesta še tistim preostalim ekipam. Se pa normalno, da veselimo, da bomo igrali v nekem rangu višjem, kot smo ga letos. Če bo to Liga prvakov, bomo pa še to toliko bolj veseli in cenili to, kar nam je letos uspelo, da smo si sploh priborili možnost za to tekmovanje.
1: Omenjali ste kader, kar lep del te šampionske zasedbe odhaja, Mađar Bognar, Srb Perić, Andraš Makuc, Ukrajinec Onufrijenko, morda še kdo. Je proces oblikovanja zasedbe za prihodnjo sezono v tem trenutku že končan?
2: Ne, ni še končan. Iščemo še igralca na srednjem zunanjem. Ne, trenutno smo še imamo neki opcij, tako da se še dogovarjamo. Ostali položaji, se pravi tu na levem zunanjem pride Lung Ključen in na poziciji krožnega napadalca. Imamo podpisano tudi pogodbo s Urtadom, dogovarjamo se še z enim igralcem na desnem krilu, smo že tudi objavili, da prihaja Gašper Marguč, tako da v bistvu ostaja je odprta še tri igralna mesta, spravi desni, zunani, srednji in pa krožni napadalec, ampak tu že potekajo dogovori in so blizu zaključka. Poskušamo se dogovarjati za dolgoročnejše pogodbe, je pa tako, da tudi Andraš je še imel recimo veljavno pogodbo, ne, in potem pride ponudba bogata iz tujine za njega, za naš klub, in je potem ponovadi res težko tekmovati s temi najboljšimi oziroma ne najboljšimi, najbogatejšimi. Ampak vseeno je želja, da bi poskušali zadržati vsaj neko obdobje, recimo nekih 3 let, te igralce, ker vemo, da sam na tak način lahko stanemo konkurenčni, lahko zgradimo neko zgodbo in lahko dosegamo tudi neke dobre rezultate.
0: Konec julija se bodo začele priprave slovenskih prvoligašev na novo sezono. Med njimi bodo tudi rokometaši Sviša, odločitev o tem, ali bodo Celjani v Ligi prvakov, pa bo znana ta mesec, ki bo tudi volilni na Rokometni zvezi Slovenije. Odločitev o predsedniku, kandidata sta aktualni prvi mož Bor Rozman in Miran Sečki, bo znana 17. junija.

0: Pred naslednjimi novicami na Valu 202 se posvetimo še odbojki. Slovenska moška reprezentanca je že prispela na prvi turnir Lige narodov na Kitajsko. Doma ostajajo trije igralci, kapetan Tine Urnaut je dobil nekaj dni dodatnega počitka. Zaradi poškodbe bo turnir izpustil tudi Žiga Štern, mladi Ožbi Slatinšek pa bo moral še malo počakati na prvo priložnost za nastop v Ligi narodov. Izbrance selektorja Solija od srede do nedelje čakajo tekme s Kitajci, Poljaki, Kubanci in Japonci. O pričakovanjih v slovenskem taboru Anja Hlača Ferjančič.
1: Slovenski odbojkari so v 11.

0: Kitajsko pa je odpotoval tudi 16-letni Valentin Predan. Nejc Najdič poudarja, da se veseli pomembne vloge.
1: Ja, meni je ta vloga všeč, moram priznati. Ti se dotakneš vsake druge žoge, tako da tvoj vpliv na igro je neverjeten. Mislim, da mi da z Urošem bomo to po domače shendlale, zato ker recimo lani, ko sem jaz prišel prvič, je ostal še Vinko in Greg je prišel potem, mislim, ona dva res dajeta toliko nasvetov, sta tako dobra mentorja in se lahko od njih samo učiš.
0: Veliko se je v prvem delu priprav naučil tudi Nik Mujanović, ki je bil v tej sezoni eden najboljših korektorjev francoskega prvenstva, v reprezentanci pa bo, tako kot lani, spet igral tudi na mesto sprejemalca. Od lani je precej napredoval.
2: Jaz sem počaščen, da se tako gleda na mene, no, tudi opažam v ekipi, ki imajo kakšne izjave so igralci, ki me tako pohvalijo iz nule, pa sem kar to pa nisem pričakal. Nimam druge besede, ker pač čast, pa vesel sem in ponosen sem, da imam neko večjo vlogo v tej ekipi, ne da je bila nepomembna prej vloga, veš, vsaka vloga šteje za svoje, pa tudi če je pač, da pomagaš na treningih, pa daješ energijo na tekmah. Ampak veseli me, da je dost tako oprijemljivo, koliko sem naprej prišel, se mi zdi.
0: Selektor Fabio Soli je na pripravljalnih tekmah Srbijo priložnost namenil kar 18 igralcem. Standardni član udarne slovenske zasedbe Janko Zamernik.
3: Definitivno to ne pomaga pri uigranosti, je pa res, da pomaga pri temu, da je pred nami dolgo poletje. Pomaga pri temu, da bomo mogoče na tekme lahko prišli malenkost bolj spočiti, sploh če bo več rotacije tudi na tekmah, kar pa pomeni, da daje vsem igralcem dodatno sigurnost, ker konec koncev, če igraš, boš dobil malo sigurnosti. Jaz mislim, da je to zgolj pozitivno, definitivno včasih na trenutke je lahko negativno, ampak v tem trenutku oziroma času sezone, ki smo, je mislim, da je to zelo dobro došlo. In ja, jaz mislim, da je v tem trenutku to zgolj pozitivno. No.
0: Dolga sezona, ki po Ligi narodov prinaša še evropsko prvenstvo, Slovenija bo skupinski del igrala v Modeni, spet prinaša boj za čim boljšo uvrstitev na svetovni lestvici in nabiranje točke za uvrstitev na olimpijske igre. Rok Možič in Nejc Najdič o tem, kakšen bi bil idealen začetek sezone.
4: Čim več zmag bi pomenilo 4-4, ampak to so mogoče nerealni, ampak previsoki cilji. Gremo probati korak po korak. Zagotovo vemo, da je Kitajska slabša ekipa od nas, ampak to moraš pokazati na koncu na terenu. Igrali bojo pred domačimi gledalci. Dajmo in tekmo po tekmo. Vemo, da na papirju so Kuba in pa Kitajska slabši nasprotniki, Japonci ne vem s kakšno postavo bojo in pa Poljaki s katerokoli bojo so močni nasprotnik. Tako da probamo in tekmo po tekmo. Zagotovo si želimo priti domov vsaj z dvema, tremi ali pa štirimi zmagami. To bi bilo potem idealno.
1: Jaz mislim, da 3 zmage bi bile ta neka sredina, ki jo iščemo. Vemo, da igramo proti Japoncem, ki so za nas zelo trdoreh. Poljaki, lanski zmagovalci VNL-a, Kuba, vedno težka fizična ekipa, Kitajci, zadnje čase so vedno boljši. Tako da jaz mislim, da 3 zmage bi bile ok, ampak mi vedno ciljamo na 4.
0: Slovenija letošnjo Ligo narodov začenja kot 6. reprezentanca svetovne lestvice, neposredno za njo je Japonska, Kuba je 12., Kitajska šele 28. Poljska pa letošnjo sezono začenja na prvem mestu z drobno prednostjo pred Italijo. Italijani bodo tekmeci Slovencev čez točno 3 tedne na turnirju v Stožicah.
5: Ja, napornega poletja še bolj kot lani in letos, torej če prevedemo z nastopom v elitni Ligi narodov, si želijo tudi slovenske odbojkarice, te so v petek in včeraj odigrali prvi tekmi Evropske lige. Iz Črne gore se vračajo s popolnim izkupičkom 2 zmag brez izgubljenega niza. S 3-0 so najprej premagale gostiteljico Črno goro, nato pa še Gruzijo. Naslednji 2 tekmi bosta del domačega turnirja, v petek in nedeljo Slovenke čakata tekmi z Islandijo in Latvijo.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija vabita v svoje vrste. Audicija za otroški pevski zbor in s tem otroke stare od 7 do 11 let bo jutri. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let pa bo v ponedeljek 15. junija od 17. naprej na Radiu Slovenija. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenskem jeziku. Prijave na audicijo so obvezne. Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni.
2: Val 202.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Novice.
5: Izrael napadel predmestje Bejruta. Park Brdo danes v znamenju 4. slovenskega rokodelskega festivala.
4: Ura je 14 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Izraelska vojska je napadla predmestje libanonske prestolnice Bejrut. Iran je nedavno zagrozil, da bi nadaljevanje napadov na Bejrut pomenilo konec že sicer krhkega začasnega premirja med ZDA in Iranom. Izrael nadaljuje tudi napade na jug Libanona, vojska je odredila evakuacijo mesta Tir na jugu Libanona in prebivalcem ukazala umik severno od reke Zahrani. Podpredsednik britanske vlade David Lammy je podpredsedniku Združenih držav J.D. Vanceu včeraj dejal, da se moti v svojih izjavah glede umora britanskega študenta. Vanceu naj bi povedal, da umor nima nobene zveze z množičnimi migracijami, kot je ameriški podpredsednik trdil v petek, ko je kritiziral postopke britanskih oblasti v zvezi z umorom. Na cestah nastajajo zastoji. Turisti se po podaljšanem koncu tedna vračajo v Avstrijo in Nemčijo. Zaradi del je daljše zastoje celo poletje pričakovati na Štajerski avtocesti. Jutri se bo tam začela nova faza obnove. Med slovenskimi Konicami in Tramljami bo smerno vozišče proti Mariboru v celoti zaprto. Promet bo potekal dvosmerno proti Ljubljani. Največ zastojev pričakujejo ob jutranjih in popoldanskih prometnih konicah. Vodja službe za upravljanje prometa na Darsu Zvonko Zavaš.
6: Glede na lansko letne izkušnje, ko so v bistvu kolone segale do Bistrice na eni strani in pa do Lopate oziroma v najhujših dneh tudi do priključka Žalec, temu se verjetno tudi letos ne bomo mogli izogniti. Enostavno prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna. Ampak glede na dela, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
5: Park Brdo je danes v znamenju 4. slovenskega rokodelskega festivala, na katerem se predstavlja več kot 70 rokodelcev in rokodelk iz vse Slovenije. Festival je tudi priložnost za večjo prepoznavnost izginjajočih rokodelskih tradicionalnih obrti, ki se jim pridružujejo tudi sodobne zvrsti. O sodobnih izzivih rokodelstva vodja rokodelskega centra Škofja Loka Katja Sekirnik.
7: Je zelo pomembno umeščanje rokodelstva v sodobni čas, razmišljanje in podpora rokodelstvu, ker daje kar nekatere odgovore na sodobne izzive, ki jih imamo, tako družbene, okoljske in tako naprej.
5: Pretežno jasno bo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme. V torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo.
8: Tule so še podatki o prometu. Zastoj je nastal na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju in na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod, promet oviran zaradi živali na vozišču, na Podravski avtocesti med Zlatoličjem in Marjeto proti Mariboru pa zaradi kolesarja. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal 4-kilometrski zastoj, zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Zastoji so še na cestah Strunjan-Izola in Šmarje-Koper. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri do 5. ure. Obvoz bo urejen po regionalni cesti.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
9: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
10: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
9: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
10: Petrol.

0: Tomaž Langerholc nas je pred kakšno uro razveselil z novico o uvrstitvi Žige Lina Hočevarja v četrtfinale krosa v Pragi. Zdaj bo omenjeni četrtfinale še pospremil v živo.
1: Ja, res je v tem trenutku izjemno navdušenje na znova polnih tribunah ob Vltavi. Namreč po video pregledu je Vid Prindiš, ki je danes dosegel 13. rezultat, se je uvrstil v polfinale. V polfinalu pa bo skupaj tekmoval še z enim Čehom, Matjašom Novakom, ki je prišel zelo, zelo zanesljivo v polfinale. Prav tako pa tudi zmagovalec te druge četrtfinalne skupine, Mathurin Mador iz Francije, kot tudi Joris Elo iz Francije. Torej, francosko-češki polfinalni obračun. No, mi pa zdaj z nestrpnostjo že pogledujemo na vrh, kjer so že pripravljeni v tretji četrtfinalni skupini Žiga Lin Hočevar, Martin Konrad. Bronasto medaljo si je danes priveslal v posamični vožnji. Merrill Long iz Avstralije, prijetno presenečenje, 30. rezultat je dosegel, pa se je uvrstil v četrtfinale. Ter Finn Butcher, 27. rezultat izločilnih voženj, ampak Finn Butcher je tekmovalec, ki je ravno v teh izločilnih vožnjah zelo, zelo nevaren, zelo dobro se preriva, lahko rečemo, okoli tistega rdečega količka. Ne nazadnje pa je bil Finn Butcher tudi so tekmovalec v osmini finale, v finala z Žigo Linom Hočevarjem, ki je zelo, zelo zanesljivo zmagal. Tu pa povsem skoncentriran znova z istega startnega mesta, skrajno levo, če gledamo ob reki Vltavi. Zdaj že odštevajo za začetek te četrtfinalne vožnje in videli bomo, ali zdaj začetek. Žiga Lin Hočevar znova se je izstrelil z startnega mesta, ampak zelo hitro tudi Merrill Long iz Avstralije. In pri prvem količku že nekaj težav. Žiga Lin Hočevar je drugi za Finnom Butcherjem. Zdaj ga je prehitel Martin Konrad. To, da bo še veliko, veliko boja. Žiga Lin Hočevar tu mimo mene zdaj zelo zanesljivo vesla mimo treh vrati. Že je prevzel vodstvo Žiga Lin Hočevar. Žiga Lin Hočevar gre skupaj z Marlom Longom na poti k uvrstitvi v polfinale. Kajti Finn Butcher se je zataknil pri količku številka 3. Prav tako zaostaja Martin Konrad in Žiga Lin Hočevar zelo, zelo zanesljivo. Zdaj je tisti eskimski obrat uspešno, pa zadnji protitočni količek z prvega mesta gre naprej Žiga Lin Hočevar, ki se bo, kot kaže, znova uvrstil v polfinale in znova mu ni potrebno na koncu silovito poganjati. Voda ga je sama odpeljala proti cilju, dvignil je desnico in Žiga Lin Hočevar nadaljuje z zmagami, ki jih je začel v Tacnu prejšnjo nedeljo, ko je od četrtfinala, polfinala in v finalu vso konkurenco prelisičil že na prvem količku, potem se zanesljivo prebil do finala in do zmage, danes pa zelo, zelo podobno. In Žiga Lin Hočevar se je uvrstil v polfinale, no, njegova sestra Eva Lina Hočevar pa je končala v prvem krogu tega tekmovanja, a vseeno smo jo povabili pred mikrofon neposredno po vožnji. Eva Lina Hočevar, kaj reči do tega drugega protitočnega kola? Je bilo vse tako, kot ste si verjetno začrtali. Prišli ste v to pozicijo, bili ste drugi, potem pa vas je izrinila.
2: Ja, res je. Zgoraj sem se zelo dobro borila in imela dobre odločitve. Potem pa sem v bistvu naredila samo napako. Nekako sem bila ujeta v tistem, na tistem drugem mestu, ki je najbolj tako nehvaležno, zato ker sem vedela, da je tekmovalka pred mano toliko spredi, da jo ne morem napasti. Tekmovalka za mano pa je ravno toliko zadi, da lahko ona mene napade. In sem vedela, da če grem v hitrejša protitočna vrata, torej v leva, da me bo tekmovalka najverjetneje napadla in da moram obrniti res dober. In to je bil potem moj plan, ker če bi šla pa v desno, sem pa vedela, da bo tekmovalka za mano šla v levo, ker so hitrejša in je tako večja verjetnost, da bi me pač tudi prehtela. In se mi zdi, da moja odločitev je bila pravilna, izvedba je bila pa malo slabša.
1: A lahko govorimo, da je tukaj tudi malo pomankanja treninga, kajti slovenski reprezentanti ne trenirate prav veliko kajakaškega krosa?
2: Definitivno. Tukaj se je pri meni videl klasično, kako nisem znala najbolje odreagirati v situaciji, ko se je boja majala, torej niso bila niso bili perfektni pogoji, zato ker se je boja premikala in je bila situacija, ko moraš ti ujeti to bojo, otežena. In ja, naredila sem za to napako in takrat je pač tekmavka za mano izkoristila to. Jaz sem bila takrat v nekem mrtvem položaju, ker nisem bila pripravljena, da jo bom branila, ker sem imela plan, da v bistvu zavrtim proti točna vraca, predano ona pride. In to je sigurno pomankanje treninga. Mi enostavno nimamo tekmovalcev, ki si želijo tekmovati krosa, nimamo pogojev, nimamo proge in protitočnih teh boj, kjer bi lahko to trenirali in ja, v bistvu tudi edini trener, ki je pripravljen delati na tem, je moj oče. Letos v Avstraliji sva Žigo drugače veliko trenirala kros, je pa res, da jaz se nisem trenirala bojev, zato ker sem imela dva meseca nazaj zlom zapestja in so bili boji takrat še preveč
1: rizični
2: tako. In zato pač sem takrat trenirala bolj samo to individualno vožnjo. Žigalin je pa takrat veliko treniral tudi boje, kar se mu je na primer v Tacnu pokazalo, poznalo in obrestovalo.
1: Če dava črto čez drugo postajo, zadovoljni?
2: Ja, sem zadovoljna, sicer so bile napake, malo sem razočarana nad svojimi zgrešenimi vraci v kajaku, ampak sem zelo zadovoljna, kako sem se borila v kanuju in kako trenutno z Žigalinom oba vodiva v skupnem seštevku, to je kar dobra popotnica za naprej, da mi veliko, veliko samozavesti. Kros pa ja, zaenkrat postaja še tretja disciplina, ampak sem vesela, da vsem sem zraven, da nisem zelo zadaj.
0: Ja, če ni Eva, Alina je pa Žigalin, zagotovo pa lahko računamo na to, da bo nekdo, ki se piše Hočevar. Tokrat mlajši brat tisti, ki bo ob 15. nastopil v polfinalu kajakaškega krosa.

0: Medtem ko čakamo na polfinale kajakaškega krosa v Pragi, se lahko še malce posvetimo nogometu, tistemu do 21 let. Mlada reprezentanca Slovenije je na prijateljski tekmi z Ajdovščino remizirala, v Ajdovščini remizirala z Albanijo. Dvoboj sta zaznamovala močna burja in dež, tako da pogoji niso bili najboljši, vseeno pa smo spremljali zelo tekmovalno tekmo oziroma izenačeno. Za selektorja Andreja Razdrha, ki ga je pred mikrofon povabil Sandi Škvarč, je bil to zadnji preizkus pred septembrskim zaključkom kvalifikacij za prihodnje evropsko prvenstvo.
1: To je bila prijateljska tekma, ampak očitno vse prej kot prijateljska, pa ne samo zaradi teh iskric, ampak tudi zaradi same igre, verjetno.
2: Ja, jaz sem si želel tekmovalno srečanje. Dobili smo ga, čvrst nasprotnik, ki se v tej zasedbi že dolgo pripravlja. Z dokaj zaprto formacijo, vedeli smo, da bo tako, ampak vreme je malce otežilo, predvsem veter je bil zelo ponagajal, kar je v Ajdovščini normalno, ampak...
1: Burja,
2: bravo, to bi mogel vedeti. Enostavno se neke stvari ni dalo, ampak mislim, da smo nekje tam do zadnje tretjine bili veliko boljši nasprotnik, potem pa mogoče malce premalo konkretnosti, natančnosti. Manjkala je tista pika neji, ampak glede na to, da so igralci popolnoma ven iz prvenstva, nekateri že dolgo niso igrali, sem lahko zadovoljen. Škoda, da nismo tekme dobili, ampak dobra popotnica za september.
1: Je bil namen, da preizkusite vse igralce?
2: Ja, tudi vsi trije vratari so dobili priložnost. Namen je bil, ja, da poskusimo z vsemi. Vsi so izkoristili svojo priložnost in jaz komaj čakam na nadaljevanje kvalifikacije.
1: Ampak kar 3 meseci so še do tja, boste še kaj počeli do takrat ali je to to?
2: Ne, to je to, že ta termin je malce neugoden, ampak klubi čez dober teden začnejo s pripravami. Reprezentančnega okna ni do septembra, tako da jaz sem jim zdaj zaželel, da ostanejo zdravi, da se dobro pripravijo na novo sezono, kaj te nas čaka v septembru. Zelo pomembno prvo srečanje z Izraelom, ki lahko ponudi kar veliko možnost za zadnjo tekmo. Smo nekako vedno boljši, vedno bolje zgledamo. Je pa res, da pri nas se odsotnost vsakega pomembnega pozna. Prihodnost je, vedno širši je ta kader, bo pa zanimivo. Septembra bo verjetno popolnoma drugačna slika. Si želim, da ostanejo res vsi zdravi in da bojo pripravljeni za kvalifikacijo.
0: Slovenci imajo v kvalifikacijski skupini G po 6 tekmah 5 točk in so na zadnjem mestu. Razlike so majhne, saj imata Bosna in Hercegovina in Izrael na 2. in 3. mestu le 2 točki več od naše izbrane vrste, ki od 29. septembra in 2. oktobra čakata še domači tekmi z Izraelom in Nizozemsko.

0: gledam start kajakaškega krosa, se mi zdi, kot da res izgleda, da se poženejo iz šestega štuka, o katerem so zdaj peli Ember. Malo nižje je vse skupaj, še vedno izgleda kar zanimivo in zabavno, ampak verjetno le, če si opazovalec. Opazovalec drugega polfinala kajakaškega krosa za moške bo zdaj Tomaž Langerholc. Tomaž, si kaj nestrpen že?
1: Ja, definitivno. Žiga Linhočevar že na svojem štartnem mestu, bom dejal svojem, kajti prav z tega štartnega mesta je danes že dvakrat ugnal konkurenco. Ko pa si dejala tale skok iz drugega nadstropja, ja, danes smo videli že silno težavo, ki se je pripetila španki Soribes. Ko je skočila, se je nekako prevrnila in potem jo je sotekmovalka špico čovna zadela v glavo in odpeljali so jo v bolnišnico, sumijo na pretres možgan, ampak res nekateri nastopajo prav s tistimi čeladami, kot jih imajo, ne vem, motoristi na motokrosu, kot bo jo imel recimo naš izvrstni motokrosist tudi na današnji tekmi svetovnega prvenstva. Torej, zdaj pa smo pripravljeni Žiga Linhočevar, pa veliko presenečenje današnjih tekem Mert Long iz Avstralije. 30. rezultat je dosegal v tistih izločilnih vožnjah, za las ujel izločilne boje, potem pa kot bi se prerodil. Zdaj so pokazali Žiga Linhočevarja. Ima veliko navijačev tudi tu v Pragi. Videli smo danes, ko je moral podpisovati na zastave. In zdaj štart. Tokrat morda ni tako silovito krenil, a vendarle že pri prvi zeleni boji Žiga Linhočevar prvi iz tiste druge strani, ampak Jakub Krejči, domači tekmovalec, ga je prehitel. In je zdaj Jakub Krejči je povedal tole skupinico z drugi Žiga Linhočevar. Zdaj gleda, kam bosta šla preostala Jan Rohrer in Meryl Long. Žiga Linhočevar je šel sam in zdaj je na drugem mestu Žiga Linhočevar z lepo prednostjo. Zaostaja Meryl Long. Povsem se je odpeljal Jakub Krejči, ampak lepo prednost ima pred konkurenco tudi Žiga Linhočevar. Zdaj eskimski obrat. Vid Jakub Krejči zanesljivo, tudi Žiga Linhočevar, vsak gresta na svojo stran. Dobro je, k Žigi Linhočevarju ni šel nihče od ostalih konkurentov. Žiga Linhočevar se je odpeljal, kar precej prednosti ima pred Merlom Longom in lahko poročamo, če ne bo seveda kakšnega video zapisa. Zdaj se je takole v cilj kot v predhodnih dveh vožnjah odpeljal Jakub Krejči, za njim pa zdaj prihaja, tudi ni bilo potrebno poganjati z vso močjo, tudi Žiga Linhočevar, ki je v tem trenutku v cilju, torej Jakub Krejči in Žiga Linhočevar neuradno v velikem finalu, tam sta tudi Vid Prindiš iz Češke ter Maturan Mador iz Francije, ampak zdaj sta si čestitala Vid Jakub Krejči in Žiga Linhočevar. Tokrat je silovito krenil Jan Rohrer ob Žigi Linhočevarju, ki pa je na to znova pokazal, kako močan je v tem veslanju. Včeraj smo se pogovarjali in dejal je, na tej progi bo teže, imam manj kil kot ostali tekmovalci, to se lahko v teh protitočnih količkih še kako pozna, ampak vse to je danes znova rešil in v tem trenutku potrditev. Jakub Krejči in Žiga Linhočevar v velikem finalu, torej po zmagi v Tacnu, znova Žiga Linhočevar v boju za zmagovalni podest.
0: Pred točno dvema urama smo napovedali, da si sigurno lahko obetamo kakšen razveseljiv slovenski rezultat. Evo, že je pred nami. Upamo, da kmalu pospremimo tudi morebitno prvo slovensko medaljo danes.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Na cestah zastoji, turisti se pod podaljšanem koncu tedna vračajo v Avstrijo in Nemčijo, na štajerski avtocesti od jutri spremenjene zapore. V Madridu na maši na prostem s papežem več kot milijon ljudi. Novi kmetijski minister napoveduje umik veljavnih prehranskih smernic in spremembo zakona o zaščiti živali. Na slovenskem rokodelskem festivalu se predstavljajo številni mladi.

15:13 je, torej točno pred 13 minutami se je v Monaku začela prestižna dirka prestižne velike nagrade Formule 1. Najboljše startno izhodišče je imel Kimi Antonelli in uspel mu je tudi najboljši start, po 8 krogih pa je še naprej v vodstvu. V Balaton parku pa se je končala dirka kraljevskega razreda svetovnega prvenstva motociklistov. Prvič letos, sicer 74-tič v MotoGP razredu, je zmagal Španec Mark Marquez, dirkač Ducatija, ki je v 15. krogu od 26 uspel prehiteti svojega rojaka pri KTM-u Pedra Acosto. Tretji je bil Italijan Francesco Bagnaia. Dirko je sicer zaznamoval padec nekaterih najboljših v uvodnem krogu. Skupinski trk je zakrivil Španec Jorge Martin, ki pred prvim zavojem ni uspel zavirati in je pravzaprav kar nekako pokegljaško v pesek seboj odnesel rojaka Fermina Aldegerija in Raula Fernandeza ter tudi moštvenega kolega pri Aprili in vodilnega v svetovnem prvenstvu Italijana Marka Bezzekija. Ta ostaja vodilni v prvenstvu, ki se bo čez 14 dni nadaljevalo z veliko nagrado Češke v Brnu. Tudi mi gremo kmalu nazaj na Češko.

0: Buržoazija, Pariz, ampak ne gremo v Pariz, kar malce prečasno, gremo nazaj v Prago, kajti malce so pohiteli organizatori in slišimo v zadju, Tomaž, da so že napovedali vse finaliste, tudi Žigo.
1: Tako je, štirje finalisti druge postaje sezone svetovnega pokala so na startu. Že ura od števa pripravljeni, je dejal sodnik na startu in začetek. Žiga Lind Hočevar tokrat v rumenem, nekoliko v drugačnem položaju in težave. Tam sta Čeha na levi strani pobegnila in navdušenje. Tu prvi je Jakub Krejči, drugi Vid Prindis, Žiga Lind Hočevar na tretjem mestu. Povsem drugačen položaj je imel na startu. Čeha sta kar močno pobegnila. Zdaj Žiga Lind pogleduje, kam bo zapeljal Maturin in skupaj se zdaj borita. In Maturin bo tu šel kot prvi, pravzaprav kot tretji, Žiga Lind Hočevar prišel je kot tretji v ta prvi protitočni val, prvi protitočni količek, kjer ga je Maturin Mador izrinil in zdaj na četrtem mestu vesla Žiga Lind Hočevar. Ali lahko vrne Francozu v tem drugem protitočnem kolu, prav to je zdaj šel narediti Žiga Lind Hočevar, bori se. Tam, ja, pa vendarle težave Žiga Linda Hočevarja in Žiga Lind Hočevar bo tole tekmo končal na četrtem mestu. Zmagovalec tekme pa Jakub Krejči, ki se veseli s številnimi navijači. Češki uspeh dopolnjuje Vid Prindis na drugem mestu. Tretji Maturin Mador, četrti Žiga Lind Hočevar. Malo moramo še počakati, da se ni pripetilo kaj nepravilnega v tistem boju v prvem protitočnem količku, kjer je bil Žiga Lind Hočevar na tretjem mestu, potem pa ga je izrinil Mador. Tako so zdaj tudi nekako si čestitajo ti trije najhitrejši, Žiga Linda Hočevarja ni med njimi, ampak vedno je potrebno v tem športu, to je morda največja težava tega športa, da takoj, ko so v cilju, ne veš končnega razpleta, ampak mislim, da je bilo vendarle vse po pravilih in da je Žiga Lind Hočevar še enkrat več zablestel. Prejšnji teden v Tacnu je postal zmagovalec, danes je prišel do velikega finala, kjer pa so bili, tu je že na startu Žiga Lind nekoliko zamudil in potem sta imela z Madorom že velik, velik boj pri prvem količku. Danes je predtem Žiga Lind startal na levi strani, tokrat sta bila na levi strani oba Čeha, ki sta to izkoristila, potem pa še ta boj med Madorom in Žigo Lindom Hočevarjem. Torej, konec, ni še sicer uradnega potrditve uradnih mest, ampak Čeha sta bila tako spredaj, tu smo še enkrat lahko videli boj med Madorom in Žigo Lindom, ki je poizkušal vse v zadnjih protitočnih vratcih, ampak ni bilo več prostora in tam je tudi potem opazil, da se ne more več boriti za tretje mesto in ja, zdaj potrditev, Jakub Krejči, drugi Vid Prindis, tretji Maturin Mador, na izvrsten četrtem mestu pa naš 18-letni Žiga Lind Hočevar. Z njim bomo seveda po dogodkih in odmevih imeli tudi pogovor.
0: Hvala lepa, Tomaž. Dobro, če smo se nedavno v Tacnu večkrat veselili Slovenci, naj se pa v Pragi Čehi. Čestitamo seveda tudi Žigi Lindu Hočevarju za še en odličen rezultat.

Benson Boone pravi pretty slowly, ampak meni se zdi, kot da je prvi polčas nedeljskega popoldneva minil izjemno hitro. Se slišimo znova po dogodkih in odmevih.

0: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Kasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
1: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
5: Vijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam d.o.o.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan želim. Poletna turistična sezona se še dobro začela, ni pa na cestah že nastajajo precejšnji zastoji. V delih Nemčije se namreč končujejo šolske počitnice, v sosednjih državah pa so številni ob katoliškem prazniku četrtek izkoristili podaljšan konec tedna. Največje kolone so zdaj na primorski avtocesti proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke ter na štajerski avtocesti, kjer je zastoje pričakovati vse poletje, saj se jutri začenja druga faza obnove.
2: Ja, na štajerski avtocesti bo jutro med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet vzpostavljen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in pa izvoz iz smeri Ljubljane.
1: Pojasnjuje dežurna na prometno-informacijskem centru Sonja Mihelčič. Nov prometni režim bo tudi na primorski avtocesti pri priključku Postojna. Več po ostalih podarkih odaje.
3: Papeža na madridskih ulicah pričakalo več kot milijon ljudi. Žena močna opečenost v otroštvu lahko podvoji možnost kožnega raka v poznejših letih. Brdo gosti četrti festival rokodelcev, ki povezuje tradicijo z izzivi prihodnosti. Popoldne bodo na severu možne nevihte, jutri sončno in do 30 stopinj.
1: Z vami sva Aleksandar Golja in Tatjana Popovič. Topel konec tedna in začetek poletnih mesecev se že odraža na slovenskih cestah, ki se na avtocestnem križu hitro polnijo z avtomobili. Po besedah Sonje Mihelčič z prometno-informacijskega centra zastoje beležijo pred predorom Karavanke proti Avstriji, največ čakanja pa se obeta na poti od Kopra proti Ljubljani.
2: Največ zastoja na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano. Skupne zamude za približno 30 do 40 minut. Potem še zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ta zastoj je dolg približno 2,5 km.
1: Nekaj težav je tudi pri razcepu za Dobrova pri Ljubljani v smeri Celja, kjer je zožanje zaradi del. Voznikom priporočajo, naj se na daljše poti ustrezno pripravijo in vozijo strpno.
2: Ja, voznikom svetujemo, naj se na pot odpravijo prej, naj preverijo stanje na cestah, naj vzamejo s seboj dovolj tekočine, tudi kakšen prigrizek ne bo odveč.
1: Daljše zastoje pa je celo poletje pričakovati na štajerski avtocesti. Jutri se med Slovenskimi Konjicami in Dramljami začenja nova faza obnove. Zaradi del bo promet na približno 7-kilometrskem odseku potekal po spremenjenem režimu. Smerno vozišče proti Mariboru bo v celoti zaprto, promet bo med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal dvosmerno proti Ljubljani. Zaprt bo tudi izvoz iz priključka Slovenske Konjice proti Mariboru in uvoz na avtocesto proti Ljubljani. Največ zastojev pričakujejo ob jutranjih in popodanskih prometnih konicah. Vodja službe za upravljanje prometa na Darsu Zvonko Zavašnik.
4: Glede na lansko letne izkušnje, ko so v bistvu kolone segale do Bistrice na eni strani in pa do Lopate oziroma v najhujših dneh tudi do priključka Žalec, temu se verjetno tudi letos ne bomo mogli izogniti. Enostavno prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna. Ampak glede na dela, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
1: Zaradi del bodo spremembe v prihodnjih tednih tudi na primorski avtocesti. Od jutri boste na priključku Postojna v različnih terminih zaprta tako uvoz kot izvoz na avtocesto. Promet pa bo preusmerjen po obvoznih poteh.
3: Izrael je izvedel napade na južno obrobje prestolnice Bejrut. Po navedbah vlade judovske države so njihove sile obstreljevale tamkajšnjo teroristično infrastrukturo v odziv na Hezbolahove napade na sever Izraela. V preteklih dneh je izraelska vojska ustavila napade na libanonsko prestolnico v skladu z dogovorom z libanonsko vlado. Iranski zunani minister Abbas Araghchi pa je pred dnevi napovedal, da bi bilo v primeru obnovljenih izraelskih napadov na Bejrut tudi Iran pripravljen napasti cilje v Izraelu.
1: Papež Leon XIV. Je drugi dan obiska v Španiji daroval mašo na trgu Siveles v Madridu, kjer ga je po podatkih oblasti pričakalo več kot milijon ljudi. V pridigi je posvaril pred sebičnostjo in brezbrižnostjo, vernike pa pozval, naj se v svoji veri ne zapirajo vase, pač pa naj sprejmejo druge, predvsem uboge in zapostavljene, poroča Mojca Širok.
5: Velika množica ljudi, ki se je od zgodnega jutra zgrinjala na znameniti trg pred mestno hišo in na ulice okoli njega, je presenetila tudi organizatorje, ki so bili nazadnje zaradi navala prisiljeni zapreti dostope na prizorišče prve maše Leona 14. med njegovim 7-dnevnim obiskom Španije.
6: La religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado.
5: Vera po papeževih besedah ne sme biti muzej, ki ga kdaj obiščemo, ne zgolj razkazovanje monštrance, pač pa mora ljudem pomagati, da se odrečijo sebičnosti in brezbrižnosti in biti na strani ubogih, zatiranih, osamljenih in pozabljenih. Sinoči je Leon 14. Vodil molitveno bedenje z mladimi, ki se ga je udeležilo približno 500 000 ljudi. Pred tem pa je na sprejemu v kraljevi palači posvaril pred polarizacijo družbe. Jutri se bo Leon 14. Po napovedih srečal z žrtvami pedofilskih duhovnikov, kot prvi papež sploh, pa bo obisk v španski parlament. V torek bo odpotoval v Barcelono, obisk v Španiji pa bo sklenil na Kanarskih otokih, kjer bosta španskim premijejem Sanchezom obiskala sprejemne centre za migrante, ki po tej poti iščejo boljše življenje v Evropi. Migrantska politika vlade premijeja Sancheza, ki je aprila uredila status več kot 500 000 priseljencem, je v nasprotju z ostrimi protimigracijskimi ukrepi večine članic Evropske unije.
1: Evropska unija želi z novo uredbo o vračanju nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav povečati število vračanj, saj se po uradnih podatkih trenutno izvrši le manjši del odločb. Kritiki pa svarijo, da bo nova ureditev odprla vrata širjenju prisilnih ukrepov. Več Klara Draškovič in Špela Novak.
7: Odločba o vrnitvi je na papirju konec postopka, v praksi pa je pogosto šele začetek novega zapleta. Oseba ne odide, država je ne more ali ne zna vrniti, sistem pa obstane. Nova evropska uredba naj bi to spremenila. Po novem bodo morali posamezniki, ki jim je bil zavrnen azil, sodelovati z oblastmi in zapustiti državo članico. Če tega ne storijo, jih bodo doleteli strožji ukrepi, od obveznega javljanja in elektronskega nadzora do pridržanja, v nekaterih primerih tudi do 2 let. Z evropskim nalogom za vračanje bodo te odločbe vidne po celotnem šengenskem območju. Poročevalec Evropskega parlamenta Malik Azmani.
8: Right now only around 28% of rejected asylum seekers.
7: Trenutno v izvorne države vrnemo le okoli 28% zavrnjenih prosilcev za azil. To spodkopava zaupanje javnosti in škodi tudi tistim, ki zaščito res potrebujejo. Najbolj sporen del dogovora so središča za vračanje v tretjih državah. Članice bi lahko z njimi sklenile dogovore, po katerih bi tja premestile ljudi, ki nimajo pravice ostati na območju Unije. Mladoletniki brez spremstva so iz tega izuzeti, sporazume pa naj bi sklepali le z državami, ki spoštujejo človekove pravice in načelo nevračanja v nevarne razmere. A organizacije za pravice migrantov svarijo, da te varovalke v praksi hitro pregorijo. Uredba po našem mnenju vodi v več izvrševanja, več deportacij, več prisile in mogoče tudi več nasilja, je dejala Silvia Carter iz Platforme za mednarodno sodelovanje glede nedokumentiranih migrantov. Uredbo morata parlament in svet še formalno potrditi. Nekateri deli tudi pravila o središčih za vračanje ne bi začeli veljati takoj po objavi, drugi po največ enoletnem prehodnem obdobju.
0: Dogodki in odmevi.
1: Novega ministra za zdravje Tadeja Osterca, ki je vodenje tega resorja v petek prevzel od Valentine Prevolnik Rupel, čaka kar nekaj izzivov. Eden od njih bo zagotovo iskanje skupnega jezika z zdravniškim sindikatom Fides. Sindikat, ki je najdaljšo zdravniško stavko v zgodovini samostojne Slovenije začel pred več kot 2 letoma, si skupaj z drugimi zdravniškimi organizacijami sestanka z novim ministrom želi čim prej, še ta mesec, poroča Domo Nandarle.
9: Vlada Roberta Goloba je stavko zdravnikov precej omejila, zato je bolniki danes ne občutijo. Fides medtem ustraja pri svoji glavni zahtevi, to je ločen plačni steber za zdravstvene delavce. Predsednik sindikata Damjan Povh.
10: Prvič eno plačno lestvico, ki bo ustrezala profilom v zdravstvu, to je prva stvar. In druga stvar, vi morate vedeti, da treba narediti delovna mesta privlačna, zato da dobimo dovolj kadrov v sistem, da tisti, ki trenutno delajo, ne bodo preobremenjeni.
9: V sindikatu si želijo tudi sprejetja standardov in normativov, ki bi bili podlaga za nagrajevanje bolj obremenjenih zdravstvenih delavcev. Kdaj se bodo začela pogajanja z novim ministrom, še ni znano. Bo pa Tadej Ostrc že tretji minister, ki bo skušal razrešiti zdravniško stavko. Fides se je z njim že pogajal, saj je bil Ostrc v času ministra Danijela Bešiča Loredana državni sekretar.
10: Z njim dialog steče, skratka, ni nekih, bom rekel, ovir, pripravljen je.
9: Kako gleda na zahteve sindikata Fides, Ostrc za zdaj ni komentiral. Je pa ločene plačne stebre za različna področja javnega sektorja, tudi za zdravstvo, že napovedal novi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos.
1: Primo predajo poslov sta v petek dopoldan opravila tudi bivša ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić in novi minister Janez Cigler Kralj. Ta je kot dva ključna izziva v svojem mandatu izpostavil nadaljno krepitev odpornosti kmetijstva na naravne nesreče in nov zagon pri črpanju evropskih sredstev. Jernej Kadrolec.
11: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na primopredaji predstavil tudi novo ekipo svojih najožjih sodelavcev. To sta državna sekretarja Mojca Erjavec, članica izvršilnega odbora Nove Slovenije, ki ima izkušnje pri delu z evropskimi institucijami, in Velislav Žvipl, predsednik glavnega odbora SLS, v preteklosti direktor Slovenskega regionalnega razvojnega sklada. Direktorica direktorata za hrano in ribištvo je Suzana Krause, vodenje direktorata za kmetijstvo prevzema Andrej Hafner, za gozdarstvo pa Simon Resman. To je le nekaj imen nove ekipe na kmetijskem ministrstvu. Sicer pa novi minister pred sabo vidi dve ključni nalogi.
12: V smer krepitve odpornosti proti naravnim nesrečam in pa hitrih in dobrih učinkovitih pomoči po naravnih nesrečah in drugo, dati nov zagon črpanju evropskih sredstev.
11: Minister se pri tem zaveda časovnega pritiska, saj se na evropski ravni neformalno že postavlja nova finančna perspektiva. Prav tako morajo do konca leta v Bruselj poslati strateški načrt za slovensko kmetijstvo. Mateja Čalušić, ki je bila ministrica zadnji dve leti in pol, si želi, da bi z začetimi dobrimi projekti za povečanje prehranske varnosti nadaljevali.
13: Regijske prehranske verige izredno dobrodošle, tem je tekel tudi pogovor in si bodo prizadevali s celotno ekipo, da se ohranja ta pot.
11: Dobrih projektov nova ekipa ne bo ustavljala, bodo pa uvedli veliko sprememb. Med drugim bodo umaknili veljavne in pripravili nove prehranske smernice in spremenili zakon o zaščiti živali, pravi novi minister.
12: To ne bo ukinjanje prepovedi baterijske reje, bomo pa seveda šli v smer, da podaljšamo prehodno obdobje.
11: Te in druge korekcije predpisov bodo pripravili po zdravorazumski presoji in v dialogu s stroko.
1: Do dobra smo vstopili v tako imenovani sončni del leta, ko je izpostavljena sončnim žarkom velika in posledično nevarna. Primerna zaščita pred ultravioličnim sevanjem lahko prepreči 90% kožnega raka, ki je sicer zadnja leta v porastu. Več Katja Arhar.
14: Kožni rak je najpogostejši rak v Sloveniji. Nevarnejša različica kožni melanom pa je na šestem mestu. Porast števila odkritega kožnega raka je med drugim tudi posledica prevelike izpostavljenosti soncu pred desetletji, pojasnjuje dermatologinja Laura Đorđević-Beteto.
15: Kožni rak nastane z zamikom in sedaj vidimo povečano incidenco zaradi te povečane izpostavljenosti po letu 2000. Takrat je postala zelo popularna porjavela koža, postali so popularni tudi solariji in pa hkrati je nastopilo tudi povečano izpostavljanje soncu v prostem času.
14: Najbolj izpostavljeni so otroci, športniki, ljudje s svetlopotjo, očmi in lasmi, ljudje z več kot stotimi znamenji, predvsem pa tisti, ki so veliko na soncu ali jih to močneje opeče.
15: Torej kronično ali vsak dan, torej recimo delavci na prostem, in pa za maligni melanom pa še bolj nevarna je pa intermitentna izpostavljenost sončnim žarkom. To pomeni nekajkrat na leto močna izpostavljenost. Recimo, celo leto nisi bil na soncu, potem pa greš na dopust in ležiš na plaži. In te še opeče, seveda do opeklin.
14: Že ena sama močna opečenost v otroštvu lahko podvoji možnost razvoja kožnega melanoma v poznejših letih, opozarja Đorđević-Beteto. Strokovnjaki zato priporočajo omejitev gibanja na soncu in vročini v najtoplejšem delu dneva, zaščito z obleko in pokrivali ter zaščito s kremami za sončenje, ki pa jih je potrebno nanašati v debelih slojih večkrat na dan. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito oči. Pri tem oftalmologinja Mojca Urbančič odsvetuje redno uporabo sončnih očal pri majhnih otrocih.
16: Ker je ugotovljeno, da določen del UV sevanja je koristen za normalni razvoj vida.
14: Najboljša zaščita za otroške oči so tako pokrivala strešico in strehe na vozičkih.
1: Park Brdo je danes v znamenju 4. slovenskega rokodelskega festivala, na katerem se predstavlja več kot 70 rokodelcev in rokodelk iz vse Slovenije. Festival je tudi priložnost za večjo prepoznavnost izganjajočih rokodelskih tradicionalnih obrti, ki se jim pridružujejo tudi sodobne zvrsti. Z Brda Aljana Jocif.
17: To je že 4. dobro obiskan takšen festival. Rokodelstvo ima tudi zakonsko podlago, saj je prepoznano kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Kati Sekirnik, vodja Rokodelskega centra Škofja Loka, o povezovanju tradicije in izzivih prihodnosti.
18: Je zelo pomembno umeščanje rokodelstva v sodobni čas, razmišljanje in podpora rokodelstvu, ker daje kar nekatere odgovore na sodobne izzive, ki jih imamo, tako družbene, okoljske in tako naprej.
17: Svoje izdelke in inovacije predstavljajo številni mladi, tudi dijak Pascal iz Škofje Loke.
19: Sem 4. letnik programa Lesarski tehnik. Pri dijaškem podjetju smo razvijali idejo lesenih podstavkov, ki so hkrati uporabni in pa tudi dobro zgledajo.
17: Ti pa imaš majčko, tišlerski pozdrav, kaj delaš?
20: Zdaj sestavljam eno kocko.
17: Metod ti rad, delaš z lesom?
20: Ja. Yeah.
17: Videla sem, da držiš v roki tudi dleto, kaj pa že izrezljaš?
20: Zdaj bom mogoče rožo.
17: Med tradicionalnimi rokodelskimi panogami, ki se prenašajo iz roda v rod, je tudi lončarstvo, ki ga v Ljutomeru nadaljuje Saša Žuman.
21: V naši družini je lončarstvo prisotno že od leta 1873. Vedno več zanimanja je za uporabne izdelke, se pravi ne za okrasne izdelke, ampak za izdelke, v katerih se pripravlja in pa streže hrana. Preživeti se da, če delaš to, kaj išče trg.
17: Posebno mesto pa je svojo razstavo dobila skupina mladih, ki so na začetku svoje rokodelske poti in z inovativnimi pristopi in spretnostmi iščejo svoj ustvarjalni navdih, pomemben tudi za samostojno poslovno pot.
1: V športnih minutah, ki sledijo, pa bo v spredju dogajanje v Pragi, kjer je bil v spredju kajakaš Žiga Linhočevar. Več pa tudi predvečerno prijateljsko tekmo slovenskih nogometašov. Z vami bo Mojca Breskar. Lepo popovdne želimo.
11: Na reki Vltavi v Pragi se je končala druga postaja sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Že po tradiciji je zadnji tekmovalni dan namenjen kajakaškemu krosu. Žiga Linhočevar je bil 4.
22: 18-letni Žiga Linhočevar nadaljuje z izvrstnimi nastopi na letošnjih tekmah svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Drugo prizorišče sezone, Prago, tako kot njegova starejša sestra Eva Alina, zapuščata kot vodilna v konkurenci kanuistov. Danes je zmago iz Tacna v kajakaškem krosu na Vltavi v Troji nadgradil s 4. mestom. V vožnji na čas je bil 6., potem pa je v 2 krogih vožen na izpadanje zanesljivo zmagal. V polfinalu je bil 2., v velikem finalu pa sta bila Čeha, ki sta na progo krenila na levi strani hitrejša. Žiga Lin pa se je že pri prvem količku za boljši položaj meril s Francozom Madorom, kar je prineslo nekaj zaostanka. Na prvi protitočni boji, ko je bil še 3., pa ga je Francoz izrinil, si priveslal prednost, ki je ni več izpustil iz rok. Tako je Žiga Linhočevar tekmo končal kot 4. Že v prvem krogu vožen na izpadanje so izpadli Jakob Šavli, Lea Novak in Eva Alina Hočevar. Karavana se zdaj seli v Augsburg. Iz Prage Tomaš Langerholc.
11: Praga gosti tudi tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. V večerni finale se je od Slovenca v 6. mestom uvrstil le Luka Potočar. V ženski konkurenci je bila od Slovenk najvišje uvrščena Lučka Rakovec na 13. mestu, Sara Čopar je bila 21., Mija Krampel pa 24. Dirkaško pester konec tedna so že končali motociklisti. Na veliki nagradi Madžarske je bil v razredu MotoGP najhitrejši Španec Mark Marquez, ki je moštvu Ducati na najvišji ravni privozil jubilejno 100. zmago. Dirko je zaznamoval skupinski padec, v katerega je bil vpleten tudi Marko Bezzeki, ki pa kljub temu ostaja vodilni v prvenstvu. V Monte Carlu medtem poteka ena najprestižnejših dirk svetovnega prvenstva v Formuli 1, čez nekaj minut pa se bo začela še finalna vožnja velike nagrade Latvije v motokrosu. Tim Gajser je uvodno končal na 5., Jan Pancer na 13. mestu. Po včerajšnji zmagi Mire Andrejeve na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu bomo danes v Rolanu Garrosu dobili še novega zmagovalca na turnirjih največje četverice v moški konkurenci. Prav zdaj se merita drugi nosilec Aleksander Zverev in 14. igralec na svetu Flavio Cobolli. Nemec igra že v svojem četrtem finalu na turnirjih za Grand Slam, medtem ko je za Italijana to prvi nastop. Slovenska nogometna reprezentanca bo po četrtkovem remiju proti Cipru v Stožicah odigrala še drugo tekmo v 4 dneh. Gostovala bo pri Hrvaški, to bo že 12. uradna tekma med tema reprezentancama. Več Jože Pepevnik.
2: Sosedski reprezentanci sta se pred dobrimi 4 leti nazadnje srečali v Katarju, kjer je Kramaričev vodilni gol povsem ob koncu za remi izničil Jaka Biol. Kroški branilec je takrat dosegel svoj edini gol za izbrano vrsto, danes pa bo vodil obrambo, ki naj bi bila zvečer v Varaždinu na veliki preizkušnji proti dvakratnim zaporednim osvajalcem medalj svetovnih prvenstev. Hrvaška ima drevi generalko pred odhodom na mundial, Jaka Biol pa tako razmišlja.
3: Za nas to ne spremeni dosti. Mislim, da mi se fokusiramo trenutno na sebe, na kako mi izgledamo na igrišču in da delamo neke korake naprej, ker nas čakajo neki drugi cilji čez par mesecev.
2: Selektorja Dalić in Cesar napovedujeta spremembe v začetnih enajstericah. Reprezentanci sta se dogovorili za kar 10 možnih menjav med tekmo, ki se bo na severu Hrvaške začela ob 20.45 in jo bomo spremljali v večeru na Valu 202.
11: V rokometni ligi prvakinje v Budimpešti polčas na tekmi za tretje mesto med Brestom in romunskim ČSM-jem, v velikem finalu pa se bosta v nadaljevanju nasproti stala madžarski Džer in francoski Metz. Več Marko Pangrc.
4: Tjaša Stanko in v trenerskem štabu Džera Uroš Bregar bosta imela možnost osvojitve naslova evropskih klubskih prvakinj. Bregar je bil z Džerom že lani na vrhu Evrope, skupaj pa bo madžarska zasedba lovila že 8. naslov na zaključnih turnirjih. Dva francoska kluba sta med četverico in to ne naključno. Metz je petič med najboljšo četverico, prvič po prespani noči pa v velikem finalu. Enkrat je bil tretji, trikrat pa z dvema porazoma v 2 tekmah. Metz bo torej visoko motiviran, posploh prvi polfinalni zmagi v zgodovini kluba. Evropski naslov se je tokrat izmuznil znova Lizijo Moregi v dresu ČSM-ja in Ani Gros, od trojice nekdanjih slovenskih reprezentantk, ki so poskrbele tudi za uvrstitev v olimpijski Pariz, je v tem popoldnevu v tekmi za tretji mesto v dresu francoskega Bresta, to zadnje dejanje Ane Gros v njeni dolgi in uspešni karieri.
11: Danes se bo končala kolesarska dirka po Italiji za ženske, pred zadnjo etapo je v rožnati majici vodilne Ana van der Breggen, Urška Žigart je skupno na 9. mestu. Končana pa je že prva etapa dirke po Dofineji, uvodno preizkušnjo je dobil ubežnik Alex Boden, Slovenci niso bili v ospredju. Pestro popoldne čaka namiznoteniškega igralca Darka Jorgiča, ki bo v Skopju na turnirju svetovne serije z Denijem Kožulom naprej igral v finalu dvojic, v nadaljevanju pa bo zaigral še v finalu med posamezniki. Golf. V Kaliforniji se je začel zadnji dan odprtega prvenstva ZDA. Včeraj je za nekaj mest napredovala edina slovenska predstavnica Ana Belac, ki si še s 5 tekmovalkami deli 18. mesto. V vodstvu sta Sej Jung Kim in Nele Korda.
23: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Lijan Matič.
24: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
23: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, popoldne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji na Notranjskem lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Obeti? V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal 2,5-kilometrski zastoj. Predor občasno zapirajo. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti vozila stojijo pri delovni zapori med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Prav tako so zastoji na cestah Šmarje-Koper in Logatec-Vrhnika. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani ter med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. 15 in 55 minut je ura.
0: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Strong Enough, Leire in Come Inside, Paul McCartney.
1: Nedeljsko športno popovdne.
2: In točno to se nadaljuje na valu 202. Matija, Matic, Jernej in Nina smo znova z vami, pa dodajemo popevkama še smiley faces, potem pa zaplavamo v športne vode.

0: Ja, skoraj da dobesedno, no, bomo zaplavali zdaj v športne vode, ampak bomo ostali v čovnu. Druga postaja sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah se je v Pragi na Vltavi tradicionalno končala s kajakaškim krosom, kjer sta zmagala Francozinja Camille Prigon in Čeh Jakub Krejči. Žiga Linhočevar je bil četrti, po tekmi pa ga je pred mikrofon povabil Tomaš Langerholc.
1: Žiga Linhočevar, čestitke. Četrto mesto po zmagi v Tacnu, vrhunska uvrstitev, ampak srečal sem vašo sestro Evo Lino, ki je dejala, da ste jezni, je res?
2: Ja, res, pač vedno peče, če si četrti, še sploh peče, če si četrti v finalu s štirimi čovni. Enostavno so se z Modorjem preveč zapletla že v prva vrata in sta Čeha se pobrala naprej. Tam pač noben od naj ni hotel spustiti, jaz sem imel najslabšo pozicijo in se mi je nekako zdel, da sem kar dobro štartil in da bi ga mogoče lahko, pač sem probil, če bi prišel na tretjo pozicijo, čeprav sem takoj, ko sem padla polo kontra, tako sem mi je bilo jasen, da bi bilo bolj, da bi ga spustil, ampak ja, tam sem se pač tako odločil na licu mesta. Potem sem podelil stvari do dol, tam je on sicer me zelo dobro napadil, ampak sem pač vedel, da se bo to zgodil, ker je on kontra to nemogoče brand. V zadnja kontra sem ga lovil, sem ga ujel, sem ga napadil, ampak ja, tam sem trikrat probil bojo in v četrto mislim, da mi je ratal in sem jo že skor zahaklil, tam je mislim, da bilo centimeter ali pa dva, bom jo ujel in jo okoli sebe spravil, ali mi bo padla dol in mi je pač padla dol in ja, v tistem momentu sem sicer nisem obupil, sem garal do konca čist do črte, ampak pač enostavno sem mogel še enkrat obrniti in ja.
1: Ne, super je bilo vas gledati. Tri kroge ste vedno krenili povsem levo, v bistvu do polfinala, ko ste drugi prišli v cilj, ampak tudi tu ni bilo potrebno na moč veslati do cilja. Potem pa ta postavitev, to startno mesto v finalu je bilo nekoliko teže.
2: Ja, absolutno. Pač, tako je, da tiska prvi pride v cilj, a ne se, pač je nek razpored, kako zbiraš pozicije. Jaz sem v dobre time trele, sem lahko zbiral vse do finala. V finalu enostavno pač to, kar sem dubil, nisem mogel nič zbirati, ker sem prišel v polfinalu, drugi tam je Krejči. Me je malo presenetil, on je zelo dolg se odločil, bo šel v polfinalu levo ali desno in potem je bilo že toliko pozno, da sem se strašno odločil desno, ker sem je dobil svojo bojo in da je long dost zadi, ampak ja, enostavno takrat sem mu mogel prepustiti. Sem se odločil, da grem rajši v finale, brez da se zapletem, pa bom drugi, ampak ja, imel sem tudi smolo to, da je bil Mador drugi, a nekaj, če bi bil Prindič drugi, bi mislim, da celo jaz zbiral, ampak se na koncu nima veze. Tam napaka se je zgodila v finalu, imel sem tudi malo smole na štartu z Madurem, a ne, tam pač bi se lahko čist drugač. Bil, tako da ja, nisem imel sreče, mislim, neutralno je bilo dosti in ja, izkupiček je tako, je dober, je, mislim, vesel sem pa ponosen sem na to, da se lahko borim letos v finalu, v bistvu sem bil dvakrat prvi, dvakrat četrti, da sem pač prišel tok tudi v time trailih, sem bil sedmi pa šesti, kar je vrhunski napredek, ampak ja, pač, ko si četrti, vsem peče.
1: Ja, že včeraj ste dejali peče, ampak četrti, če bi vam kdo na začetku sezone ponudil to, kar ste naredili v Tacnu in Pragi, bi sprejeli?
2: Ja, to bi sigurno sprejel zaradi Tacna, ampak četrtega mesta ne bi pa nikoli podpisal. No, mogoče niso slabe pike za overall, ampak za overall je še tako dolga sezona, da je zdaj brez veze kar koli kalkulirati.
1: Zdaj sledi pot v Augsburg, v bistvu tretja različna postojanka, različna voda, ampak tam ste na svoji prvi tekmi zmagali.
2: Ja, res je. Jaz grem sicer še najprej domov, ko moram pisati maturo v torek, ampak ja, potem pa nazaj v Augsburg. Čist druga voda, kot tukaj v Pragi, se bo treba pač navaditi hiter. Mislim, da bom imel ene dva treninga v kanuju, pa enega ali pa dva v krosu, tako da se bom mogel prilagoditi, ampak mislim, da sem v tem še kar dober in bom pač probil se čim boljš naštimati in v Augsburgu prepela tiste najboljše občutke in dokazati najprej v kvalifikacijah in potem, če prijem še v finalu in enako za kros.
1: Hvala, srečno najprej na maturi, potem pa še v Augsburgu.
3: Hvala.
0: Tudi mi se pridružujemo vsem tem čestitkam, so srečo seveda tudi na maturi, mi pa po Koala Voice iz vode na Mivko.

0: Ja smo rekli, da gremo iz vode na Mivko, pa ne vem čisto točno, nek čuden pogled mi je Marko Polak, ki je zdaj v studiju namenil. Ne vem, ali je bil čuden, ali se je zdel samo meni, ampak si mi takoj začel pojasnjevati, kaj je z Mivko tu v Latviji, pa prosim, kar razloži.
1: Jo, Kagumso ni tipična peščena podlaga, kot smo jo vajeni na nizozemskih, belgijskih prizoriščih, ali pa denimo na Sardini, tam motokrosisti vozijo zares v globoki Mivki, kjer se motocikl tudi tu pogreza za nekaj centimetrov podlago. V Latviji pa je nekakšna umestna različica med trdo podlago in Mivko. Na nekaterih odsekih je te prsti več in je tam podlaga mehkejša, sicer pa gre za dobro utrjeno progo in finalna vožnja v Kegumsu se je medtem že začela v Sidrikači v tretjem krogu. Vrstni red pa pravzaprav isti kot na uvodu uvodne vožnje. Lukas Kunen, najboljši iz prve vožnje, je vodilni, na drugem mestu je Geoffrey Herlings, na tretjem Francoz Romain Fevre, takoj za drobodilno trojico, pa še Fevrejev moštveni kolega pri Kawasaki in pravzaprav domači junak, gre za lokalnega fanta Pausa Jonasa, tik za njim pa vozi že naš najboljši motokrosist Tim Kajser, ki znova ni najbolje startal, ni bil med tistimi najeksplozivnejšimi, se je pa potem po prvem krogu, ko je vozil na devetem mestu, že prebil torej med prvo peterico in vozi približno 7 sekund za vodilnim Belgicem Lukasom Kunenom. Mimo grede, od Lukasa Kunena mlajši brat, sta sicer dvojčka, Saša Kunen je zmagal v razredu MX2, torej brata Kunen prevladujeta v tej prvi tretjini sezone v svetovnem prvenstvu v motokrosu, oba sta namreč vodilna v razvrstitvah svojih razredov zelo dobro in precej bolje kot na uvodu te velike nagrade, pa je startal Jan Pancer, v uvodnem krogu je bil še 11, zdaj pa je že med najboljšo deseterico in vozi na 9. mestu, torej oba slovenska predstavnika sta v deseterici, kar je redek pojav in zato smo toliko bolj veseli nadaljevanja. V četrtem krogu zdaj vsi najboljši, brez sprememb med prvimi tremi. Lukas Kunen, Geoffrey Herlings in Romain Fevre na prvih treh mestih, Tim Geiser je na 5., Jan Pancer na 9. mestu.

0: Današnja nedelja je tudi v znamenju zaključnega turnirja rokometne lige prvakinj v Budimpešti. V finalu si bosta v popodnevu nasproti stala domači Džer in francoski Metz. Pomembno vlogo imajo tudi tri slovenske igralke. Več pa Marko Pangrc.
1: Prvič brez skandinavske ekipe z dvema francoskima predstavnikoma ter pesto slovensko zasedbo. Uroš Bregar je del trenerske zasedbe madžarskega Džera, Tjaša Stanko bo lovila svoj prvi evropski naslov, Liza v Moregi in Ana Gros pa bosta v dresih ČSM-ja in Bresta igrali za tretje mesto. V polfinalu je Metz vse skozi držal romunsko zasedbo na varni razdalji za končno zmago 32-27, v drugi polfinalni tekmi pa je obrambna igra ter vratarka Sakojeva, aktualne prvak in je potisnila znova v veliki finale. Džer Brest 31-30. V teh dneh je v madžarske prestolnici tudi Tamara Mauser, nekdanja slovenska reprezentantka, je takole spregovorila najprej o včerajšnjem drugem polfinalnem paru. Zdelo se je, da je Brest z Ano Gros sposoben iti prek Džera, a v zaključku tekme je imela glavno besedo madžarska ekipa.
2: Veliko krat velja res rek, da napad dobiva tekme, obramba pa naslove, če lahko tako rečem. Recimo, če pogledamo včerajšnji polfinale med Džerom in Brestom, je v tem res kar neki resnice. Sicer Džer ni odigral popolne obrambne tekme, ker so vseeno dobili 30 zadetkov, ampak mislim, da je pa v ključnih momentih tekme naredila prav obramba tisto razliko. Ko se je tekma lomila, si je Brest v zadnji četrtini sicer prevzel pobudo, ampak je Džer z svojo agresivnejšo obrambo, boljšim pokrivanjem Vahireve, v bistvu prisilil nasprotnice v nekaj napak in ustavil ta nalet. In jaz mislim, da je lih to, v bistvu prav ta sposobnost v najtežjih trenutkih obramba zdrži ta pritisk, v bistvu Džeru omogočil v bistvu preobrat in zmago.
1: V vlogi delegatke na tekmah je Anja Frešer, slovenski rokomet v velikem finalu tako na igrišču kot izven igrišča bo imel svoje predstavnike. Kakšen vtis pa so slovenske igralke pustile v polfinalnem sporedu?
2: Ja, zelo sem vesela, da ima ta Final Four letos tudi veliko slovenskega pridiha. Liza, Tjaša in pa Ana, seveda tudi naš Uroš, da ga ne pozabimo, a ne? Ja, Liza ima že v bistvu čez celotno sezono in vsa prejšnja leta kar zelo vidno vlogo v Bukarešti in tudi visoko minutažo, tako da zagotovo je bila ona v včerajšnjih tekmah najbolj upeta v dogajanje. Mislim, da Ana Gros je odigrala bolj kot ne svoje minute v prvem polčasu, že oni dobila veliko priložnosti v drugem, kar je mu morda tudi bila mogoče malce. Seveda mi je bilo za njo zelo žal, ker vsi vemo, da je bila to predzadnja njena tekma v karieri. V tistem času je zagotovo pokazala svoje kvalitete. Pri Džeru pa Tjaša nažalost ni dobila nobene priložnosti, ampak to še ne pomeni, da ne bo mogoče zaigrala prav v velikem finalu.
1: Metz in Bresta v zadnjih sezonah vedno izredno močno, podobno kot francoska reprezentanca. Ima francoski rokomet trenutno največjo klubsko širino v sami špici evropskega klubskega rokometa.
2: Dejstvo, da sta na letošnjem Final Fouru kar dva francoska kluba, je vsekakor dokaz neke izjemne širine in kakovosti francoskega ženskega klubskega rokometa. Ne smemo pozabiti tudi na reprezentančni francoski rokomet, ki je v samem svetovnem vrhu ves ta čas. Seveda, ko ima država med štirimi najboljšimi ekipami Evrope polovico predstavnikov, težko pripišemo to na ključju. Vseeno pa bi težko rekla, a je francoska liga v tem trenutku najmočnejša. Ne smemo seveda pozabiti tudi na dansko prvenstvo, ki je izredno močno. Veliko igralk je odšlo igrati v Romunijo, in katera liga iz dneva v dan postaja močnejša. Tako da bo res en zanimiv finale pred nami. Pač seveda so pa francoske ekipe v tem trenutku res pokazale, da je igral en zelo dober kakovosten rokomet.
1: V zadnjih štirih finalih francoskega kluba ni bilo poleg. Džer je ulovil še tretji finale zapored in lovi osmi evropski naslov, še osmega na zaključnih turnirjih najboljše četverice. Tudi o tem Tamara Mauser.
2: Če pogledamo zgodovino Final Four turnirjev in izkušnje igranja za največje vložke, je seveda Džer v tem trenutku zagotovo vlogi v favorita. Mačarski velikan je takšne tekme že neštetokrat igral, ima v garderobi igralke ter klubsko kulturo, ki zna obladovati pritisk finala. Po drugi strani pa seveda Metva Budimpešto ni prišel po naključju. Francozine so kazale neko konstanto skozi celotno sezono in tudi v polfinalu pokazale zelo samozavestno predstavo. Zato lahko vlogo favoritim pripada Džeru predvsem zaradi tradicije, izkušenj in uspešnosti na Final Four turnirjih. Seveda pa to ne pomeni, da glede na to, da je to, mislim, da celo zgodovinsko uvrstitev Meca v samo finale, verjetno bo to res boj za vsako žogo in do zadnje sekunde.
1: Evropske naslove zaključnih turnirjev imajo ob Džeru še romunski ČSM Podgoriška Budućnost ter norveški Kristiansand.
0: Finale med Džerom in Mecom se bo začel

0: 16 in 32 je, torej kakšno dobro uro in pol že poteka finale letošnjega teniškega turnirja Roland Garros v Franciji. Ne vem, če sem to zdaj pa pravilno vse sklanjala in vse v pravilnem zaporedju, ampak ne glede na to več ve o tem Mojca Breskvar, ki se je zdaj pridružila v studiju in spremlja ta moški finale, no, seveda. Ampak Mojca, preden nam razkriješ trenutni izid, me zanima tvoje mnenje, namreč v zadnjem času, v zadnjem tednu sem precej spremljala, no, kakšne komentarje in tako naprej na letošnji turnir in pravijo, da je vsaj zaključek en bolj dolgočasnih, verjetno zato, ker pač v finalu, oziroma že v polfinalu, ni bilo nobenega od teh najbolj zvenečih imen, kot recimo Jannik Sinner, Novak Djokovic in tako naprej. Ne? Pogrešamo seveda tudi Carlosa Alcaraza. Zdaj pa me zanima, no, kaj ti meniš? Je res tako dolgočasno, kot pravijo?
1: Ni bilo najbolj zvenečih imen, morda je bilo, če lahko rečemo dolgočasno oziroma žalostno to, da nismo spremljali drugega polfinalnega obračuna, ko je moral Arnaldi zaradi bolezni predati in se je potem Koboli uvrstil v finale. Sicer pa je bilo veliko, ne nujno najbolj kakovostnih, ampak vsekakor izenačenih in dolgih dvobojev, namreč po izpadu Sinnerja in Djokoviča so nekako vsi preostali igralci začutili priložnost, da lahko osvojijo, podobno tudi v ženski konkurenci, ko smo tudi dobili novo Grand Slam zmagovalko Miro Andrejevo, pa izjemen uspeh Maje Hvalinske preko kvalifikacij, tako da dolgočasno ali ne, mislim, da je vsekakor spisalo veliko zanimivih in tudi nekaj zelo lepih zgodb.
0: Ja, bomo videli, kaj bo spisal ta finale, zgodovino zagotovo, ne, ali kdorkoli bo pač danes zmagal, bo prvič v svoju Grand Slam turnir, ampak zaenkrat se zdi, da bolje kaže Nemcu.
1: Res je, Aleksandar Zverev, drugi nosilec na tem turnirju, sicer pa tretji igralec na ATP lestvici, se meri s Flavijem Koboljem, predvsem Nemec bolj izkušen na teh največjih odrih, v največjih finalih nastopa že četrtič se uvrstil v finale turnirja za Grand Slam, medtem ko Koboli šele prvič, tako da tudi zanj zagotovo že zdaj zgodovinski, nekdo pa, ja, kot si rekla, bo postal prvi zmagovalec turnirjev za Grand Slam in bomo dobili novega tega zmagovalca. Začel je pa Zverev 6-1, zelo zanesljivo, zelo hitro dobil uvodni niz, dvakrat oduzel servis Italijanu, predvsem je Koboli delal veliko napak, pošiljal žogice v mrežo ali pa v out, verjetno tudi nekaj nervoze ob tem krstnem nastopu v finalu, medtem pa Zverev zelo zanesljiv, potem pa zdaj tale drugi niz, 3-3, veliko bolj izenačen, Koboli si je priigral tudi prvo priložnost na tem dvoboju za oduzem servisa Nemcu, potem pa je pod dolgi izmenjavi poslal predolgo žogico, zdaj pa sta še vedno izenačena na 40-40 in 3-3, tako da zdi se, da bi to lahko bila ta ključna igra v tem drugem nizu. Zverev že nekaj priložnosti, da osvoji to igro. Bomo videli, kako se bo razpletalo, morda so se tudi živci Italijana nekoliko že umirili, vemo pa, da je tudi Zverev že vodil v finalu turnirja za Grand Slam z 2-0, pa tudi izgubil. Tako da nič še ni odločeno, nič še ni končano. Uvodni niz ali dobil brez težav Aleksandar Zverev 6-1, zdaj pa, kot rečeno, v drugem nizu 3-3.
0: Super, v nedeljskem športnem popodnevu bomo še pospremili tenis, zdaj pa še k motokrosistom, kako praviš, Marko, iz peska na pesek oziroma na mivko, malce te izzivam, no, ampak ja, druga vožnja, kako se razpleta?
2: Zelo dobro za oba naša tekmovalca, sploh se moramo opravičiti Janu Pancerju, ki sem rekel, da se na mehkejših podlagah ne znajde tako dobro, kot da nimo najboljši na svetu, pa je napredoval, ko je že bil 11. pa potem 9. zdaj na 6. mesto in to pomeni skoraj najboljšo uvrstitev na tovrstni podlagi. Še 2 mesti pred njim pa je Tim Gajser, ki je nekaj časa vozil na 3. mestu, zdaj pa torej zdrsnil navzdol za 1 mesto, se ga je prehitel Kajde Wolf, ki ima enega najboljših dirkaških koncev tedna prav v Kegumsu v Latviji. Na vrhu Luka Skuna na vodilnem mestu, na drugem mestu je zdaj Romain Fevre, v tej najboljši trojici ali pa kar v peterici, če jo zaokrožimo z našim tekmovalcem Timom Gajserjem, pa ni več Jeffreya Hellingsa, ki je že na drugi zaporedni dirki v svetovnem prvenstvu odstopil v eni od vožen zaradi tehnične okvare, podobno je bilo že pred tednom dni v Nemčiji, zdaj pa torej mu je sredi finalne vožnje ugasnila Honda in jo je zgolj lahko seveda odrinil dol z proge, se umaknil zaradi same varnosti in nejevoljno odkimaval z glavo, prav tako nejevoljno in mrki pogledi so v taboru Honde, ko je izgubila svojega najboljšega tekmovalca, ki je v boju za svetovno prvenstvo in prav zanimivo, med tekmovalci, ki so na prvih dveh mestih v skupni razvrstiti, imajo vsi precej smole zaradi tehničnih okvar ali pa tudi zaradi pacev, mislim seveda na našega Tima Gajserja, le Lukas Kunen je za zdaj imun na vse te napake in nevšečnosti in zato tudi zanesljivo vodi na tej dirki in ne nazadnje v svetovnem prvenstvu. Po 14 krogih, torej mladi Belgijec drvi novi zmagi naproti, sledi mu Romain Fevre, ki zaostaja za 2 sekundi, tretje Kajde Wolf, četrti Tim Gajser na 5. in 6. mestu, pa Pauls Jonas in še drugi slovenski predstavnik Jan Pancer. Kmalu torej, pa tudi že sledi razplet te velike nagrade.
0: Marko, samo še tako, koliko krogov je še do konca?
2: Še približno 4 krogi in ko sem omenil ob koncu Jana Pancerja, če bi v svetovnem prvenstvu motokrosa obstajalo glasovanje za dirkača, ki je najbolj zaznamoval vožnjo, bi si prav on kot netovarniški voznik to zaslužil, to da nimo poznajo v MotoGP-ju in tudi v Formuli 1, da nimo v motokrosu še ne in upam, da tudi to uvedejo, kajti da se netovarniški voznik vozi takole v prvi šesterici proti vsem našpičenim motociklom najboljših ekip je zares neverjetno, tako da čelada dol tudi Janu Pancerju, da bo le tako ostalo do konca.
0: Dobro, upala sem, da boš rekel, da sta do konca 2 kroga, no? Zato ker zdaj le v ozadju že drugi krog.

0: Marko, koliko krogov je še do konca?
1: Zdaj pa gremo vsi skupaj v zadnji krog, pravkar kot prvi. Luka Skunen, ki se mu nasmiha, nova zmaga, zanesljivo vodi, torej ob vstopu v zadnji krog na drugem mestu je Romain Fevre, aktualni svetovni prvak na tretjem, Kajde Wolf in ta trojica bo ob koncu tudi na zmagovalnem odru v tem vrstnem redu, kajti Luka Skunen je bil najboljši že na uvodni vožnji, Fevre in De Wolf pa se pravzaprav borita za drugo mesto in če bo tako ostalo, bo Fevre zaradi boljšega izkupička v finalni vožnji pred mladim Nizozemcem, ločil pa jo ob vstopu v zadnji krog debelih 11 sekund, tako da aktualni svetovni prvak takšne prednosti ne bi smel ob svojem znanju in izkušnjah kar tako zapraviti. Na četrtem mestu zanesljivo Tim Geiser za trojico zaostaja za 3 sekunde, tudi je že nekoliko umiril tempo in bo na koncu v seštevku vožen, v prvi je bil peti, v tej bo četrti, končal na skupnem četrtem mestu, z uvrstitvijo mislim, da bo lahko zadovoljen po prikazanem, ves konec tedna se je kar mučil ob vseh poškodbah, ki jih je staknil to pomlad, tako da ni optimalno pripravljen in mu malo še manjka, da bi bil spet v borbi za najvišja mesta oziroma za same zmage v letošnji sezoni, je še ni dosegel, trikrat je stal na zmagovalnem odru in sicer v Andaluziji, v Švici in pa na zadnje na veliki nagradi Trentino, ki smo jo spremljali sredi meseca aprila. Zelo dobro, pa tudi Jan Pancer, vmes ga je uspel prehiteti tovarniški voznik KTM-a Italijan Andrea Adamo, ki zdaj vozi na šestem mestu, 25-letnik iz Stične pri Ivančni Gorici, pa za zdaj na sedmem mestu z dobro minuto zaostanka. Le še nekaj zavojev loči to najboljšo šesterico oziroma sedmerico do zaključka te velike nagrade. Luka Skunen seveda zdaj prav počasi pogleduje tudi proti nekaterim svojim navijačem in zagotovo bo kaj kmalu se odprla penina za družinsko popolno slavje ta dirkaški konec tedna v Latviji, kajti že pred njim je to uspelo njegovemu bratu, ki je vodilni v MX2 razredu, Luka Skunen pa pravkar potrjuje prevlado v letošnji sezoni svetovnega prvenstva in pravzaprav še povečuje svojo prednost. Pred to dirko je imel 32 točk prednosti pred Jeffreyjem Herlingsom, zdaj pa bo to prednost ob odstopu Nizozemca v finalni vožnji še povišal za vsaj 27 točk, tako da skoraj da že 60 točk prednosti za mladega Belgica, ki je lani izgubil boj z Romainom Fevrejem v lanski sezoni, je prvič nastopil v elitnem MXGP razredu, torej vozi drugo sezono in zelo, zelo dobro je na poti, ko se bližamo polovici letošnje sezone. V cilju med tem, torej najboljša četverica, Romain Fevre potrjeno na drugem mestu, Kajde Wolf na tretjem in oba zdaj njuni mehaniki vozijo proti zmagovalnemu odru na svečano podelitev. Tim Geiser pa je že zavil svoje bokse, zagotovo bo zadovoljen tudi po četrtem mestu, čeprav je seveda cilj našega junaka vselej končati na zmagovalnem odru na najvišjih mestih. Jan Pancer v finalu sedmi bo pa po tej uvrstitvi v seštevku blizu deseterice ali pa kar v njej, odvisno seveda tudi od vseh ostalih.
0: Ja, očitno so nam danes namenjena četrta mesta oziroma usojena, ampak konec konca je tudi to izjemen rezultat. Marko, z enim očesom spremljaš tudi dogajanje v Monte Carlo, kjer je dirka Formula 1 prekinjena, rdeča zastava, kaj se dogaja, kaj to pomeni?
1: Nenavadni dogodki, rdeča zastava ponovadi pomeni konec dirke, do konca sicer v Monaku je še 10 krogov, 68 so jih odvozili, ampak očitno organizatori želijo izpeljati dirko do konca in čistijo podlago v zadnjem zavoju, kjer se je nablalo precej olja in koščkov odpadlih, seveda s pneumatik dirkačev. Tam je najprej svoj dirkalnik raztreščil sredi dirke že kanačan Lance Stroll, dirkač Astona Martina, po katerem je na stezo zapeljal varnostni avtomobil, ki je kar dolgo vozil, saj na tem prizorišču zelo dolgo traja, da vse očistijo in umaknejo. Na to pa se je pripetila prav pred nekaj krogi, torej tudi ta nesreča, ko je v isti ogradi, v istem zavoju pristal še domači junak Charles Leclerc s Ferrarijem, bentil je nad svojimi mehaniki, češ da mu težave povzročajo zavore in ni uspel pravočasno zavreti oziroma pomakniti svojega avtomobila na idealno linijo in je prav tako razbil svoj dirkalnik. Ne sicer previsoki hitrosti, ampak zelo, zelo besno od korakov iz bolida, tako da so potem se odločili prireditelji izobeseti rdečo zastavo in pravzaprav nenavaden prizor in še čakamo, kaj se bo dogodilo. Vsi ostali dirkači so zapeljali v bokse in čakajo na razplet nadaljne napotke komisarjev dirke. Dirka se bo po mojem vseeno nadaljevala za teh zadnjih 10 krogov, bo šlo pa pravzaprav skoraj od začetka, kajti dirkači bodo po verjetno varnostnem avtomobilu začeli tesno skupaj, je pa na tej stazi zelo, zelo težko prehitevati, saj je kot bi vozil po dnevni sobi, če spomnim na besede Nigela Mansla, nekdanjega britanskega dirkača, ki je nekoč skušal prehiteti Ayrtona Senna, pa mu ta tega na tej zares oski progi po ulicah te slovite kneževine ni dovali. Kimi Antonelli je torej tik pred svojo peto zaporedno zmago vodilni v svetovnem prvenstvu, na drugem mestu je Lewis Hamilton s Ferrarijem, na tretjem pa Isaac Hadjar, dirkač Red Bulla, torej dirkač, za katerega vozi, za moštvo, za katerega vozi tudi Max Verstappen. To še omenimo, Verstappen je zaradi težav s pogonskim agregatom odstopil, že ko se je sama dirka začela, bil je na drugi startni poziciji, a ni uspel speljati, tako da pravzaprav Kimiju Antonelliju ni bilo težko braniti vodilnega mesta in je zato vodilni pravzaprav od samega starta in verjetno bo tako tudi do cilja.
0: Zanimivo, ja, bomo videli, kaj in kako bo in sporočimo v nadaljevanju. Zdaj pa sporočamo tudi, da se je tista že prej omenjena tekma Lige prvakinj v rokometu za ženske za tretje mesto že končala, če sem Bukarešta, pa je zmagovalka te tekme 32 proti 26 proti Brestu. Omenimo pa še enkrat ob 18. veliki finale med Džerom in Mecom.

5 minut je do 5, tu je ponavadi čas, ko vas opomnimo, da se ob 17. začne naš nagradnik. Vi morda niste vedeli, pa zdaj samo sporočamo, da tokrat izjemoma nagradnega kviza ne bo, kajti pripravljenih imamo še kar nekaj vsebin, tudi nogometnih, tako da se bomo v nadaljevanju športnega popoldneva posvetili še temu v naslednji uri in pol in pa seveda tudi finalu, teniškem finalu Rolanda Garrosa.

0: Opala, prišlo je do izenačenja, Mojca. Zdaj pa tale finale izgleda že malce bolj zanimiv.
1: Malce bolj zanimiv in predvsem precej bolj izenačen, potem ko je bil tisti prvi niz zelo enostranski in je Aleksandar Zverev proti Flavio Cobolliu prevladoval v vseh elementih, pa je zdaj Italijan dobil drugi niz 6-4, oduzel je servis v tisti sedmi igri, ki smo že prej dejali, da je zelo dolga in zelo izenačenja, mu je v drugi priložnosti vendarle, drugo priložnost mu je vendarle uspelo izkoristiti, potem ko je Nemec žogico poslal out, potem pa še kar nekaj izenačenih iger, predvsem tudi na servis Nemca. Italijan je nekoliko dvignil raven svoje igre, dela manj napak, kot jih je v tistem uvodnem nizu, predvsem pa Nemec naredi tudi kakšno več, čeprav še vedno z izjemno močnimi začetnimi udarci, ampak Italijan je zdaj izenačil na 1-1 in se mi zdi, da so predvsem navijači na osrednjem igrišču navdušeni, da bojo še nekaj časa spremljali tale dvoboj in da ne bo vsega tako hitro konec, kot je morda kazalo po prvem nizu tale drugi je trajal skoraj 1 uro, torej po dobri uri in pol oziroma uri in 3/4 sta Zverev in Cobolli izenačena na 1.
0: Ja, mogoče pa pred nami še en maratonski obračun, kot si dejala. Mislim, da si navijači na prizorišču tega želijo, mi pa tudi konec koncev.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

V Parizu je finale Rolanda Garrosa izenačen, v Monte Carlu pa se bo dirka Formule 1 nadaljevala ob 17:12 minut, pri čemer bodo morali biti dirkači previdni v zadnjem zavoju, kjer sta v ogradi končala Lance Stroll in Charles Leclerc. Ne kar tako hitro kot v Monaku, prosim, če ste slučajno na cesti. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zastoj med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za približno 50 minut. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal 4-kilometrski zastoj, predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom ter med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti pred predorom Šentil proti Avstriji in med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Prav tako so zastoji na cestah Šmarje-Koper in Kalce-Logatec-Vrhnika.

0: V nedeljskem športnem popoldnevu se bomo v naslednjih minutah posvetili košarki. V tem tednu se je končalo državno prvenstvo, namreč po pričakovanjih je šestič zapored, sicer pa 23. Naslov osvojila Cedevita Olimpija, ki je v finalu s 3-0 v zmagah ugnala Krko. Po zadnji tekmi v Novem mestu je pred naš mikrofon stopil kapetan Zmajev Jaka Blažič, ki je finalne tekme zaradi poškodbe kolena moral spremljati s tribun. V pogovoru je član Zlate košarkarske reprezentance spregovoril o letošnji domači in mednarodni sezoni, o moštvu in kemiji med igralci, o spremembah v evropski klubski košarki in odhodu mladih onkraj Atlantika, pa tudi o svoji prihodnosti. Na začetku pogovora pa mu je Marko Polak najprej čestitev za nov osvojeni državni naslov.
1: Vesel sem za fante, da pokazali so res angažiranost vse te tri tekme, ki smo imeli v finalu in odigrali tako, kot se zagre, osvojili državno lovoriko in mislim, da se ta trend, ki smo ga začeli v zadnjih letih, da Olimpija osvaja državne naslove, nadaljuje, tako da sem zelo vesel in ponosen. Nažalost nisem mogel pomagati na igrišču, ampak mi je bilo veselje, da sem lahko spodbujal iz tribun.
2: Najprvo se seveda človeka vpraša o zdravju, kako je z vašim kolenom, kdaj boste lahko spet, bom rekel, s polno močjo stopili na košarkarski parket?
1: Kolen je v redu, imel sem prejšnji teden operacijo, vse poteka tako, kot more, tako da me čaka zdaj poletje, kjer bom do konca rehabilitiral to in šel v naslednjo sezono nekako s polnimi močmi, tako da vse gre po planu. Ni bila pa tudi taka poškodba, da bi nekaj vplivala na moje stanje v prihodnji sezoni.
2: Olimpija 3, Krka 0, Olimpija prvič dviguje državni naslov v tej dvorani. To je še ni uspelo, sicer pa sam izid ne kaže tega toliko, kako bolj izenačena je bila pravzaprav serija, da so Dolenci vendarle pokazali zobe, kako ste vi videli to finalno serijo. Čeprav je bilo 3-0 v zmagah, so bili košarkari Krke zelo blizu, sploh tu na prvi tekmi.
1: Ja, res je. Tudi zanimiv podatek, ki ga pred tekmo samo nisem vedel, tako da so se igralci, ker malo smo se pogovarjali pred samo tekmo v garderobi o temu, ampak na srečo ni to vplival. Krka je odigrala odlično prvo tekmo, imeli so tudi praktično zmago že zagotovljeno, pa je potem škara zadev zadnjo sekundo in mislim, da jih je to malo tudi potolkal. Težko je igrati z nami doma, predvsem v Stožicah, kjer so tudi na začetku tekme povedli, pa smo jih potem strali in mislim, da v tem drugem polčasu se je ta finalna serija končala. Na drugi tekmi pravim, tretjo tekmo so imeli probleme tudi s poškodbami, tako da na koncu smo mi zasluženo zmagali, ampak sigurno je pa Krka bila trd odpor, tako kot vsako leto ni lahko in tudi njim čestitam na vse zadnje za celo sezono.
2: Prevlada Olimpije v domačem prvenstvu, v pokalu, superpokalu se vsako leto ob trenutnem stanju košarke v Sloveniji pričakuje. V Jadranski ligi in po evropskem pokalu pa ste, bom rekel, izenačili dosežke iz lanske. Zato ta sezona boljša, slabša, manj uspešna, bolj uspešna, kako bi ocenili vse skupaj?
1: Rezultatsko je sigurno sezona zelo podobna lanski, praktično isti rezultati in v ABA ligi in v evropskem pokalu smo končali v četrtfinalu. Zmanjkala je tista pika na i, še posebej mi je žal, ker smo imeli nekak svoje priložnosti v Franciji, da pridemo to res željeno polfinale in napadamo mogoče tudi nekaj na vse zadnje evropsko lovoriko, ampak na žalost se ni izteklo. Lahko smo pa zadovoljni sezono, ima pa Cedevita Olimpija siguran potencial in pa zdaj je verjetno še večjo željo, da v prihodnje tudi ta urok nekako prekine.
2: Ciljate na Euroligo, na povratek, evropski pokal se bo namreč razširil, vsaj tako govorijo na 32 moštov in ta moštva ne bodo, bom rekel, na finančni ravni Olimpije, ampak precej močna. Če govorijo o grškem prvenstvu, Aris in Pavek, ki ima ta nesramno bogata vlastnika, da ne omenjam turških velikanov, vi ste v Turčiji igrali ne nazadnje, tudi v Španiji, v Euroligi. Olimpija, čeprav je doma velikan, bo v Evropi vse manjši palček, če tako se izrazim.
1: Glede proračunov, sigurno, tudi v letošnji sezoni lahko rečem, da nismo bili med ekipami, ki imajo večje proračune v Eurokupu, pa smo nekako vsem prišli v te boje izločilne, pa tudi imeli neko svojo šanso, da pridemo še višjih, tako da trdo delo in pa neka motivacija ter želja bo vedno nekako rešila Olimpijo v tej Evropi, saj kar se tiče trenutnega stanja. Tako, kot se omenil, prihajajo grške ekipe z velikim budžetom, turške ekipe, vsak si nekak želi svojo stopnico za Euroligo in kar se tiče samega tekmovanja evropskega pokala, je to dobrodošlo. Bodo dobre tekme, veliko kvalitetnih tekem bo tudi v Stožicah. Nekak in upam, da bo Olimpija spet sestavila konkurenčno ekipo in bo spet v teh, da bo spet končala v izločilnih bojih. No.
2: Ne, na zadnje je vaša ekipa izpadla proti poznejšemu prvaku, bodo pa v Euroligi imeli na voljo potem dve vstopnici za Euroligo. Bi se pa še vrnil na domače prvenstvo. Že zadnje, bom rekel, tri sezone spremljamo odhod Nadine onkraj Atlantika v letošnji sezoni še toliko bolj izrazito zaradi takšnih ponud, ki jih je nemogoče zavrniti, verjetno tudi vi v mlajših letih kariere ne bi zavrnili ob možnosti izobrazbe in bajnega plačila za igranje igre, ki jo imamo vsi tako radi. Kako gledate na to? Olimpija se bo morala zateči če dalje k večjemu številu tujcev in ne domačih košarkarjev.
1: Ja, res je. Sigurno bo manjko slovenskih igralcev. Mladi igralci praktično vsaka bo izstopo po kvaliteti bo siguran šel on kraj Atlantika, kjer tako, kot se omenil, spet, to so take ponudbe, ki se jih ne zavrača, potem še možnost izobrazbe, tudi NCAA liga je kvalitetna liga in dobiš ono neko prepotrebne izkušnje za tudi kasnejše obdobje. Po eni strani se pa tudi zagotoviš nekak življenjsko eksistenco že zelo zgodaj, tako da to je nekaj, kar bo siguran vplival tudi na slovensko košarko, nažalost je naš bazen mladih košarkarjev že tako majhen, zdaj bo pa še manjši in res upam, da bomo najdel neko rešitev, tako da bi bilo žalostno, no, da bi sam tujci igral v slovenskih ligah, klele na mest mladih igralcev.
2: Ravno to Olimpija je že zaprosila košarkarsko zvezo, naj kvote tujcev v ekipah, ko gre za državno prvenstvo, zviša, torej 4 na 5 igralcev, vendar to vseeno ne reši evropske klubske košarke. Barcelona, da nimo skautov, več na mladinska prvenstva ne pošilja, sami ste igrali v Barceloni. To je večji problem, kot se zdaj na prvo žogo zdi, bo zelo, zelo udaril evropsko košarko. Sprašujem pa seveda vas, ker ste igrali po Evropi.
1: Sigurno bo, zato ker vsak bo iskal svojo priložnost na univerzi. Je pa tako, da pravila tam še niso regulirana, tako da se lahko to spremeni iz leta v leto. Tudi leto sem zasledil, da že neki pripirajo vrata evropskim mladim košarkarjem, tako da bomo videli, kako se bo to razpletalo v prihodnosti. Sigurno pa ni to dobrodošlo za samo kvaliteto evropske košarke, kjer na vse zadnje gledalci hodijo dvorane tudi, da gledajo mlade fante, ne pa, da rečem, neke starejše, kot sem jaz, ali pa tujce. Ne? Se še posebej radi gledajo mladi domače fante, ki se dokazujejo, ki kažejo to željo in kjerkoli sem igral, so to najbolj cenilo.
2: Ste že v jeseni karijere, če tako rečeva, konec tega meseca dopolnite 36 let. Kakšen status je zdaj pri vas, za vas v klubu? Leto se vam pogodba izteče?
1: Ja, pogodba se mi izteče, tako da vzimam plan, da...
2: Pogodba izteče?
1: Ja, pogodba se mi izteče, tako da vzimam plan, da rehabilitiram to koleno, tako kot se zagreje, da sem fizično...

0: ni želel individualno izstopati, ampak je vsak delal za drugega, kar je seveda kakovost vsakega moštvenega športa.
1: Ja, res je. Na terenu smo res pokazali eno pravo kemijo, karakter. Bili smo zelo povezani, nihče ni nekako iskal to svojo statistiko osebno, s katero bi se mogoče lahko prodal naslednji sezoni. Enostavno so vsi fantje dojeli, kaj prinaša uspeh. In mi je pa zelo zanimivo, ker v garderobi nismo veliko komunicirali, smo vsi bolj, da rečem, tihi fantje, ampak to res zanimivo z te sezone, da na samem igrišču smo bili pa zelo povezani, kemija je bila dobra, ampak to je spet, vsako leto je drugač, vsako leto so drugačni karakteri in nekako potem tudi to sprejmeš. Upam, da bo naslednje let se spet sestavila ena taka, da rečem, ekipa, ki bo kazala take predstave in ki bo nekako dihala za eno in za rezultat kluba.
0: Tiho v garderobi pa glasni na igrišču, ja, če sem prav razumel. Mamljive ponudbe, vsekakor so DJ Stewartu, se prav tako kot vam izteče pogodba, Alekseju Nikoliču, težko je to zavrniti, težko je vsako leto zadržati jedro. Imate morda vi kaj vpliva kot kapetan ali pa kot eden najizkušenejših v ekipi, da morda se pogovorite in rečete, letos smo dosegli četrtfinale, dajmo stisniti skupaj, ob seveda ponudbi uprave boljši, gremo prihodnjo sezono storiti še nekaj več za Ljubljano, za slovensko košarko.
1: Mislim, da se vsi tega zavedajo. Jaz, mislim, ko se pogovarjamo, sem je neka večja, vsak let stremimo vsi k tem, da bi Olimpija bila boljša, tako da jaz upam, da vemo, da je tudi letos bil zelo upleten v samo ekipo in sestavo ekipe in bodril nas je praktično na vsaki domači tekmi sam predsednik Emil Tedeski, tako da njemu je siguran v interesu, da je Olimpija močna naslednje let. Imamo trenerja, ki je seveda po srcu zmagovalec, ki hoče zmagovati, tako da jaz se ne bojim, da se bo sestavila ena ekipa, ki bo konkurenčna in jaz sem pa tukaj mogoče v garderobi, če se nam uspe zmeniti, da pomagam pri temu in da se seveda pogovarjam z igralci in jih poskušam ozavestiti, da je edino, kar je pomembno, so zmage. Ne? In skozi te zmage bodo tudi vsi fanti dobili svoje priložnosti v nekih klubih, ki imajo večje proračune in mislim, da se je to letos dobro videlo.
0: Jaka Blažič, še enkrat čestitke za nov državni naslov, za potrditev prevlade na slovenskem, predvsem pa dobro okrevajte se čim prej, pozitivni vrnite na košarkarska igrišča.
1: Najlepša hvala za lepe želje.
2: Jaka Blažič in Marko Polak sta bila to, evropska klubska košarka pa je pred številnimi izzivi, enako tudi naš najuspešnejši klub, ki ga poleti v novi čaka prevetritev ekipe. Nas pa prav kmalu novice na valu 202.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil pozive Teherana kot mrzvitni iranskih sredstev. Medtem ko Iran pričakuje sprostitev sredstev kot pogoj za sklenitev mirovnega sporazuma. Po izraelskem napadu na predmestje libanonske prestolnice Bejrut pa je iranski poslanec Ibrahim Rezaj dejal, da bo Teheran boleče odgovoril na izraelski napad. Izrael vsakodnevno napada tudi Gazo. V letalskem napadu na policijsko postajo na jugu enklave je bilo danes ubitih 9 palestincev, 15 jih je ranjenih. Francija pa je izraelskim naseljencem na zasedanem zahodnem bregu zagrozila z novimi sankcijami zaradi širjenja nezakonitih naselbin in nasilja nad palestinci. O nadgraditvi sankcij naj bi razmišljalo več članic Unije. Skupina držav OPEC Plus je sporočila, da bo prihodnji mesec znova zvišala cilje pri črpanju nafte. 7 članic skupine bo to storilo že četrtič letos. OPEC se je znašel v hudih težavah zaradi izstopa Združenih arabskih emiratov in zaprtja Hormuške ožine, kar je številnim zalivskim državam močno omejilo možnosti izvoza nafte. V osrednji Grčiji so danes zaznali 2 potresa z magnitudo okoli 5. Epicenter so zaznali na območju otoka Eubeja. Tresenje tal pa so čutili tudi 90 km oddaljenih Atenah. Poročajo o več manjših zemeljskih plazovih. Grčija leži na seizmološko aktivnem območju ob stiku afriške in avrazijske tektonske plošče. Jutri bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo.
2: Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zastoj med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za približno 40 minut. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal 2 km dolg zastoj. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoj je na štajerski avtocesti pred predorom Šentil proti Avstriji ter med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Kalce-Logatec-Vrhnika. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta bo zaradi del zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri do 5. ure. Obvoz bo rejen po regionalni cesti.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.

0: dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
1: 22.2 poslušate nedeljsko športno popovdne, 17.39 je in zdaj bomo še malo govorili o nogometu, kajti težko pričakovano svetovno prvenstvo, ki ga gostijo ZDA, Kanada in Mehika, je zdaj reže pred vrati, uradni začetek je v četrtek, uvodni dan pa v Mehiki prinaša tekmo med domačo izbrano vrsto in Južno Afriko. V zadnji uri nedeljskega športnega popodneva vam postrežemo z nekaj zanimivostmi iz zgodovine mundialov, po naslednji pa že pogovor z enega od prizorišč letošnjega prvenstva. Yeah, no.

0: V četrtek 11. junija se začenja nogometno svetovno prvenstvo, ki ga gostijo tri države, Združene države Amerike, Mehika in Kanada. Prav v Kanadi pa je že naš radijski kolega Luka Petrič. Luka, pozdravljen.
1: Živjo, lep pozdrav.
0: Kakšni so kaj prvi vtisi, morda tudi kako je potekala pot do Kanade?
1: Moram reči, da ja, brez kakršne koli večjih težav. Toronto pa zelo barvit, znan je po tem, da je zelo multikulti in se to res čuti na vsakem koraku, ogromno različnosti, raznolikosti. Se tudi na prvo žogo čuti, da je Kanada ta odprt pristop do priseljencev, da je precej bolje uspel kot pa pri Američanih, ki so bili nekoč zgled za to, zdaj pa precej bolj zapirajo svoja vrata. Toronto je med vsemi kanadskimi mesti morda najbolj izrazit pri tem. V središču mesta, ki ima 3 milijone prebivalcev, to je to ožje središče, je 11 različnih narodnih skupnosti, ki ima v posameznih soseskah večino, torej 11 različnih narodnih skupnosti iz vsega sveta, največ z angleškimi predniki, veliko tudi italijanskih, poljskih, irskih, portugalskih, sicer pa velik del tudi Toronta s kitajsko in z indijsko skupnostjo, to sta tudi največji neevropski skupnosti v Kanadi, potem pa zraven še Filipinci, Vietnamci, Somalici in Jamajčani, precej velika karibska skupnost je, ne samo Jamajčana, tudi sicer z vseh Karibov, tisti, ki imate radi atletiko, se boste spomnili na veliko kanadskih sprinterjev, odličnih v zgodovini atletike, ki imajo prednike z Karibov. Pravijo, da je tu v Torontu izjemno spremljati tekme, ko se dogaja svetovno prvenstvo v nogometu, kjerkoli na svetu, zdaj pa bo prvenstvo tu in bo še bolj izrazito to, ko v vsakem delu mesta se najde nekdo, ki goreče navije za svojo ekipo, za ekipo svojih prednikov, za ja, svojo sedanjo, nekdanjo domovino. Je pa tudi kar precej tudi velika slovenska skupnost, največja v Kanadi in ena največjih na svetu. Vsak teden imajo po različnih krajih v Ontariju prireditve. Ravno danes grem na telovsko procesijo slovenskega letovišča Slovenian Summer Camp in mi zanima, kako ohranjajo slovensko kulturo, kar precej je tudi znanih Kanačanov s slovenskimi koreninami, nekaj hokejistov, pa da nima tudi Elvis Stojko, olimpijski podprvak in trikratni svetovni prvak v odmetnostnem drsanju. Morda ga bomo v naslednjih dneh, tednih tudi slišali na Valu 200. Če pa grem k začetku, tisto, kar sem na začetku rekel, pa se mi zdi, da je ravno to Kanadi izjemno uspelo, da ljudje iz različnih koncev sveta ohranjajo in gojijo svoje navade, svojo kulturo, da Slovenci, ki sem pridejo, ohranjajo aktivno vez Slovenijo z navadami, s kulinariko, s kulturnimi dogodki, hkrati pa postopoma vsi tudi postanejo Kanačani in se nekako mehko spodbuja ustvarjanje te neke nove narodne zavesti. In ja, bo zanimivo začutiti, videti, kako je s tem tudi tu v praksi.
0: Ja, govoril si o Torontu oziroma omenjaš Toronto, ki gosti tudi prvo kanadsko tekmo prvenstva v petek proti Bosni in Hercegovini, verjetno državi, za katero bo navijalo kar precej Slovencev, tako da med tema dvema državama se mi zdi, da vemo, za koga bo navijala večina Slovenije, no, ampak kakšna pa so morda kaj pričakovanja Kanačanov za to tekmo?
1: Ta tekma bo na najmanjšem stadionu od vseh na tem svetovnem prvenstvu. Ta stadion tu v Torontu ima z povečeno kapaciteto, dodali so dodatne tribune, 43 tisoč gledalcev sprejme. So pa Kanačani zelo optimistični, velika pričakovanja tu, pravijo, da tako dobre ekipe še niso imeli, tretjič bodo na svetovnem prvenstvu, vse dosedanje tekme so doslej izgubili, so pa v zadnjih letih kar krpko napredovali na Fifini lestvici jakostni, ki ni vedno najboljši pokazatelj, ampak nekaj pa pove, prišli so 120. mesta na svetovni lestvici na zdajšnje 26, tako da res velik preskok in ja, upajo, da bodo to skromno tradicijo uspeli prekiniti in da bodo prišli ne le do prvih točk, ampak tudi do prvega napredovanja in izkoristili to prednost domačega terena kot gostiteljem toliko krat uspe, ni pa zadnjim gostiteljem, Katarcem, ki so prav tako v tej skupini skupaj s Švicarji, mislim, da bodo kar vse štiri ekipe upale na napredovanje. Morda imajo Katarci najskromnejše priprave glede na vojno v Iranu, je precej ohromilo nogomet, tudi v Katarju. Bosna in Hercegovina ima zanimivo ekipo z mladostjo in izkušnjami, nekaj mladih biserov, Alej Begović, 18-letnik iz Salzburga, Krilec je eden teh izrazitih igralcev, na drugi strani te starostne lestvice pa Edin Džeko pri 40-ih, oče, idejni vodja te reprezentance in ja, ko so premagali Italijo, ko so mnogi v Sloveniji tudi navijali za Bosno in Hercegovino, kot si sam rekla, so navijači izobesili velik transparent, na katerem je bila naslikana viza za ZDA, na tem prvenstvu bodo še potrebovali, gradi bodo še v Los Angelesu in Seattlu, ampak začetek pa torej v Torontu zanimiva tudi kar zadeva, ko so se prej pogovarjala o dostopnosti in odprtosti obeh držav. Novinari smo, oziroma tisti, ki bodo odpotovali v ZDA, so potrebovali delovno vizo za to, da so lahko, da bodo lahko poročali iz Združenih držav. In to je sicer zelo, zelo redko, moram reči, da v 24 letih, odkar delam na radiju, še nikoli ob vstopu v katerokoli državo, v katero sem prišel kot novinar, niso zahtevali delovne vize. V Ameriki ta stane 470 evrov. Zato, da lahko novinari poročajo s prvenstva tu, medtem ko pa obisk Kanade kot predstavniku sedme sile je dovolj ETA, to je kanadska ESTA, tisti, ki bolj poznate to dovoljenje za vstop v Združene države in to v Kanadi, ta ETA pa stane 4 evre.
0: Ja, potem pa še dobro, da si letel v Kanado, oziroma, da, oziroma
1: tudi, tudi zaradi tega.
0: Ja, tako, oziroma do Toronta, pa še bi za sekundo še ostala v tem mestu. Zanima me namreč, koliko se kaj čuti. Zdaj, zdi se mi, da morda to niso države, ki jih takoj povezujemo z nogometom. Mehiko bi rekla, da še nekako Kanado, Združene države Amerike, niti ne. Se čuti sploh utrip svetovnega prvenstva in če se, na kakšen način se to kaže?
1: Mehika tretjič rekordno bo gostila svetovno prvenstvo. V Kanadi morda bi rekel, da še bolj kot v ZDA, iz ZDA poročajo, da ko se bo prvenstvo začelo, bo tam vročica prava. Ja, veliko drugih dogodkov je, sploh v velemestih, v Los Angelesu, v New Yorku, kjer ja, nogomet tokrat med svetovnim prvenstvom tekmuje za svoj prostor znotraj ostalih stvari, ponavadi kjerkoli je svetovno prvenstvo v nogometu zasenči vse ostalo in je to daleč na prvem mestu. Tu pa je morda kaj bolj drugače kot sicer, zanimivo spremljati, doživljati, kako to bo med prvenstvom samim, ko pravijo, da bo ja, vročica torej prava. Si pa predstavljam, da večino New Yorkčanov trenutno te dni gotovo bolj zanimajo, ali bodo Knicksi po več kot pol stoletja postali prvaki lige NBA, kot pa začetek svetovnega prvenstva v nogometu. In ker se ravno končuje tudi hokejska sezona tu v Kanadi, si predstavljam, da je trenutno to tu kar še vedno glavna tema. Veliko je zanimanja za nogomet, veliko se tega čuti, ampak ja, finale Stanleyja velikega pokala je v teku in glede na to, da je hokej na ledu prvi šport tu v Kanadi, je veliko zanimanja tudi v spredju vseh športnih novic, športnih medijev. Je hokej, kljub temu, da igrata v finalu dve ekipi iz krajev brez neke dolge hokejske tradicije za razliko od Kanadene. Karolina na eni strani iz juga ZDA in Las Vegas na drugi strani ZDA sredi puščave, ne zelo zimski mesti, ki se merita za naslov najboljšega v ligi NHL.
0: No, potem bodo pa morda evropski navijači poskrbeli za tisto pravo vzdušje na letošnjem svetovnem prvenstvu. Luka, hvala, uživaj, pa se veselimo kakšnih reportaž poročanj iz Kanade.
1: Tudi jaz. Hvala lepa, lepo zdrav.

0: Nadaljujemo s pregledom zanimivosti o svetovnih nogometnih prvenstvih. Letos ga bodo prvič skupaj organizirale tri države, po 32 letih pa se mundial vrača na območje Severne Amerike. O preteklih treh turnirjih, ki sta jih doslej gostili Mehika in Združene države Amerike, pa v naslednjih minutah več Jože Pepevnik.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu bo še četrtič obiskalo severnoameriško celino. Kanada bo kot debitantka med sogostiteljicami stopila v bok izkušenejšima Mehiki in ZDA. Prvenstvo leta 1970 je bilo v marsičem zgodovinsko. Bilo je prvo izven Evrope ali Južne Amerike, gostilo pa ga je pet mehiških mest med 1500 in 2700 metri nadmorske višine, kar je bil dotedaj mundial igran na najvišje ležečih stadionih. Med 16 reprezentancami so se svojega tretjega naslova svetovnih prvakov razveselili Brazilci, ki so na čelu s Pelejem v finalu 4-1 odpravili Italijane. Generacijo, ki je leta 1970 Braziliji priigrala naslov, mnogi tudi dan danes označujejo kot najboljšo vseh časov, polfinale med Italijo in Zahodno Nemčijo pa kot tekmo stoletja. 16 let pozneje je prvenstvo znova gostila Mehika, tokrat kot nadomestni organizator, potem ko je od izvedbe mundiala odstopila Kolumbija. Mehiško poletje 1986 je zaznamovala Argentina, ki jo je do drugega naslova z morda najboljšo posamično igro kakšnega igralca v zgodovini mundialov popeljal Diego Armando Maradona. V kolektivnem spominu je ostal četrtfinale Argentine in Anglije, ko se je nogometno stoletje ujelo v pet minut, v katerih je morda najslavnejša gola v zgodovini igre, dosegel sijajni Argentinec. Najprej je z božjo roko povedel svojo ekipo v vodstvo, nato pa z golom stoletja dokončno strl angleške upe. Leta 1994 so Združene države Amerike gostile zadnji turnir s 24 reprezentancami, znova pa je pokal za najboljše ostal na ameriški celini. Tokrat bolj pragmatična Brazilija, ki sta jo v napadu vodila Romario in Bebeto, je po svoh prvih 11 metrovkah v finalu mundialov premagala Italijo.
2: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
1: Dotlej junak prvenstva Roberto Baggio je zaznamoval svojo kariero prav zadnjo zgrešeno 11 metrovko, čeprav so ob tem mnogi pozabili, da sta že pred njim zgrešila tako kapetan Baresi kot Massaro. A nogometna javnost pogosto ohrani v spominu le največje junake in nesrečneže. Tudi prihajajoči mundial jih bo gotovo prinesel.

0: Skoraj vsako svetovno prvenstvo v nogometu spiše tudi kakšno zelo zanimivo družinsko zgodbo. Tudi letošnje ne bo izjema, v glavni vlogi pa bo nogometaš z enim najbolj znanih nogometnih priimkov. Luka Zidane je eden od treh vratarjev alžirske reprezentance. Sin slavnega Zinedina Zidana bo tako postal peti nogometaš v zgodovini, ki bo zaigral za različno izbrano vrsto kot njegov oče. Več o prepletih družinskih vezi na mundialih Marko Cirman.
1: Iz tovrstnega izbora očetov in sinov smo seveda izločili primere igralcev iz nekdanjih skupnih, nato pa razdeljenih držav. V tokratnem izboru smo se osredotočili na posebne primere, ko je imel igralec zaradi svojih družinskih korenin na izbiro več kot samo eno domovino za zastopanje na reprezentančni ravni. Zinedine Zidane v francoski majici zbral 108 nastopov, dosegel 31 golov in z njo postal tako svetovni kot evropski prvak, eden od njegovih štirih sinov Luka pa je izbral Alžirijo. Iz države, ki je po površini največja na afriški celini, prihajata namreč njegova stara starša po očetovi strani Samil in Malika. Oče je imel svojo karierno pot, jaz pa imam svojo. Ponosen sem, ker sem del alžirske vrste, je povedal 28-letni vratar. Zame je to priznanje in dal bom 100%, da bodo ljudje ponosni name. Luka Zidane je še dodal, da se bo potrudil po svojih najboljših močeh za domovino svojih starih staršev. Luka Zidane, ki brani trenutno pri španskem drugoligašu iz Granade, je v mlajših selekcijah nastopal v dresu Francije, a velika konkurenca in družinske vezi so mu omogočile, da je septembra lani zamenjal svoj nogometni potni list. Mesec dni pozneje je proti Ugandi dočakal svoj debi med vratnicama, letos pa bo skušal Luka Zidane ob družinski podpori Alžiriji pomagati do čim odmevnejšega rezultata v skupini z Argentino, Avstrijo in Jordanijo. Cela družina je ponosna name in me pri mojih odločitvah tudi podpira. Vratar španske Granade je še dodal, da je igranje za alžirsko vrsto zanj velik ponos. Še en sin svetovnega prvaka je nastopil za drugo reprezentanco kot njegov oče. Mazinho je leta 1994 v Združenih državah Amerike z Brazilijo osvojil naslov svetovnega prvaka. Njegov mlajši sin Rafinha je sicer dvakrat oblekel tudi dres brazilske izbrane vrste, a njegov starejši potomec se je odločil za Španijo. Thiago Alcantara se je sicer rodil v Italiji, saj je Mazinho takrat igral za Leče. Zdaj 35-letnik, ki je pred dvema letoma sklenil profesionalno kariero, pa se je pri svojih 14 letih preselil v slovito Akademijo Barcelone. Poleg katalonskega ponosa je nosil še dresa minhenskega Bayerna in Liverpoola. Thiago Alcantara pa se je po povratku k Barceloni posvetil trenerskemu poslu. Vedno sem imel priložnost igrati za Brazilijo, je povedal trenutno eden od pomočnikov trenerja Barcelone Hansija Flika. Za Brazilijo bi lahko igral zaradi svojih korenin, a v Španiji sem se po 3 letih bivanja dobro naučil jezika in vso nogometno znanje pridobil v tej državi. Zato ji dolgujem veliko v nogometnem smislu, je pred približno 14 leti v enem od intervjujev zaključil Thiago Alcantara. Še najbolj zanimiva pa je zgodba družine Mavuba. Mavuila Mavuba je bil član reprezentance Zaira na svetovnem prvenstvu leta 1974. 10 let pozneje pa se je med državljansko vojno z nosečo ženo vkrcal na ladjo v luči iskanja lepše prihodnosti. Na ladji se jima je rodil sin Rio, ki mu v potnem listu piše rojen na morju. Rio Mavuba, ki je svoj čas med drugimi igral za Bordeaux, Lille in Villarreal, je bil član francoske reprezentance na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Braziliji. Dva primera pa segata nekoliko dlje v zgodovino. Luis Regueiro in Marti Ventolera sta igrala za Španijo na svetovnem prvenstvu leta 1934 v Italiji. 2 leti pozneje pa, prav tako zaradi državljanske vojne, emigrirala v Mehiko. Njuna sinova Luis Regueiro in Jose Ventolera Rasta igrala za mehiško reprezentanco na svetovnih prvenstvih v letih 1966 in 1970. Čeprav so očetje in sinovi svoje reprezentančne sanje uresničevali pod različnimi zastavami, jih je, oziroma jih še vedno, druži ista močna ljubezen do nogometa.

0: Slovenija letos na svetovnem nogometnem prvenstvu ne bo, na svojem prvem pa je zaigrala leta 2002 v Južni Koreji. Po uspehu v dodatnih kvalifikacijah proti Romuniji so bila pričakovanja kar visoka, a je že pred tekmami s Španijo, Južnoafriško republiko in Paragvajem naraščala napetost med Katancem in Zahovičem. O spominih z prvega prvenstva v Aziji in prvič v dveh državah v zadnji zgodbi Boštjan Janežič.
1: V drugem polčasu finalne tekme v Yokohami je dva gola nemškemu Oliverju Kanu zabil Luis Nazario da Lima Ronaldo, ki je bil z 8 doseženimi zadetki najboljši strelec mondiala v Aziji in najzaslužnejši za 5. zadnji naslov svetovnih prvakov Brazilije. V polfinalu je nenadejano igrala Južna Koreja, aktualni prvak Francija je brez izločilnih tekem izpadla brez zmage, po skupinskem delu se je poslovila tudi Argentina s Krespom in z Batistuto. V slovenski reprezentanci je tlelo že pred prvo tekmo na svetovnih prvenstvih, ko so naši igrali Španci, potem, ko je selektor Srečko Katanec zamenjal 31-letnega prvega slovenskega zvezdnika Zlatka Zahoviča.
2: Da sem prvi ljubljanska, da menjam samo Štajerce, da zvem po tekmi, da sem isti takšen k, kot sem bil igrač, da sem tudi trener, da me lahko nekdo kupi, mene, Mojo familijo, hišo, Šmarno goro.
1: Slovenija je Španijo izgubila 3-1. Prvi slovenski gol na mundialih je med prepiranjem dosegel Sebastian Cimerotič, potem pa so se začele kolobocije, neprespane noči in vlečenje spreminjajočih se potez. Predsednik nogometne zveze je bil Rudi Zavrl.
2: To, da se je zgodil incident, seveda o tem ni dvoma. Zdaj po intenzivnih razgovorih, ki smo jih opravili, je pač padlo odločitev, da seveda Zlatko ostaja z reprezentanco. Odločitev je bila pač sprejeta v interesu konsolidacije, v interesu tistega, za kar smo sem prišli. Jaz bi izpostavil še dve imeni. Eno je Aleš Čeh, ki je svojo avtoriteto zadevo pelo v to smer pomirjanja in rešitve takšne kot je. In drugo je selektor, ki profesionalno pristopa k zadevi, nima nič manjše avtoritete, kot jo je imel.
1: Svojo plat je dva dneva po incidentu razgrnil tudi Zlatko Zahovič.
3: Bil sem tiho 20 dni, ker sem vedel, da se čaka vsako mojo reakcijo, da bi rekel, pokaj se domov. Ni treba internacionalizirati, govoriti, da so njegovi starši to, kaj so, ker tu ni bilo besede, ni bilo njegova družina upletena, so bile, če hočete, ta Šmarna gora. Je bilo, bile so težke besede, tu priznam nikaj, ampak ko sem na igrišču, naj me neha podcenjevati in zunaj igrišče. Če ne prespim noč zaradi bolečine in hodim po hotelu, ker me boli za oteklino, nisem lažnivec, nisem lenuh. Če je dialog prav z njim, je nemogoč, ker ti ne pusti povedati. In če imaš drugo mnenje, to še ne pomeni, da si proti njemu.
1: Takratni kapetan Slovenije Aleš Čeh je prebral izjavo za javnost.
4: Reakcije in dejanja strani Zlatka igralci ne odobravamo in jih obsojamo. Igralci smo se od samega začetka ogradili od problema in dali vedeti, da mora vse odločitve glede Zlatka sprejeti Nogometna zveza Slovenije. Edina podpora Zlatku s strani igralcev je bila v smislu športnih interesov nogometne reprezentance na tem svetovnem prvenstvu.
1: Med prvo in drugo tekmo Slovenije na prvenstvu je bilo 6 dni, tretji ali četrti dan pa preobrat z vrha naše zveze. Takrat poimenovani Zizi Top pa je pred odhodom še povedal.
5: In bi se rad zahvalil igralcem, da so mi dali v športnem smislu podporo. Seveda nogometna zveza je takrat pač odločila, da jaz ostanem, ne glede na voljo Srečka Katanca. Nogometna zveza je pač nažalost tako vodena, da nekdo lahko da konferenco za novinarje in se lahko zjoče, drugi pač ne sme povedati, kaj mislim, svoje občutke. In mislim, da je tako zdaj najboljše in prav, da zaradi mira v reprezentanci, zaradi mira več kot potrebnega pred tekmami, da pač jaz odidem in tukaj ni dobenega problema.
1: In potem so na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji razkrojeni slovenski nogometaši s prejetim zadetkom v uvodnih minutah minimalno izgubili z Južnoafriško republiko ter 3-1 s Paragvajem. Edini gol na tekmi je zabil Mile Ačimović.
0: Slovenski nogometaši se bodo na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina danes v Varaždinu pomerili s Hrvaško. Tekma se bo začela v 20:45, pospremimo jo tudi na Valu 202.

Pred zaključkom nedeljskega športnega popodneva povemo še, da se je danes končala kolesarska dirka po Italiji za ženske. Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart je v skupnem seštevku končala na izjemnem 8. mestu. Zmagovalka Gira je Nizozemka Demi Vollering, ki je rožnato majico prvič oblekla prav po zadnji etapi. Na uvodni etapi kolesarske dirke po Dofineji pa je veliko presenečenje pripravil Francoz Alex Bodin. Po uspešnem pobegu je slavil etapno zmago in kot prvi oblekel rumeno majico vodilnega. Glavni favoriti so v cilj prišli skupaj, trije Slovenci pa niso bili v ospredju. Prej smo že govorili o formuli, zdaj smo dolžni še razplet. Po prekinitvi in rdeči zastavi v 68. krogu se je po vnovičnem startu z zadnjimi 10 krogi vendarle končala velika nagrada Monaka v Formuli 1. Italijan Kimi Antonelli je tudi v drugem najbolje startal med vsemi, brez težav je obranil vodstvo in se odpeljal 5. zaporedni zmagi v letošnji sezoni. S to zmago se je dirkač Mercedesa še utrdil v skupnem seštevku dirkačev. Sezona se bo nadaljevala že prihodnji teden in sicer z veliko nagrado Katalonije v Barceloni. Čez točno en teden se nadaljuje tudi nedeljsko športno popovdne, takrat ob 13. Za danes pa je to. Matija, Matic, Jernej in Nina vam želimo prijeten preostanek tokratne nedelje in se slišimo kmalu znova.

0: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko

0: spremenil v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: To je Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
2: Dobar dan. Že tako krhek dogovor med Libanonom in Izraelom je danes dokončno razpadel, potem ko so sile judovske države obnovile napade na prestolnico Bejrut. Eskalacija nasilja bi lahko grozila tudi morebitni dogovor med Združenimi državami in Iranom, odkoder je že slišati ogorčene odzive in napovedi maščevanja. Več kmalu v oddaji pa tudi te teme.
3: Poljska po letih sodnih bojev začela priznavati nekatere istospolne pare. Pristojne skrbi pomankljivo potresno zavarovanje pri nas. Kopališčem tudi letos podelili modro zastavo za trajnostno naravnanost. Tudi jutri bo še sončno in toplo.
2: Z vami sva Vesna Topolovec in Rasto Pahor. Kljub sporazumu z Libanonom, Izrael napada južna predmestja Bejruta. Napade na mesto, ki leži 120 km proč od izraelsko-libanonske meje, sta potrdila tako izraelski premier Benjamin Netanjahu kot obramni minister Izrael Katz in pri tem navedla, da izraelska vojska izvaja napade na teroristična poveljstva Hezbolaha. Luka Rubida.
4: Izrael izvaja povračilne ukrepe po Hezbolahovih napadih severa judovske države, kjer je izraelska zračna obramba nad svojim ozemljem prestregla Hezbolahove strelke. Z 11 žrtvami današnjega napada stanovanske soseske je število smrtnih žrtev po 3 mesecih že više od 3600, ranjenih je že skoraj 11100 Libanoncev. Močnejši odpor Hezbolaha čuti tudi izraelska vojska. Šiitsko gibanje naj bi vse pogosteje napadalo z brezpilotniki generacije, droni, ki se lahko ognejo elektronskim motnjam nasprotnikove vojske. Izraelski in libanonski pogajalci so sredi tedna v Washingtonu dosegli dogovor o novem poskusu premirja, a dogovor ni zaživel v praksi. Dogovor je zavrnilo tudi gibanje Hezbolah in nadaljevalo spopade. Sledila je obtožba libanonskega predsednika Josefa Auna, da Iran, ki stoji za Hezbolahom, zlorablja Libanon kot orodje v pogajanjih za končanje vojne Irana z ZDA. Današnji napadi na Bejrut utegnejo ogroziti pogajanja ZDA z Iranom, saj je Teheran jasno postavil pogoj, da se mora izraelska ofenziva na Libanon končati. Ameriški predsednik Donald Trump po drugi strani ponavlja, da ne zahteva, da bi bil Libanon del ameriškega sporazuma s Teheranom. Iran Izraelu sporoča, da lahko pričakuje boleč protiudarec.
3: V ruskem napadu z droni je bilo danes poškodovano skladišče izrabljenega jedrskega goriva v bližini ukrajinske nuklearke Černobil. Ukrajinska agencija za jedrsko energijo je sporočila, da so ravni sevanja ostale stabilne. To je potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo in sporočila, da je napad povzročil precejšnjo škodo na objektu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je prispel v London, kjer se bo z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije pogovarjal o nadaljni podpori Kijevu. Kot je dejal v prihodu, bo glavni poudarek na večjem sodelovanju na področju zračne obrambe in skupnem pogledu na diplomatske obete.
2: Ob vse večjih energetskih potrebah Hrvaška razmišlja o večji energetski samooskrbi. Tako je vlada pripravila zakon o razvoju jedrske energije, ki bo predstavljal temelj za odločanje o gradnji jedrske elektrarne. Hrvaška si želi, da bi do leta 2040 tretjino električne energije dobivali iz jedrskih virov. Gradnje nuklearke na hrvaških tleh pa nasprotujejo zelene organizacije. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
5: Zakon predstavlja pomemben korak v energetski tranziciji Hrvaške, pravi gospodarski minister Ante Šušnjar. Potreba po električni energiji bo v prihodnje samo rasla, v hrvaški vladi pa menijo, da bo zato nujna jedrska energija. O tem, kakšna jedrska elektrarna je najboljša, na kateri lokaciji in za koliko denarja, naj bi določil akcijski načrt, ki ga bo vlada sprejela v 6 mesecih.
6: Ovaj zakon gradi okvir, gradi put prema Hrvatskoj 2040. godine.
5: Hrvaška želi do leta 2040 tretjino svojih potreb potreb za električno energijo zagotoviti iz lastne jedrske elektrarne. Program vlade zato predvideva tudi vlaganje v izobraževanje, znanstvene raziskave in strokovno izpopolnjevanje na področju jedrske fizike.
7: Pozivamo našeg ministra Šušnjera još jednom da nam prestane prodavati maglu.
5: V zeleni akciji nasprotujejo vladnim načrtom o gradnji jedrske elektrarne. Njihov predstavnik Luka Tomac pravi, da država premalo vlaga v obnovljive vire energije in ne vključuje dovolj državljane v tej energetski tranziciji. V hrvaški vladi so trenutno najbolj naklonjeni ideji majhnih modularnih reaktorjev. Premijer Plenković pa pred izbiro lokacije ne izključuje niti referenduma med lokalnimi meščani.
2: Po novem lahko istospolni pari na Poljskem, ki so zvezo sklenili v drugi državi Evropske unije, v domovini pridobijo poročni certifikat. Odločitev sodišč in vlade predstavlja mejnik za pravice LGBTIQ plus oseb v eni izmed najbolj konzervativnih evropskih držav. Še vedno pa na Poljskem ni politične večine ali volje, ki bi omogočala spremembo ustave in dopustila istospolne poroke v svojem pravnem sistemu. Maja Derčar.
8: Sodišče Evropske unije je lani odločilo, da države članice ne smejo zavrniti priznanja istospolnih zakonskih zvez, ki so bile zakonito sklenjene drugje v Uniji. Evropski sodbi je marca sledilo tudi najvišje poljsko upravno sodišče. Po oceni nevladnih organizacij je istospolno partnerstvo v drugi članici Unije sklenilo med 30 tisoč in 40 tisoč Poljakin in Poljakov. Končno lahko potrdilo prejmejo iz domačega matičnega registra. Monika, ki živi s partnerko, je ob tem dejala.
9: Končam 50 let v tem roku.
8: Letos bom dopolnila 50 let. Vse življenje sem se borila za to, da bi nas priznali kot ljudi. Barbara Novacka, poljska ministrica za izobraževanje.
10: Ja uvažam, že zvezki partnerski.
8: Verjamem, da civilne zveze predstavljajo civilizacijsko normo in da je vsaka oseba upravičena do dostojanstva in spoštovanja. Donald Tusk, poljski premier. Rad bi se opravičil vsem tistim, ki so se dolga leta počutili zavrnjene in ponižane. Država je v tem pogledu dolga leta zatajila. S pridobitvijo potrdila lahko istospolni pari na Poljskem uživajo nekatere pravice, med drugim do priselitve tujega zakonca, lažjega dostopa do dedovanja ali obiskovanja partnerja v bolnišnici. Poljski premier je pred leti obljubljal legalizacijo istospolnih civilnih zvez, vendar za njo ne obstaja večina niti v njegovi koaliciji, zato je edina možna pot, da se pari poročijo v tujini. Tudi če bi poljski parlament sprejel zakon z tega področja, ta ne bi prestal blokade nacionalkonzervativnega predsednika Karola Navrockega.
1: Radijski dnevnik.
2: Čeprav Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene evropske države, je delež potresnih zavarovanj pri nas zelo majhen. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, ima ustrezno zavarovanje v primeru potresa le okoli desetina vseh objektov v državi. Še posebej slabo so zavarovalno krite večstanovanske stavbe. Urška Subotič je rep.
11: Zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje je pri nas majhno. Razloga za to sta predvsem dva. Previsoka cena zavarovalnega kritja ter pomankanje osveščenosti v zvezi s pomembnostjo tovrstnega zavarovanja, meni direktor Agencije za zavarovalni nadzor Gorazd Čibej.
12: Mi moramo se zavedati, da je tudi Slovenija, glede na potresno ogroženost, ena najbolj izpostavljenih držav v Evropi, poleg Italije, Hrvaška, Portugalska.
11: Prav zato na agenciji pozivajo k ureditvi vsaj več stanovanske stavbe. Od 26 tisoč blokov v državi ima namreč zavarovanje v primeru potresa sklenjeno prek upravnikov zgolj 10% stavb.
12: Zgolj ta ukrep, če bi zavarovali, obvezno zavarovali več stanovanske stavbe, bi to zavarovalno vrzel uspel prepoloviti, glede na izračune, kar je zelo, zelo poveden podatek.
11: Na področju poslovno-industrijskih stavb so razmere še slabše. Ob večjih naravnih nesrečah je zato naše gospodarstvo bistveno manj odporno. In še pomenljiva primerjava s katastrofalnim potresom v Ljubljani pred 131 leti.
12: Če bi se zgodil potres, kot je bil v Ljubljani leta 1895, če bi ga sumulirali na današnje stavbe, bi imelo to lahko škodo tudi do 10 milijard, kar pa povemo, kakšen je to znesek, ki ga država ne bi mogla prenesti, vkoliko nima potem tudi ustreznih mehanizmov potem zavarovanja.
11: Prav zato že dobro leto deluje delovna skupina Agencije za zavarovalni nadzor Slovenskega zavarovalnega združenja, Ministrstva za finance ter Ministrstva za naravne vire, ki skuša v zvezi s tem zahtevnim vprašanjem najti rešitve.
2: V letošnjem letu je v Sloveniji potekal že 32. razpis za pridobitev modre zastave, trajnostnega znaka za kopališča in marine. Podeljuje ga Društvo za okoljsko vzgojo, ki je del mednarodne zveze z več kot 100 sodelujočimi državami. Med cilji so povečevanje okoljske ozaveščenosti, sooblikovanje okoljske etike ter spodbujanje odgovornega obnašanja. Mednarodna komisija je za leto 2026 v Sloveniji potrdila 14 modrih zastav, od tega 11 v slovenski Istri. Mateja Brežan.
13: Za modro zastavo lahko za obdobje enega leta kandidirajo marine, naravna kopališča in biološki bazeni, tudi lastniki komercialnih plovil. Zadostiti morajo zahtevnim kriterijem in jih v praksi tudi udejanjati. Pri tem štejejo kakovost kopalne vode, okoljska vzgoja in informiranje, okoljsko upravljanje in varnost ter storitve. Leto so modro zastavo izobesili na centralni plaži Portorož, na plaži Life Class hotelov in hotela Ville Park, na kopališčih Term Krka in Salineri v Strunjanu, na plaži Grand Hotela Bernardin, v kampu Lucija, v naravnem kopališču v Simonovem zalivu v Izoli in mestnem kopališču Koper, ter v Portoroški in Izolski marini. Magister Boris Šušmak, nacionalni koordinator programov Modra zastava in Zeleni ključ, poudarja, da turizem pušča velik ogličen odtis.
14: Zavedanje je še vedno najbolj prisotno pri skandinavskih državah, bomo rekli, ampak se tudi vedno bolj pozna tudi pri nas, zato tudi ljudje vedno bolj iščejo tudi odgovorne, bomo rekli, destinacije. Zato je zelo pomembno, da imamo tudi določene take znake, da tudi pač nekako dvigajo našo destinacijo na višji nivo trajnosti oziroma zavedanja.
13: Slovenija je ena od 51 držav, ki so prepoznale pomen okoljskega znaka modra zastava, ki ni samo pokazatelj kakovosti turistične destinacije, ampak daje slovenskim občinam in turističnemu gospodarstvu tudi priložnost za promocijo.
14: Vsekakor je pomemben ta pristop od spodaj na vzgor, zato ker enostavno vemo, da pravno-formalni okviri so zelo šibki v Evropi in je prav da se dejansko vsak posameznik zaveda, kaj pomeni trajnost in tudi prispeva k tej trajnosti, kar se da.
13: Slovenska turistična organizacija je program Modra zastava vključila v zeleno schemo slovenskega turizma kot trajnostni znak, ki je osnova za pridobitev znaka Green Beach.
2: Zadnji radijski dnevnik v tem tednu vam bo postregel še s športnim dogajanjem. Danes ga zaznamuje moški finale teniškega turnirja v Parizu, pa tudi pa kajakaško tekmovanje v Pragi. Več o podrobnostih iz ust Marka Polaka. Prijeten preostanek nedelje vam želim, se slišimo spet prihodnji teden.
15: Pester dirkaški konec tedna začinjen s kaosom na dirki Formule 1 v Monte Carlu, na pariškem pesku na pet moški finale Rolana Garrosa, začenjamo pa z drugo postajo sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Zadnji tekmovalni dan v Pragi je bil namenjen kajakaškemu krosu, kjer je za slovenski izid dneva s četrtim mestom poskrbel Žiga Linhočevar, iz češke prestolnice Tomaš Langerholz.
16: 18-letni Žiga Linhočevar nadaljuje z izvrstnimi nastopi na letošnjih tekmah svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Po dvojni zmagi na uvodni postaji v Tacnu je tokrat na Vltavi dvakrat osvojil četrto mesto. Po včerajšnjem med kanuisti je bil četrti tudi danes v kajakaškem krosu, a po tekmi ni bil zadovoljen.
17: Vedno peče, če si četrti, še sploh peče, če si četrti v finalu s štirimi čovni. Enostavno so se z motorjem preveč zapletla. Že v prva vrata in sta Čeha se pobrala naprej, tam pač noben od naj ni hotel spustiti.
16: Drugi Slovenec v izločilnih vožnjah, Jakob Šavli, je po 16. mestu v vožnji na čas izpadel v osmini finala. Prav tako sta bili na prvi oviri zaustavljeni tudi Eva Lina Hočevar in Lea Novak. Zmagala sta Francozinja Camille Prigent in Čeh Jakob Krejči. Tretja postaja sezone bo prihodnji konec tedna v Augsburgu.
15: V Pragi sezono nadaljujejo tudi športni plezalci, čez nekaj minut bo v finalu težavnosti nastopil Luka Potočar. Za še eno slovensko četrto mesto je danes poskrbel motokrosist Tim Gajser na veliki nagradi Latvije, na kateri je v deseterici končal tudi Jan Pancer, ki je bil osmi. V obeh vožnjah je bil prepričljivo najboljši Belgijec Luka Skunen, ki se je s četrto zmago sezone utrdil v skupnem vodstvu. Popoln konec tedna je tudi za španskim motociklistom Markom Marquesom, ki je na veliki nagradi Madžarske postal tretji dirkač v zgodovini po Giacomu Agostiniju in Valentinu Rossiju, ki je dosegel vsaj 100 zmag v svetovnem prvenstvu. Obenem je jubilejno 100. zmago privozil še moštvo Ducati. V svetovnem prvenstvu Formule 1 pa prevlado uspešno nadaljuje Kimi Antonelli, ki je zmagal petič zapored. Italijanski dirkač Mercedesa je zmagal na veliki nagradi Monaka, ki je bila po nesreči domačega predstavnika Charlesa Leclerca z rdečo zastavo prekinjena v 68. krogu. Antonelli je po vnovičnem startu zlahka obranil najboljši startni položaj in z 19 leti postal najmlajši zmagovalec prestižne dirke v Kneževini. V Parizu se končuje drugi teniški turnir za Grand Slam v sezoni. V finalu se merita Nemec Aleksandar Zverev in Italijan Flavio Cobolli. Dvoboj spremlja Mojca Breskvar.
18: V finalu pa Aleksandar Zverev proti Flaviju Cobolliju vodi z 2-1 v nizih in 6-5. V četrtem nizu Flavio Cobolli pa servira za obstanek na tem turnirju, torej da bi izvlekel vsaj podaljšano igro. Uvodni niz je bil izjemno enostranski, Nemec ga je hitro osvojil 6-1, potem pa precej bolj izenačena igra na obeh straneh. Italijan je izenačil, potem pa nekaj priložnosti v tretjem nizu več za Zvereva, ki je tukaj drugi nosilec in danes v vlogi favorita, no v četrtem nizu pa je Flavio Cobolli že dvakrat imel prednost brejka, vendar ga je Nemec vsakič izničil, zdaj pa bo, kot kaže, Italijan poskusil izsiliti in je prav zdaj z asom izsilil podaljšano igro z četrtega niza, ne glede na razplet pa bomo dobili novega zmagovalca na turnirjih za Grand Slam.
15: Darko Jorgič in Deni Kožul sta na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju izgubila v finalu dvojic. S 3-0 sta bila boljša prva nosilca iz Južne Koreje, Lim Jong-hun in Oh Jung-sung. Z 9. etapo se je danes končala še ženska kolesarska dirka po Italiji, na tej je zmagala nizozemka Demi Vollering, Urška Žigart je v skupni razvrstitvi osvojila 8. mesto. Večer bo v znamenju nogometa. Slovenija zvečer gostuje v Varaždinu, kjer se bo pomerila s Hrvaško, ki se pripravlja na prihajajoče svetovno prvenstvo. Pred tekmo slovenski selektor Boštjan Cesar.
19: Pričakujem odločnost iz njihove strani, mi pa moramo biti še bolj agresivni, bolj skoncentrirani v obedvih fazah, ker vemo, da igramo proti top 10 ekip na svetu.
15: Tekma se bo začela ob 20:45 minut. V Budimpešti pa se z velikim finalom med Mecem in Džerom končuje rokometna liga prvakin. Za mađarsko ekipo nastopa slovenska reprezentantka Tjaša Stanko.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Blaž Mikl.
1: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bodo ponoči kopasti oblaki razpadli, proti jutru bo po kotlinah nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10-15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 25-30 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo, v četrtek se bo zjasnilo, na Primorskem bo prehodno pihala burja. Podatki o prometu. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet med Tomačevim in Novimi Jaršami proti Zadobrovi. Zastoje pa nastajajo na primorski avtocesti med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za približno 40 minut. Zastoji so še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 1,5 km, zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Zastoji so še na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Gneča nastaja še na cestah Lucija Izola, Dragonja Koper in Logatec Vrhnika. Ura je 18:48.

kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: A sem ti že povedal, da bom boter?
1: Res? A imate birmo?
0: Ne, firmo!
2: Program Botrstvo podpirajo številna slovenska podjetja. Naj se za lepšo prihodnost otrok pridruži še vaše. Hvala. Zveza Anita Ogulin. Donator meseca je Zlatarna Celje.
3: Dobar večer, lepo pozdravljeni iz Varaždina z nogometne tekme, ki bo v tem večeru na Valu 202 tudi polnila program. Hrvati gredo na svetovno prvenstvo, Slovenci pa se pripravljajo za septembrsko Ligo narodov. Jože Pepevnik in Boštjan Janežič bova z vama danes, ko je četrtič na klopi Slovenije, slovenski selektor Boštjan Cesar postavil malce drugačno enajsterico. Izgubil je na Madžarskem, zmago v Črni gori in neodločeno igral s Ciprom v četrtek, tokrat pa v slovo hrvaški reprezentanci, ki odhaja na svetovno prvenstvo. V slovenski reprezentanci v vratih Oblak, pa potem na krilih v obrambi Ratnik in Janža, centralna branilca Biol in Drkušič, ki je dosegel edini gol proti Cipru, pa potem v zvezni vrsti Čerin in Karničnik, na krilih Begič in Lovrič, v napadu pa za Vipotnikom še Šturem. Jasno, za Hrvate gre, stadion v Varaždinu je poln, 11.000 gledalcev, Slovenija pa bi bila rada trg oreh hrvaški reprezentanci. Bence Čonka z Madžarske pa je glavni sodnik na tej tekmi.
4: Slovenska reprezentanca bo tale prvi polčas igrala z juga proti severu, torej proti severni tribuni oziroma proti severnemu delu Varaždinskega stadiona. Hrvaška reprezentanca postavljena tako, kot je Zlatko Dalić nekako napovedal v postavitvi 4-2-3-1. Livaković je v golu, Stanišić, Erlić, Pongračić in Gvardiol v obrambni vrsti, potem pa Modrić in Kovačić kot osrednja vezista, pred njima pa potem Kramarić, Pašalić in pa Perišić in v napad Budimir, torej selektor Hrvaške Zlatko Dalić je po tisti tekmi proti Belgiji, ko je bil zadovoljen z marsičem, le z rezultatom, ne, nekako poudaril, da je današnja tekma Slovenijo dobra hrvaška priprava pred potjo na svetovno prvenstvo. Že čez nekaj dni se bo hrvaška izbrana vrsta odpravila v Severno Ameriko. Njihov prvi tekmec na svetovnem prvenstvu pa bo potem angleška reprezentanca, s katero se torej Hrvati odlično poznajo. Ampak odlično se poznata tudi reprezentanci Slovenije in Hrvaške. Pred dobrimi 4 leti sta nazadnje igrali prijateljsko tekmo, takrat na Bližnjem vzhodu v Katarju, ko je Jaka Biol z golom v srbnikovem dodatku zagotovil takrat remi slovenske reprezentance, to je za branilca iz Vuzenice še vedno njegov edini zadetek v izbrani vrsti. Hrvaška reprezentanca je v prvem napadu po desni strani nevarno žoga v kazenski prostor in Ante Budimir je prišel do prvega strela že na prelomu iz prve v drugo minuto. Strel Budimirja sicer potem z glavo čez gol, dobro, dinamično je Ivan Perišić na desni strani si odprl prostor in našel Budimirja. Budimir je eden od tistih nogometašev, ki morda v hrvaškem nogometu so malce posebnost, visok centralni napadalec in Hrvaška lahko seveda z njim ali brez njega na igrišču igra precej in izgleda seveda precej drugače. Zdaj Slovenci v napadu v kazenskem prostoru Hrvaške tam poizkuša in lomi branilca, zelo dobro preigravanje Tjaša Begića je bilo tole in v zadnjem hipu so tam na 5 metrih hrvaški branilci izbili za prvi slovenski kot na tej tekmi.
3: Ja, Pongračić je potem poslal žogo z igrišča, kot bo to na levi strani za Slovence. Lovrič je v začetni enajsterici poživil je v četrtek slovensko igro proti Cipru. Bližje je pritekel Begič, ki je dobil prednost na desnem krilu, denimo tudi pred Aljošo Matkom in sedaj kratka podaja do Begiča, Lovriča skota pa nazaj po levi strani do Janže. Janže je vrnil žogo Lovriču. Lovrič na udaljenejšo vratnico. Koratnik vrača žogo v sredino kazenskega prostora. Bila je preslaba za Biola, potem pa izbita žoga Hrvatov, udaril pa je z kakšnih 28 metrov Adam Gnezda Čerin kar visoko prek vrat hrvaškega vrata Livakovića. Po 2 minutah in pol še vedno ostaja rezultat 0-0. V Varaždinu živi hrvaški selektor, sicer Zlatko Dalić, rojen v Livnu, bil je nogometaš Varteksa, pa kasneje tudi trener Varteksa, pa pomočnik v hrvaški reprezentanci pri Miroslavu Čiru Blaževiću, sedaj že pred nekaj časa pokojnem selektorju, ampak nekako je napravil njegove rezultate tiste izpred z leta 1998 iz Francije, ko je bila Hrvaška tretja, še boljše, najbrž Hrvati so na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih osvojili srebrno in bronasto kolajno.
4: Dobro je zdaj Jan Oblak z eno diagonalo svojega peterca na levo stran našel Erika Janžo, ki se je skazal z dobrim sprejemom, potem pa kombinacija Janže in Daniela Šturma, tam ni bila uspešna, zdaj je borbeno Šturm prišel do žoge ob Josipu Stanišiću, članu minhenskega Bajerna, vrnili so zdaj Slovenci nazaj tole žogovanje, Drkušić prisiljen vrniti Oblaku, potem pa Drkušićeva žoga pa vsem na desno stran, kjer je Marcel Ratnik na desni strani obrambe ni ujel in out bo tole za hrvaško reprezentanco. Hrvaška je v pomladnem spomladanskem reprezentančnem oknu igrala proti Kolumbiji in proti Braziliji, upisala zmago proti prvi in poraz proti srednji, obe tekmi takrat odigrani v Združenih državah Amerike, že nekako z namenom tudi spoznavanja aklimatizacije na tisto okolje, zdaj pa je na Reki, torej na stadionu Rujevica v četrtek bila poražena proti Belgiji z 2-0, po en gol v vsakem polčasu je dosegla belgijska reprezentanca in če bi nemara hrvaška reprezentanca tudi danes izgubila proti Sloveniji, bi verjetno na svetovno prvenstvo že odšla z marsikatero zanjo povsem nepotrebno kritiko seveda hrvaške nogometne javnosti. Slovenska nogometna reprezentanca marca, spomnimo, poraz v Budimpešti pri Mađarski in zmaga v Podgorici pri Črni Gori ter nazadnje v četrtek 1-1 v Stožicah proti Cipru, ko je Vanja Drkušić dosegel svoj prvenec za slovensko reprezentanco in zadev v svojem 29. nastopu. Igra zdaj večinoma med obema torej kazenskima prostoroma, na sredini terena imajo Hrvati žogo, Slovenci pa jim ne pustijo, da bi prišli kaj bliže.
3: Mateo Kovačić organizira hrvaški napad, ampak tesno pokrivanje slovenskih nogometašov Vipotnik in Begić sta bila na sredini igrišča ob Modriću in Kovačiću, potem pa poskus igre po levi strani. Hrvati so začeli s tisto zelo znano reprezentanco, morda ne najboljša v bramni vrsti, premorejo Hrvati tudi kaj več še Šutala v tisti zadnji vrsti, Pongračić in Erlič pa sta glavna centralna branilca. Prekršek so napravili Slovenci, prosti strel bo to za Modriča, ga je že izvedel, to da mađarski sodnik bo moral dati znak, še enkrat bodo ponovili ta prosti strel Hrvati, njihov kapetan Modrić, ko bo dal znak Bence Čonka. Sicer pa ima tudi slovenski selektor Boštjan Cesar kar precej vezi s Hrvaško, s hrvaškim nogometom. Pri 16 letih je iz Olimpije prestopil k zagrebškemu Dinamu. Tam sta bila vsaj eno sezono soigralca tudi z Luko Modrićem, ki je še na igrišču, pa tudi potem družinske korenine vežejo, pa tudi partnerske na Hrvaško Boštjana Cesarja. Predložek Modrića v kazenski prostor, strel potem tam, ko je najviše skočil Andrej Kramarić, udaril prek vrat vratarja Oblaka. Oblak pa je žogo poslal prek prečke v kot in to bo kot za Hrvate na leve strani.
4: Kot za Hrvate z leve strani je Luka Modrić, nizka žoga na bližnjo vratnico in samo peterec oziroma peterec, samo petmetrski udarec petmetrske črte bo to za Jana Oblaka v tem zdaj že večeru, seveda v Varaždinu, precej toplo, tudi malce soparno je tule bilo na tribuni še pred nekaj minutami, zagreje se po tole pločevinasto streho tudi ob ne najbolj vročem dnevu glavna tribuna Varaždinskega stadiona, ampak zdaj bo seveda tudi v večeru temperatura prijetnejša in upajmo, da bomo gledali dobro nogometno predstavo v Varaždinu. Varaždin, mesto, skozi katerega je tudi nogometno gledano če šlo kar nekaj slovenskih, predvsem nekdanjih nogometašev. Zdaj Vipotnik tam pritiska na Dominika Livakovića. Livaković podaja naprej na levo stran. Prisilili so zdaj Slovenci z dobrim pritiskom znova Hrvate v žogo nazaj proti svojemu vratarju. Martin Erlič tam pošilja v žogo v sredino proti Kramariču, ki se je vrnil globoko na svojo polovico igrišča. Po tole žogo Kramarič na desno stran proti Stanišiču. Stanišič podaljšuje na desno proti Marku Pašaliču. Pašalič pa potem že na postavljeno slovensko nekako formacijo postavitev prisiljen iskati podajo nazaj in Slovenija zaenkrat ne pusti, da bi jo Hrvaška nekako ujela na levi nogi, da bi se odprl prostor, široka obrambna postavitev slovenske reprezentance. Za trenutek se tudi zdi, da se Slovenija v ozadju seveda postavi s petimi nogometaši, no zdaj dobra podaja proti Pašaliču, tam na desno strani Janža ga čuva, je Pašaličeva podaja, potem pa je žogo Kramarič zgrešil na 15 metrih in odbila se nazaj proti njegovim veznim nogometašem. Modrić umirja, podaja proti Stanišiču, Hrvati gredo na desno v tem napadu.
3: Še enkrat žoga pri Pašaliču, pa potem vrnjena, ko so tudi branilci, tudi Stanišić na polovici Slovenije, pa povsem na levo stran, igra sedaj prek Pongračića do Joška Gvardiola, Gvardiolu sredino do Kovačiča. Kovačič nima prostora ne za podajo ne za strel, iskal je on tam pred 16 metrsko črto Budimirja, a so bili Slovenci na mestu in potem oduzeli Hrvatom žogo. Šturm je hitro krenil, na desni je Vipotnik, Šturm preigrava, šel je, uspel je mimo Erliča, pa potem izgubil žogo, a žoga je še vedno v slovenski posesti. Lovrič do Gnezde Čerina, ta do Janže, v sredinskem krogu pa Krničnik do Biola. Slovenci bodo, ko so se Hrvati vrnili v obrambo, poskušali po desni strani, pa še enkrat prenos igre Biol do Drkošića. Drkošić pa gleda potem postavitev slovenskih soigralcev. V četrtek na zadnji tekmi je Drkošić na svoji 29. reprezentančni tekmi dosegel prvi reprezentančni gol za neodločen rezultat Slovenija Cipar 1-1. Sedaj je Drkošić kompliciral, slaba žoga proti Gnezdi Čerinu, Modrićo je prestregel Modrić za Kramariča, povsem na desno, predolga žoga že v kazanskem prostoru za Kramariča, tako da je moral obrniti in Hrvaška sedaj organizira napad.
4: Dobro, da je napako storil eden najbolj čislanih hrvaških nogometašev, morda celo najboljši v celotni zgodovini hrvaškega nogometa, Luka Modrić, ob podaji, ki je bila kar odločno premočna in jo je Andrej Kramarič komaj ujel pred gola od črto, da ni šla izven igrišča. Napaka pa nekaj sekund pred tem Vanje Drkušića, ko je bilo smo imeli občutek minuto dve, da Slovenija zelo dobro drži žogo, da je zelo samozavestna, ampak le ena manjša napaka pri podaji, pri oddaji žoge, nekaj nenatančnosti seveda proti reprezentancam takšnega kova lahko povzroči veliko, veliko težav. V slovenski vezni vrsti vse v znamenju številke dve, tam sta namreč Gnezda Čerin številko 22 in Žan Karničnik številko dve, no zdaj pa je dobro povlekel prav Karničnik, ampak odlično posredovanje štirice Joška Gvardiola, lahko gre Begić po desni strani v kazenski prostor, Begić proti Šturmu, Šturm spušča priložnost za Slovenijo in obramba Livakovića na bližnji vratnici, kot bo nevarno je bilo tole, Boštjan.
3: Ja, Lovrič je streljal z kakšnih z levico, z kakšnih 10-11 metrov. Žoga je letela proti desni Livakovičevi vratnici. Livaković jo je še potem žogo poslal v kot in to bo kot na levi strani za Slovenijo. Sandi Lovrič tudi ima vezi tako v eno kot v drugo domovino, rojen v Lijencu v Avstriji, hrvaškim staršem oziroma rojen v Piranu, hrvaškim staršem in odraščal v Lijencu, ter ker ni mogel priti v hrvaško reprezentanco, ga je Matjaž Kek, prejšnji selektor Slovenije, povabil v slovensko reprezentanco. No, povsem potrjeno pa je, da bo igral, da bo vodil od jutri naprej Matjaž Kek, že drugič nogometaše z Reke, ko je z njimi takrat usvojil dvojno krono. Na tleh je ostal potem prekršku Gvardiola, ko mu je oduzel žogo Žan Karničnik, zdravniška služba slovenske reprezentance je na delu nekaj, ampak v manjšini tudi slovenskih navijačev za vrati vratarja Jana Oblaka. Igra je prekinjena, Karničnik je na nogah, ampak predno bodo Slovenci izvedli, kot tam še kaže tudi Karničnik, k zdravniški službi, da je dobil kar močan udarec nad gležen svoje desne noge.
4: Ja, bilo bi škoda za Žana Karničnika, tako z reprezentančnega kot klubskega zornega kota, če bi zdaj povsem ob koncu sezone ali pa na začetku, kakor za koga, seveda staknil poškodbo. Pomembne klubske obveznosti so za Žana Karničnika oddaljene ja, le kak mesec in pol, ne glede na to, v katerem dresu bo igral v sezoni 26-27. Slovenska reprezentanca pa tam že pripravlja, ogreva morebitno njegovo zamenjavo. Srđan Kuzmić se pripravlja za morebiten vstop v igro, ampak res si želimo, da zdaj pomemben nogometaš Celja v zadnjih sezonah in tudi reprezentance Žan Karničnik bi lahko nadaljeval, ne kaže pa najbolje kot za Slovenijo. Odbili so Hrvati z glavo, je tam posredoval eden od njihovih nogometašev in žoga je že nazaj pri Janu Oblaku. Zdaj deseterica slovenskih nogometašev, ko Oblak z dolgo žogo vrača tole podajo pa vsem na drugo stran do svojega stanovskega kolega Dominika Livakoviča in mora biti zdaj Slovenija še dodatno pozorna, ko ima igralca manj na terenu Žan Karničnik, se Boštjan očitno ne bo vrnil, kajti že je odšel, mislim, da tudi v slačilnico in se Srđan Kuzmić pripravlja za vstop v igro, kar pa pomeni posledično tudi to, da bosta zdaj na sredini terena seveda igrala Lovrič in Gnezda Čerin znova v nekoliko bolj poznani, da jo bom postavitvi in da se bo Kuzmić preselil torej v ja, verjetno obrambno vrsto. Videli bomo, kakšna bo zdaj ta zamisel Boštjana Cesarja, ampak gotovo škoda tudi glede na naravo poškodbe oziroma kako je prišlo do nje, prišlo pa je do nje tako, da je Žan Karničnik osvojil veliko prostora na sredini igrišča, res zdirjal v nasprotnikov torej polovico igrišča hrvaške reprezentance, potem pa ga je tam sicer ob čisti žogi torej zadev Joško Gvardiol. Drkošič zdaj dobro ob Budimirju.
3: Ja, v 15. minuti bo že prva menjava zaradi poškodbe v slovenski reprezentanci, ko bo igra prekinjena, rezultat še vedno nič proti nič na mesto Karničnika Kuzmić. Hrvati pa so potem dobili to odbito žogo, ko jo je Drkušić pošiljal izpred slovenskega kazanskega prostora. Modrić je pošiljal žogo na desno stran, a so bili Slovenci požrtvovalni. Janža jo je še enkrat oduzel, toda Pašalić jo je priboril še enkrat v hrvaško korist. Hrvati poskušajo sedaj s prenosom igre na levo stran. Pongračić je poslal žogo povsem na levo stran, potem pa so Hrvati poskušali s predložkom poslati žogo pred vrata. Kot bo to in menjava v slovenski reprezentanci, hod za Hrvate iz igre v 16. minuti oziroma že prej Žan Karničnik, na igrišče pa Srđan Kuret. Kmalu se spet z Jožetom Pepevnikom oglasiva iz Varaždina na začetku 16. minute na tej pripravljalni tek mi še vedno Hrvaška nič, Slovenija nič.

0: 23. minuta, točno na polovici prvega polčasa, pripravljalna tekma v Varaždinu nogometnih članskih reprezentanc Hrvaške in Slovenije. Nič proti nič je še vedno, odkar se nismo slišali, en atraktiven poizkus Ivana Perišiča, ki je z nekako pol škaricami poizkušal z kakšnih 14-15 metrov, pa je njegov strel sicer potem kar z lahkoto ubranil Jan Oblak. Na slovenski oziroma v slovenskem napadu pa pred minuto dvema dobra uporabna podaja Erika Janže z leve strani na kakšnih 18-19 metrov, ko se je hrvaška obramba nekako razrečeno pomikala nazaj. Slovenci so napadali, Adam Gnezda Čelin pa je bil tam za kakšnega pol koraka prepozen, da bi nekako v teku sprejel žogo in tudi uspel priti more biti do strela. Zdaj je hrvaška reprezentanca znova pri žogi, Kovačić in pa Luka Modrić jo imata tam na sredini terena, kombinacija s Perišićem, sami seveda izkušeni, prekaljeni in zaslužni hrvaški reprezentanti imajo tam žogo na slovenski polovici. Slovenija je zdaj zbita na svojih 30 metrov in Hrvaška napada nekako v širino z leve na desno in nazaj. Zdaj je tam žogo pred Vipotnikom dobro sprejel Modrić, podal na desno stran Stanišić, dviga podajo povsem na drugo stran oziroma na rob kazenskega prostora, kjer jo je z glavo odbil nekoliko dlje ven Tjaž Begić.
1: Še nadaljevanje hrvaške akcije po levi strani, Gvardiol v sredino proti Kovačiću, Kovačić na desno, to se vse dogaja na slovenski polovici do Modrića, Modrić v globino proti Budimirju, ampak v Budimirju dobro Biol, Lovrić in Drkušić, tako da so Slovenci žogo Hrvatom oduzeli pred svojim kazenskim prostorom, jo imajo, potem pa je nogomet Ašlica, Biol žogo poslal proti sredini igrišča, a jo je prestregel Modrić, zaposlil Budimirja. Budimir je v kazenskem prostoru z levico je streljal, a je Drkušić blokiral njegov strel, potem pa Marko Pašalić na desni strani dviga žogo, Oblak brani, tam so Hrvati udarili proti slovenskim vratom. Budimir je bil oziroma Andrej Kramarić pred Oblakovimi vrati, udarec z petih metrov z glavo, a je imel Oblak, ker je šla žoga preveč po sredini vrat, tudi nekaj sreče ob tem strelu Budimirja, najvišjega v hrvaški reprezentanci. Ni pa še konec hrvaškega napada, še enkrat žoga do Budimirja, a jo je potem Kuzmić izbil iz slovenskega kazenskega prostora na desno stran do Tjaša Begića. Tjaš Begić si išče prostor, da bi poslal žogo v sredino, potem pa je na sredi slovenske polovice šturm podaljšal žogo na hrvaško polovico, tako da je Livaković prišel iz svojih vrat za gradnjo novega hrvaškega napada.
0: Ja, težke minute za slovensko obrambo, a Slovenija je obrambno gledano preživela strel Anteja Budimirja z kakšnih 6-7 metrov z glavo pa ob tla in na srečo dovolj blizu Janu Oblaku, da je ta lahko posredoval. Hrvati gredo zdaj znova na desno do Pašalića, vključil se je tam Stanišić in od Vanje Drkušića se je žoga odbila nazaj v aut, aut za Hrvaško, povsem desno v višini 16-metrskega prostora. Zdaj pa v Varaždinu premor za osvežitev, 27. minuta je in predlagam, da se tudi mi vzamemo kratek premor, pa se znova kmalo oglasimo. Hrvaška, Slovenija, nič proti nič.

0: V Varaždinu 31. minuta pripravljalna nogometna tekma med Hrvaško in Slovenijo. Rezultat še vedno nič proti nič, brez kakšne omembe vredne priložnosti v zadnjih trenutkih, ko je Slovenija že od 16. minute naprej brez poškodovanega Krničnika. Na desno stran obrambe je vstopil Srđan Kuzmić. Sedaj pa težave v hrvaški reprezentanci. Eden izmed branilcev hrvaške reprezentance je obležal nekaj metrov pred kazenskim prostorom, tako da je to delo za hrvaško zdravniško službo. Poln stadion v Varaždinu, veliko pričakovanje Hrvatov pred začetkom svetovnega prvenstva v Severni Ameriki v treh državah. Čez 10 dni bo Hrvaška tam odigrala prvo tekmo na svetovnem prvenstvu. Slovenija pa se pripravlja za druge stvari, za jesensko ligo narodov, ligo skupino B lige narodov, ko bo Slovenija igrala po dvakrat Škotsko, Švico in Severno Makedonijo. Sicer pa eden lepših tistih trenutkih v zadnjih letih, pa čeprav je to že dolgo, ko je Slovenija pod kekom Hrvaško v Stožicah premagala z 1-0.
1: Ja, ko si Boštjan ravno omenil nekdanjega slovenskega selektorja, ki se bo torej vrnil na poznano delovno mesto v Hrvaško nogometno ligo, torej na Reko, danes imamo v Varaždinu en velik kontrast, kar se selektorjev tiče. Boštjan Cesar vodi svojo četrto tekmo na klopi slovenske reprezentance. Zlatko Dalić pa že tekmo številka 107, torej današnja je 107. uradna tekma Zlatka Dalića na klopi Hrvaške, za enkrat 54 zmag ter po 26 neodločenih izidov in porazov ter seveda tisto, kar je nekako najpomembnejše v tem obdobju, dve medalji svetovnih prvenstev, srebro iz Rusije in bron iz Katarja za hrvaško izbrano vrsto, ki se je v tem času zares izkazala na svetovnih prvenstvih, manj na evropskih prvenstvih, in Hrvati znova gojijo velika pričakovanja, seveda pred novim svetovnim prvenstvom, tokrat torej v Severni Ameriki. Slovenija pa bo morala vsaj še nekaj časa počakati na svoje naslednje veliko tekmovanje. Medtem se bo pri hrvaški Josip Stanišić, ki je za kakšno minuto dve manjkal, potem ko ga je oskrbela hrvaška zdravstvena služba, zdaj vrnil na igrišče. Slovenija ima v teh trenutkih igralca več na terenu. Livaković pošilja dolgo podajo naprej, Budimir je odlično dobil skok, ko je stopil na sredino terena, zdaj podal do Kramariča. Kramarič na levo stran, dole je nevaren hrvaški napad in potem blok Srđana Kuzmića za hrvaški kot. Že odhaja Luka Modrić proti žogi, tam na levo stran gledano s hrvaškega napadalnega zornega kota, ampak hiter prehod Hrvaške, ki ga je zdaj po dolgi podaji Livakovića z dobljenim skokom in odloženo žogo proti svojim soigralcem omogočil prav tisti nogometaš, ki sem ga v uvodnih minutah omenjal, Ante Budimir.
0: Ja, tam je pomagal tudi Kuzmiću še Ratnik, da je ta žoga v kotu, pa podaja pred kazenski prostor, Mateo Kovačić je udaril, ampak pred tem mu je zdrsnilo pred strelom s kakšnih 17-18 metrov, tako da je potem sedel na zadnico, žoga pa izletela kar visoko prek oblakovih vrat. Udarec bo to z 5-meterskega prostora, Vanja Drkušić ob Biolu, sta to centralna branilca, je sedaj žogo poslal proti oblaku, oblak pa proti sredinu igrišča do Vipotnika, ki jo je podaljšal po desni strani še pred sredino igrišča proti Tjašu Begiću, ampak nad njim prekršek, napravil je ta prekršek, mislim, da Pongračić, levi centralni branilec hrvaške reprezentance, in že je sedaj Jaka Biol, nogometaš Lica, izvedel prosti strel na kratko do Ratnika, Ratnik do Gnezde Čerina, potem od Begića vrnjena žoga v sredino, sedaj igra na hrvaški polovici do Gnezde Čerina. V akciji je sodeloval na desni strani tudi Kuzmić, pa še ena predolga, prekratka oziroma žoga za Kuzmića, ki ni potem uspel osvojiti niti stranskega avta, ampak morda je tam Joško Gvardiol igral zadnji ob stranski črti, pa vendarle so Mađari pokazali, da bo to stranski avt v višini 16-meterskega prostora Hrvaške za gostitelje te pripravljalne tekme v Varaždinu.
1: Ja, le za hip sta se tam malce nesporazumela Lovrič in pa Kuzmič. In ob tej diagonalni podaji, ki bi sicer, če bi Srđan Kuzmič le kakšno desetinko prej stekel naprej, prišla do svojega naslovnika, potem Kuzmič več ob Gvardiolo, ki je bil tik ob njem, ni imel najboljših možnosti. Zdaj ima Slovenija out z desne strani, odbil je tam zdaj znova v obrambi Hrvaške Martin Erlič. Pritiskajo Slovenci agresivno in prišli so do, ja vendarle, samo prekršek v napadu na koncu tam agresivnega in žoge željnega Sandija Lovriča in tik ob kotni zastavici hrvaške reprezentance bo zdaj domača izbrana vrsta imela na voljo prosti strel. Ja, Zlatko Dalić, kot je že Boštjan dejal, nogometaš in trener ter selektor, ki je v marsičem seveda povezan z Varaždinom. No, zdaj pa so njegovi fanti izgubili žogo. Slovenija ima morda priložnost, podaja tam na desno stran, vključil se je Kuzmič in pa Begić poizkušata. Begić ima žogo na desni, gneča v kazenskem prostoru, visoka podaja Begića, pa vsem na drugo stran, strel z levico Janže, ki pa ni dobro zadel žoge in Hrvati so se tam rešili znotraj svojega kazenskega prostora. Zdaj pa žoga v kazenski prostor, strel, obramba Livakovića, še nevarno, Vipotnik z levico mimo gola, morda tam za hip tudi v prepovedanem položaju Žan Vipotnik, ampak nisem prepričan, da se je žoga nazaj v napad odbila od koga od njegovih soigralcev.
0: Ja, mislim, da se je žoga odbila od Hrvatov, ko je tekel ven iz nedovoljenega položaja, verjetno tudi zato nedvignjena zastavica stranskega mađarskega sodnika Tarsonja. In sedaj so Hrvati, ko je žoga zletela po dveh poskusih Vipotnika mimo vrat, že udarili iz petmetrskega prostora. Hrvati so žogo na desni strani sredi polovice, ki jo branijo, izgubili, potem pa je Šturam udaril proti hrvaškim vratom, a ne natančno, previsok, in pa tudi strel Šturma, ki tudi ni zadel niti ne v okvir, ne po višini, ne po širini hrvaških vrat. Goal out so Hrvati že izvedli, potem pa udarec Erliča prek sredine igrišča samo do Ratnika, diagonalno z desne na desno stran Hrvaške do slovenske reprezentance, potem pa, ko so prišli Slovenci do žoge, so le to hitro izgubili z nenatančno podajo Begića proti Vipotniku in še vedno ostaja v 39. minuti nič v Varaždinu.
1: Ja, nekaj nezanesljivosti v hrvaški reprezentanci pri kombinatoriki na sredini igrišča, kar Slovenci zdaj svojo agresivnostjo dobro izkoriščajo v zadnjih minutah. To je morda obdobje, ko smo dobili občutek, da bi Slovenija lahko prišla do vodstva. Slovenci so se sicer ob tistem prvem strelu Žana Vipotnika, ki je bil blokiran, pritoževali, da naj bi tam žoga zadela v roko enega od hrvaških branilcev, pa so mađarski sodniki hitro nekako njihove pritožbe zavrnili. Zdaj je Hrvaška na robu kazenskega prostora Slovenije, spodrsnilo je v ključnem trenutku na slovensko srečo tam Pašaliču na desni strani in Slovenci zdaj rešujejo znova s kombinacijo kratkih podaj. Daniel Šturm pa je iztržil out, potem ko je žogo odbil od desne noge Mateja Kovačiča, in Slovenija bo imela out res da kar globoko na svoji polovici igrišča, a vendarle je Slovenija v tem prvem polčasu v marsičem seveda enakovredna hrvaški reprezentanci, pri kateri bi seveda marsikdo seveda tudi lahko trdil, da danes verjetno ne igra ravno na 100% svoje nekako zavzetosti, glede na to, da res ravno na 100% svoje nekako zavzetosti, glede na to, da res nihče od hrvaških reprezentantov ne

0: da ni prišlo do še ene poškodbe tam tik pred Hrvaško klopjo, je padel Žan Vipotnik brez pomoči hrvaških, torej oziroma slovenskih zdravnikov, je Vipotnik ustal in bo nadaljeval s tole tekmo. Nekaj je dobil tam oziroma odrgnina na desni roki Žana Vipotnika, ki pa bo hitro pozabljena. Glavni sodnik pa zdaj v pogovoru z Boštjanom Cesarjem, ki v zadnjih minutah ni zadovoljen s kriterijem sojenja madžarskega sodnika.
1: Ja, tudi Josip Stanišiću je povedal nekaj Boštjan Cesar po tem prekršku nad Žanom Vipotnikom. Slovenija bo imela stranski avče na svoji polovici na levi strani, pri nič nič ga bo izvedel Erik Janža in tam dobro pokriti slovenski nogometaši podaja do Vipotnika. Vipotnik je udaril žogo prek sebe v napad proti Begiću, tam ni prišel Begić do žoge, ampak so bili Hrvati na mestu. Pongračić je poslal žogo na desno krilo, ampak Slovenci so prišli do nje, ne Pašalić, in žogo vrnili vratarju Janu Oblaku. Jan Oblak v slovenski reprezentanci na tem junijskem zboru, kapetan slovenske reprezentance, zaradi poškodbe je manjkal marca na Cesarjevem debiju v Budimpešti, pa potem na edini tekmi, ki je Cesar dobil tudi v Podgorici, ko je bilo 3-2, sedaj pa je Oblak slabo izbijal žogo samo do Pašalića. Pašalić je skušal najti v kazenskem prostoru Kramariča, a je bil Vanja Drkušić spet na mestu in pri žogi Slovenci. Bijoljo pošilja do gnezde Čerina na sredino igrišča, ampak tam jo je z lahkoto oduzel Mateo Kovačić in Hrvati imajo sedaj žogo za gradnjo novega napada v svoji obrambi.
0: Ja, zadnje minute prvega polčasa, 3 plus sodniški dodatek so še ostale. Boštjan, ko si omenjal Jana Oblaka, danes igra Škofjeločan 84. uradno tekmo za slovensko reprezentanco, utrjuje se na 6. mestu večne lestvice slovenskih nogometašev in bo kmalu dohitev Josipa Iličića, ki je na tej lestvici na 5. mestu 86 nastopi, potem pa so seveda na lestvici više le še Walter Birsa, Jasmin Kurtić, Bojan Jokić in selektor Boštjan Cesar. Do Boštjana Cesarja pa Jana Oblaka deli še 18 nastopov za Slovenijo. Slovenija je zdaj dobro znova pripeljala žogo na madžarsko nekako tretjino, žoga v kazenski prostor, odbil je tam dobro v obrambi Hrvaške Pongračić z glavo, visoka žoga, uporabna je bila to žoga, podaja Erika Janže z leve strani, ampak Pongračić je bil najbolje postavljen, odbil žogo navzven, potem pa prekršek storjen, mislim, da znova nad Antem Budimirjem, ki se je vrnil globoko na svojo polovico igrišča.
1: Ja, Hrvati so se otresli tega slovenskega pritiska, že izvedli prosti strel, Erlić in Pongračić se poigravata v obrambi, pred njima Mateo Kovačić, dobil je žogo, Slovenci visoko podkrivajo že na sredini igrišča, Hrvate, ki grejo tokrat po desni strani, Erlić do Pašalića na desno krilo, potem pa podaja v globino do Perišića, ki odlično menjuje levo in desno krilo, potem podaja v petmetrski prostor, tam pa je Marcel Ratnik žogo odbil kot kot bo to na desni strani za Hrvate. Marko Pašalić ob žogi, kot poznavalci nogometa dobro veste, pa manjkajo na tem zboru tisti nosilci slovenske igre zaradi poškodb: Benjamin Šeško, Timi Maks Elšnik in pa tudi Petar Stojanović. Sedaj kot z desne strani za Hrvate, vsi nogometaši z izjemo Livakovića skoraj do kazenskem prostoru Slovenije, podaja sredi vrat kakšne 4 metre od Oblakovih vrat, Oblak pa je žogo izboksal.
0: Ja, ni veliko manjkalo, da bi tam na sredini igrišča prišel Lovrić do žoge, Hrvati zdaj poizkušajo s podajo proti Pašaliću, ki pa jo je prestregel Erik Janža. Oblak pošilja dolgo podajo iz svojega kazenskega prostora, ko že teče zadnja minuta rednega dela tega prvega polčasa, nekaj sodniškega dodatka bo tudi zaradi poškodbe in menjave Žana Kadičnika, zaradi odmora za osvetljenje osvežitev, ki je nekako uvod v to, kar bomo spremljali v naslednjem mesecu in pol na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki, tako da nekaj minut dodatka bo, med tem je storil Erik Janža prekršek, ko je skušal tam ob podaji v prazen prostor na desni strani prehiteti Marko Pašalič, pa je Prekmurec storil prekršek. 4 minute sodniškega dodatka v tem prvem polčasu, ostali bomo do konca

0: tega prvega polčasa v etru Vala 202 pospremimo do konca. Tale prvi del igre, v katerem je še vedno med Hrvaško in Slovenijo v Varaždinu, torej začetnih nič proti nič, in v tekmi, v kateri sta imeli obe reprezentanci zaenkrat nekaj svojih priložnosti. Ante Budimir je bil najbliže golu za Hrvaško ob strelu z glavo, za Slovenijo pa nevaren poizkus Sandija Lovriča, ki je tam, ko je žogo odbil ob pomoči celo verjetno vratnice Dominik Livaković. Zdaj je, kako ne, kako nismo navajeni tega, Boštjan, Luka Modrić podaril v bistvu žogo z eno slabo podajo slovenskim vezistom in slovenska reprezentanca je iztržila prosti strel kakšnih, kaj pa vem, 40 metrov od hrvaškega gola.
1: Ja, Jože, tam je Gnezda Čerin dobro šel na tisto žogo Luke Modrića, ki jo ni 100% pošiljal izpred hrvaškega kazanskega prostora, potem pa kar nekaj Slovencev ob tej žogi preigraval je Gnezda Čerin, Luka Modrić pa je na zadnje na levi strani hrvaške obrambe pred kazanskim prostorom moral napraviti prekršek. Prosti strel bo izvedel Sandi Lovrić, v Veroni se ni naigral v te pol sezone spomladi, pa ob oddaljenejšo vratnica podaja predložek do Jake Biola, prišel je do strela z glavo, skušal je žogo pošiljati, a je slabo zadel v sredino kazanskega prostora, potem pa so do žoge prišli Hrvati Stanišić za Erlića, Erlić pa diagonalno na levo stran do Modrića, ko je Mateo Kovačić popeljal Hrvate v nov napad. Modrić je vrnil žogo Kovačiću, Kovačić u sredino in podajal sredinski krog proti Gvardiolu. Gvardiol tudi tako levi bočni branilec Hrvaške in tudi omenjeni nogometaš Manchester City-a, tudi vezist hrvaške reprezentance. Hrvati gre do sedaj po levi, pa podaja potem na rob kazanskega prostora do Kramarića, Kramarić u sredino, a je niski Adam Gnezda Čerin žogo poslal ven iz kazanskega prostora, a še vedno je ta v posesti Hrvatov, ki so v novem napadu. Tam je Gvardiol našel Perišića. Perišić ni dobro poslal žoge v kazenski prostor. Hrvati so jo izgubili, Lovrić pa potem na pamet. Premočno, ne za Šturma, ne za Vipotnika v napadu, ampak za hrvaškega vratarja Livakovića.
0: Ja, morda ideja niti ni bila tako slaba, ampak bilo je absolutno preveč moči in žoga je šla predaleč, pregloboko v hrvaško polovico igrišča, ko sta Šturm in Vipotnik tekla v napad in seveda bi se lahko vse skupaj razpletlo tudi drugače. Zdaj je dobro tam odbil Jaka Biol svojih 9-10 metrov z glavo, ko smo že v tretji od 4 minut sodniškega dodatka in se bo pravkar začela zadnja četrta minuta tega sodnikovega dodatka in ima tam žogo na sredini igrišča Kovačić, podal je na desno proti Pašaliću, hrvaška reprezentanca v tem prvem polčasu, kar niti ni seveda tako zelo presenetljivo, več pri žogi od slovenske izbrane vrste. Zdaj Hrvati znova poizkušajo, Slovenci vsi na svojih 30-35 metrih, počasi gre hrvaška akcija bolj široko kot pa v globino, kar je seveda vedno dobro za reprezentanco, ki se brani. Kovačić ima spet žogo, Kovačić še tam na levi strani soigralca, našel ga je, poizkus se preigravanja, podaja namenjena tam Gvardiolu, ki se je pomaknil v kazenski prostor, odbil je na desni oziroma iztržil out za Slovenijo Tjaž Begić in out bo za našo reprezentanco kar globoko na njeni polovici, a vendarle zdaj že v zadnjih sekundah tega prvega polčasa, ki ga bo kmalu končal Bence Čonka, mačarski torej sodnik, je zdaj odpiskal konec prvega polčasa, nič proti nič med Hrvaško in Slovenijo, Boštjan, kar enako vreden prvi del.
1: Ja, če pogledamo statistiko, sicer enako vreden za Slovenijo po poskusu Budimirja še Vipotnik in Lovrić, dvetretinska posest v korist Hrvatov, z nenevarno igro v prvem polčasu, 8-6 za Slovenijo v strelih proti vratom ter 2-1 za Hrvaško v strelih v okvir vrat. Slovenci so bili tudi nenatančni, pa blokirani potem pred koncem, ampak po poškodbi Krničnika, ki je dodal nekaj hitrosti in pa znanja slovenski igri v primerjavi s četrtkovo tekmo proti Cipru, ko je bilo 1-1, takrat, ko je vstopil šele v drugem polčasu, pa danes potem hitro poškodovan v 16. minuti ga je zamenjal Kuzmič in dobro opravil svoje delo, predvsem v obrambi, veliko poskusil Hrvatov po levi strani, v napadu pa manj razigran nekdani mladi reprezentant Slovenije. Torej, slišimo se spet v drugem polčasu iz Varaždina te pripravljalne tekme, po prvem polčasu pa v Varaždinu pred 11.000 gledalci Hrvaška Slovenija brez golov, nič proti nič.

0: Še enkrat dober večer iz Varaždina, kjer se hrvaška in slovenska nogometna reprezentanca medita na pripravljalni tekmi. Za obe je to druga junijska pripravljalna tekma, izid pa še vedno tisti začetni, nič proti nič, potem ko je slovenski selektor Boštjan Cesar bil primoran v menjavo za voljo poškodbe Karničnika in je na igrišče že v 16. minuti, torej moral poslati Srđana Kuzmića, je Zlatko Dalić na hrvaški klopi zdaj reagiral pred začetkom drugega polčasa. Ob premoru je v slačilnici pustil Kovačiča, Kramariča in Budimirja, njihovi nadomestni oziroma njihovi rezervisti, ki so prišli v igro na začetku tega drugega polčasa, pa so Sučić, Baturina in pa Matanović, vsi nogometaši, ki si seveda kruh služijo v tujih najboljših evropskih ligah, Petar Sučić in pa Martin Baturina v Serie A ter Igor Matanović v nemški Bundesligi. Videli bomo, kaj bodo te tri menjave prinesle igri hrvaške reprezentance, ki je bila v večini prvega polčasa res da več pri žogi in tudi nekoliko konkretnejša, res le za odtenek, kajti na koncu so bile priložnosti ene in druge izbrane vrste kar enakovredne. Slovenija pa je že imela, Boštjan, prvo v tem drugem polčasu.
1: Ja, na levi strani je tam Lovrič v kazanski prostor zaposlil Tjaša Begića. Begić je močno udaril diagonalen, visok strel je to bil, a je potem vratar Hrvaške Dominik Livaković žogo poslal v kot, zbil jo mimo okvirja svojih vrat. Na drugi strani poskus Hrvatov, strel odaleč, Ivan Perišić je udaril 17-18 metrov, a je Oblak dobro postavljen, kar stal stoje, pobral žogo, jo amortiziral v tla in potem začel nov slovenski napad. Dobro so sedaj Kuzmić, Lovrič, Vipotnik in Begić oduzeli žogo Hrvatom na njihovi levi strani, potem pa slaba podaja v kazanski prostor, Gvardiol je žogo poslal potem v napad, tam poskuša Martin Baturina, zaposluje Perišića, Perišić pred kazanski prostor, preoti Modriću, Modrić, gol, gol, gol, Hrvat vodi. Nizak strel je to bil, natančno odmerjen, brez prave bombe in Luka Modrić je sedaj v 51. minuti strelom ob levo vratnico popeljal ob navdušenju domačih gledalcev v vodstvo z 1-0. Tako enostavno izkušenca Baturina, potem pa Perišić in Modrić, Modrić pa z odmerjenim strelom, ko je bil Jan Oblak prekratek ob žogi v njegov levi spodnji kot.
0: Ja, 6. minuta nadaljevanja, Hrvaška vodi, Luka Modrić je dosegel svoj 29. gol za hrvaško reprezentanco, s čimer se je izenačil strelskim dosežkom Eduarda da Silve, svojega nekdanjega soigralca pri zagrebškem Dinamo, ampak še bolj impresivna je Modrićeva številka, nastopov za člansko reprezentanco Hrvaške, danes igra sjajni, zdaj že seveda nogometaš v petem desetletju svojega življenja, reci in piši, tekmo številka 198 za hrvaško izbrano vrsto. Septembra 1985 rojeni Modrić bo na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki prišel do 200-tice, le dva nastopa mu boste še manjkala po današnji tekmi, torej do tega zares izjemnega mejnika. Luka Modrić, Boštjan, zelo umirjen, odmerjen strel, izkušen kot je to znal storiti.
1: Ja, Luka Modrić, otrok beguncev, ki so se potem iz Zatoka Obrovačkega tam nekje v brdski Dalmaciji, bi rekli, nekako v kamnitem delu naši sosedje, ki gostijo danes Slovenijo, rojen pa potem odraščal v Zadru, igral v Dinamo, kot sem že omenil, tudi kakšno sezono z Cesarjem in odmerjen strel, dvignil je glavo Luka Modrić zaradi poškodbe iz italijanskega prvenstva, zaradi po operaciji lica igra tudi zaščitno masko na obrazu, potem pa odmerjen strel in natančen strel, Oblak je bil v svojo levo stran prekratek. Sedaj je Lovrič organiziral napad Slovenije, pa potem je žoga prišla povsem na levo stran, ko jo je Erik Janža močno poslal po petmetrskem prostoru v kazenski prostor, ampak potem je žoga zapustila igrišče povsem na drugi strani, tako da imajo Hrvati avt na levi strani v svoji obrambi. Joško Gvardiol bo izvajal ta stranski avt, Slovenci pa so višji više pokrili Hrvate tudi po zaostanku na potki selektorja Boštjana Cesarja. Sedaj pa so Hrvati prišli po tem stranskem avtu do žoge, jo poslali na desno stran, tam poskuša Pašalić. Pašalić je udaril z levico z roba kazenskega prostora z desne strani, a so Slovenci žogo poslali v kot.
0: Ja, prvi zadetek Luke Modrića za hrvaško reprezentanco v Varaždinu, prvi po skoraj na tanku letu dni, na zadnje je zadev 9. junija lani proti Češki na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo in zdaj mu skandira tole publika v Varaždinu. Luka Modrić je seveda sinonim hrvaškega nogometa v zadnjih 15-20 letih, zdaj bo izvedel kot z leve strani. Slovenska reprezentanca mora biti pazljiva tudi na te prekinitve. Matanović, Gvardiol, Erlič, kopica visokih, močnih, robustnih nogometašev, ki so zelo, zelo nevarni v skoki igri. Modrić podaja tam na 6 metrov, odbil je najvišji skok v tokrat Vanja Drkušić, potem pa je pred Begićem, ki bi utegnil pobegniti nekoliko proti sredini igrišča, posredoval tam na sredini terena oziroma vezist, ki je hrvaško torej reprezentanco, enajsterico okrepil v začetku tega drugega polčasa, član milanskega Interja Petar Sučić. Out za slovensko reprezentanco na levi strani, če se samo za hip še vrnem k Luki Modriću. Luka Modrić danes morda, na hrvaškem nekateri celo pravijo verjetno, igra zadnjo tekmo za reprezentanco na hrvaških tleh in če smo malce nenavijaški, lahko rečemo, da je kar primerno, da je na tej tekmi tudi zadev, seveda pa slovenski reprezentanci še vedno želimo, da bi se rezultatsko v tole tekmo vrnila in ne bi bila poražena danes v Varaždinu.
1: Sedaj je bila to žoga Hrvatov v kazenski prostor, dobil je Oblak, jo je poslal na sredino igrišča, druga žoga pripada Slovencem, Gnezda Čerin kombinira sredinskega kroga, je poslal žogo na desno stran do Kuzmiča, Kuzmič v globino, ko je na pomoč prišel tam Tjaž Begić, pred njim Modrić, Begić preigrava, zapletel se je, Modrić mu je skušal oduzeti žogo, pa vendarle prišel Begić do predložka, ampak samo ob bližnjo vratnico, potem pa so Hrvati žogo izbili iz svojega kazenskega prostora in kombinacija umirjenega Perišića po podaji proti Gvardiolu, malce nenatančna žoga je to bila, ampak pred šturmom je Gvardiol žogo uspel zadržati v hrvaški posesti. Erlić do Pongračić, centralna hrvaška branilca in globoko v obrambi tudi Luka Modrić, ki izvaja vse prekinitve v hrvaški reprezentanci. Še Mario Pašalić bo kot četrti rezervist prišel na igrišče v kockastem dresu, ko Hrvati po vodstvu Zenanić počasi organizirajo enega novih napadov. Martin Baturina in Luka Modrić. Verjetno bo Baturina naslednik, ampak bo preteklo še mnogo vode Luke Modrića v nadaljevanju hrvaške nogometne zgodovine.
0: Ja, Baturina tja na desno stran, zdaj Hrvati, ko že teče 57 minuta, mirno držijo žogo, gol, ki so ga dosegli, im je dal nekaj mirnosti in samozavesti, zdaj prekršek nam na sredini terena, menjava bo v Varaždinu, Pašalić bo zdaj zamenjal prav Luko Modrića. Aplavz za hrvaškega kapetana in tudi krajša se da bom skoraj na prekinitev glede na to, da Luka Modrić morda igra svojo zadnjo tekmo na hrvaških tleh v majici reprezentance naših južnih sosedov in gromek aplavz torej tule zdaj v Varaždinu namesto njega Mario Pašalić, nogometaš, ki si nogometni kruh služi v italijanskem nogometnem prvenstvu, tako kot tudi Luka Modrić v zadnji sezoni, kam bo Luka Modrića podpeljala v naslednji klubski sezoni, verjetno še ne bo obesil svojih nogometnih čevljev na klin, pa bomo videli oziroma izvedeli, mislim, da že zelo kmalo. Pospremimo še tole prekinitev, nevarna podaja v kazenski prostor, prišel je tam do strela v 16-tercu slovenske reprezentance napadalec Igor Matanović, njegov strel je zletel čez vrata in zdaj, ko je že v teku 58 minuta Hrvaška proti Sloveniji, v Varaždinu vodi z 1-0, mi pa se znova kmalo slišimo.

0: 65. minuta teče v Varaždinu na pripravljalni tekmi hrvaške in slovenske nogometne reprezentance. Hrvati vodijo z 1-0. V 51. minuti, v 6. minuti nadaljevanja, je Jana Oblaka z kakšnih 17-18 metrov premagal z odmerjenim strelom v levi spodnji kot Luka Modrić, ki je kasneje zapustil igrišče. Tri menjave je opravil tudi slovenski selektor Boštjan Cesar, skupno že 5, še 2 hrvaški selektor Zlatko Dalić, ko sta z igre odšla sedaj pri Hrvatih Ivan Perišić in Marko Pašalić, pa na igrišče Nikola Vlašić in Luka Sučić. Potem pa tri menjave prve slovenskega selektorja Boštjana Cesarja, ko je na igrišče so pritekli Matko Šporar in Brekalo, z igrišča pa odšli Begić, Vipotnik in Biol. Slovenija igra v sistemu 3-5-2, Šturm, tisti drugi napadalec, prej za Vipotnikom, sedaj za Šporarjem, pa je imel v zadnjih minutah, v 60. in 61. minuti, dve lepi priložnosti. Preveč se je po kombinaciji najprej obračal v kazenskem prostoru, pa potem nastreljal v blok hrvaških nogometašev, no minuto kasneje pa je dobil Šturm podajo z desne strani, nizko žogo Begića v kazenski prostor, potem pa strel Šturma. Malo prostora je bilo, a je bil Dominik Livaković na mestu.
1: Ja, Slovenija je storila dovolj v bistvu v tej tekmi napadalno gledano, da bi morala doseči zadetek, a ga ni dosegla. Boštjan, celo tista statistika XG, v kateri ima vsakdo, ki spremlja nogomet, svoje mnenje, govori o tem uprit Slovenije. Torej, Slovenija naj bi imela nekaj konkretnejše priložnosti od hrvaške reprezentance, ampak štejejo goli, ki so doseženi seveda in ne tisti, ki naj bi bili doseženi, tako da Hrvaška vodi še vedno z 1-0, ko smo na 3/4 igralnega časa v Varaždinu, nekaj kilometrov južno od reke Drave, ki tu lahko rečemo, da je Varaždin mesto Dravi, da ali ne, to bi vedeli seveda drugi. Zdaj so Hrvati v napadu, nizka podaja z desne v kazenski prostor, je bila lahek plen za Vanjo Drkušića, potem pa se tam Šporar ob dveh hrvaških nogometaših ni uspel izboriti za žogo. Po 10 menjav lahko opravita sicer selektorja v tem večeru, tako da jih še nekaj seveda gre pričakovati. Domača publika bo zanimanjem opazovala, kako bo te zadnje minute današnje tekme, še približno četrtina dvoboja, torej ostala, razporedil med vse ostale nogometaše na klopi selektor Zlatko Dalić. Kot je dejal, to je tista zadnja priložnost, da pred svetovnim prvenstvom nogometaši še pridejo do seveda konkretne minutaže, vsaj tisti, ki so morda nekoliko odmaknjeni od planov za prvo enajsterico, ampak že ena situacija, ena poškodba, en gol lahko marsikaj spremeni, seveda tudi na svetovnem prvenstvu. Zdaj so Hrvati v novem napadu, žoga na desno stran in potem blok, tam uspešen blok enega od slovenskih nogometašev in tole bo kot za hrvaško izbrano vrsto z desne strani. Luka Sučić bo zdaj tisti, ki bo očitno podal kazenski prostor, ko morda imamo občutek, da zdaj precej spremenjena slovenska enajsterica še ni prišla na delovno temperaturo.
0: Ne še, ja, to je sedaj zgnetena v kazenski prostor, tam je potem poslal Adam Gnezda Čerin žogo še enkrat v kot, še enkrat ga bo izvajal Luka Sučić po podaji ob bližnjo vratnico. Prej sta kombinirala Nikola Vlašić in Josip Stanišić, da so Hrvati prišli do kota, sedaj podaja pred kazenski prostor. Petar Sučić je udaril z kakšnih 23 metrov v blok branilcev slovenske reprezentance, potem pa izgubljena žoga prišla je do Erika Janže, ta jo je prepustil potem v obrambi Sandiju Lovriću. Lovrić po levi strani je poslal žogo proti Šturmu, ki jo je potem vrnil slovenskim branilcem. Sedaj centralna branilca oziroma trije v slovenski reprezentanci, Marcel Ratnik, pa David Brekalo in Vanja Drkušić, na bokih pa Kuzmić in Janža, potem pa v zvezni vrsti, predvsem ko je spet odmor za osvežitev udeležitev, tista zadnja vezista slovenske reprezentance, Adam Gnezda Čerin in Sandi Lovrič.
1: Ja, odmor za osvežitev 70 minuta, torej v Varaždinu po zadetku Luke Modriča, torej Hrvaška vodi z 1-0. Hrvaška reprezentanca bo na prihajajočem svetovnem prvenstvu sicer igrala v zelo zahtevni in izzivov polni skupini L. Ja, toliko skupine na svetovnem prvenstvu, da pridemo tudi do črke L. Prav zadnja je tista hrvaška skupina, Anglija, prvi tekmec 17. junija v Arlingtonu, torej v bližini Dallasa, v Teksasu, pa potem Panama v kanadskem Torontu in Filadelfija oziroma Gana v Filadelfiji, seveda v zvezni državi Pensilvanija, in to so prvi trije tekmeci hrvaške reprezentance na Hrvaškem. Seveda srčno upajo, da se prvenstvo zanje ne bo končalo zgolj pri skupinskem delu tekmovanja v jesenski Ligi narodov, pa Hrvaška uvrščena v tisti najvišji razred tega UEFA-nega tekmovanja, njeni tekmeci takrat pa bodo Španci, Angleži in pa Čehi, torej tudi tam izjemno zahtevna skupina za hrvaško reprezentanco. Ali bo po svetovnem prvenstvu na klopi Hrvaške še sedel Zlatko Dalić ali ne, je seveda vprašanje, ki zaenkrat ostaja nekje v takole bližnji prihodnosti. Slovenska reprezentanca pa svojo prihodnost načrtuje z Boštjanom Cesarjem, ki ima na tej tekmi, potem ko je opravil 4 menjave, seveda tista prva prisilna v prvem polčasu in 3 zdaj v tem drugem na voljo, torej še 6 menjav, da jih lahko opravi, in večina slovenskih rezervistov, ki je še ostala na klopi, se ogreva v tistem tehničnem prostoru oziroma v bližini in kaj kmalo lahko verjetno pričakujemo še kakšne menjave v Varaždinu. Zdaj bo Joško Gvardiol izvedel prosti strel na hrvaški polovici igrišča. Gvardiolova podaja daleč naprej, kjer je tam se boril v hrvaškem napadu številko 13 Nikola Vlašić, en izkušeni prekaljeni nogometaš, morda nikoli ravno v povsem prvem planu v tej hrvaški reprezentanci, gotovo ne eden izmed tistih največjih zvezdnikov, a nogometaš, ki je hrvaški izbrani vrsti dal veliko, nov slovenski izbrani vrsti pa so na klopi zaenkrat ostali po večini tisti, če naštejemo Benjamina Verbiča, ki naj bi tej reprezentanci veliko dali v prihodnjem obdobju. Zdaj je odbil Drkušić tole žogo svojih 40 metrov daleč naprej, Hrvati so jo osvojili in zdaj Gvardiol tam podaja v sredino proti Baturini, dvojna podaja ni uspela, pa zdaj Hrvati znova do žoge, tule je Vlašić, Vlašić z roba kazenskega prostora v bližnjo vratnico, veliko težav, za veliko dela za Jana Oblaka, ki pa je z dovolj dobro reakcijo preprečil 2-0 in tole bo kot za hrvaško izbrano vrsto. Bolj kot gremo zdaj proti koncu tekme, bolj se zdi, da Hrvaška tale dvoboj nekako usmerja sebi uprit. Zdaj še en kot žoga, ki leti v peterec na bližnjo vratnico, izbili so Slovenci poizkus z 20-22 metrov, pa je Josip Stanišić kar precej pokvaril, slabo je zavel žogo nogometaš Bajerna, ta je precej zletela mimo slovenske leve vratnice, nobene prave nevarnosti.
0: 74. minuta se je začela, še vedno Hrvaška vodi z 1-0, David Brok, Brekalo je dobil kratko žogo, Jana Oblaka jo poslal na desno do Ratnika, Ratnik je v napadu iskal napadalca budimpeštanskega Ujpešta, Aljošo Matka, tam pa pred njim dobro posredovanje Pongračiča, tako da so Hrvati prišli do žoge in jo je sedaj namestnik kapetana Luke Modriča Mario Pašalić poslal med branilca, med Erlića in Pongračića. Nikamor se ne mudi Hrvatom, ko pritiskajo, ustrajajo dlje časa pred slovenskim kazenskim prostorom in sedaj še ena neuspela hitra akcija, ko je Stanišić iskal Vlašića, pa je potem bila to predolga podaja in prišli so do žoge Slovenci, ki pa so jo poslali na sredino igrišča. Kmalo bomo spet nazaj v Varaždinu, 75. minuta teče, ko se je v dir pognal Šturm, a so mu tam branilci hrvaške reprezentance, na mestu je bil kot prvi Luka Sučić, vezi z hrvaške reprezentance, oduzeli žogo. Kot rečeno, v 75. minuti še vedno v Varaždinu Hrvaška Slovenija z golom Modrića 1-0.
2: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema. Od 10. do 14. junija v Izoli.
3: Izbrani filmi, srečanja z avtorji in razgiban spremljevalni program v edinstvenem morskem vzdušju.
2: Več na kinootok.org.
3: Se vidimo v Izoli, tudi Val 202 bo tam.

0: zapustio igrišće, od takrat golov već nismo videli. Ne moremo pa reći da ni bilo priložnosti na eni in na drugi strani, tudi slovenskih, predvsem dveh poizkusov Daniela Šturma, ki smo jo prej že omenili, in tudi hrvaška reprezentanca je bila blizu povišanju vodstvu na 2-0, tako da že, tale prvi, že tisti prvi polčas pa tale drugi sta pustila napadalno gledano, mislim, da na obeh straneh precej odprtega prostora, precej še potencijala, ki ga lahko tako torej Cesarjevi kot Daličevi varovanci še dosežejo ali pa izpolnijo.
1: Zlatko Dalić je še enkrat menjal, tokrat menjava v obrambi, Erliča je zamenjal Josip Šutalo, nekdani nogometaš Dinama, sedaj pa igrat imajo Slovenci v svoji obrambi, v višini svojega kazanskega prostora, stranski avt na levi strani, Erik Janža ga izvaja, dva poizkusa Hrvatov, ko je poskušal Martin Baturina z prostega strela v 77. minuti z leve strani, nekako sredine kazenskega prostora, jasno na levem krilu, pa je diagonalno brez dotika žoge. Sedaj Slovenci v napadu, Šporar je izenačil, napaka v hrvaški obrambi, izgubljena žoga Hrvatov ob podajanju, tam pa je napadalec Slovenije Andraž Šporar sedaj dosegel gol v 83. minuti za izenačenje, za hladen tuš tu v Varaždinu, in Slovenija je izenačila na 1-1. Poigravala sta se Jože tam Pongračić in Šutalo, potem pa je Andraž Šporar prestregel žogo, Livaković je krenil iz svojih vrat, potem pa strelom prek njega izenačil Andraž Šporar.
0: Morda eden lažjih zaredkov za Andraža Šporara v njegovi reprezentančni karieri, znašel se je, ko je osvojil žogo kakšnih 20 metrov od hrvaškega gola, potem na 16-15 pa vsem sam iz oči v oči z vratarjem Livakovićem in mirno zaključil. Precej je zdaj se utišalo tule vse skupaj v Varaždinu, kar nekoliko posrkali so zdaj s tem zaredkom Slovenci, dobro vzdušje, ki je trajalo v Varaždinu, in Slovenija je izenačila, torej zadetek za Andraža Šporarja, njegov gol številka 13 v reprezentanci, zdaj je izenačen z Miletom Ačimovićem na tej večni lestvici, in zdaj bomo videli, kako bo slovenska reprezentanca odigrala v tu pa do konca tekme. 83 minuta, dosežen zadetek torej, in zdaj res da precej spremenjena prva oziroma postava Slovenije v primerjavi s tisto prvo enajsterico, vendar le želi tule rezultatsko nekaj storiti, vzeti vsaj na videzno točko na tej pripravljalni tekmi, morda celo obrniti tale izid v svojo prid, vse se lahko zgodi, Hrvati tudi niso rekli zadnje besede, in tale tekma mislim, da je s tem zadetkom dobila neko novo svežino, dinamiko, zagon, in upajmo, da bo od tu naprej zdaj Slovenija izgledala bolje in bolj sveže kot v zadnjih 15 minutah.
1: Samo tri menjave je opravil slovenski selektor Boštjan Cesar, Matko Šporar in Brekalo so na igrišču, prva menjava, tista nujna, že v prvem polčasu skupno, torej 4 poškodovanega Krničnika je zamenjal Kuzmič. Želel sem omeniti takrat, da je Baturina streljal mimo vrat, pa potem priložnost in gol Šporarja, poizkušal pa še Matanovića v 79. minuti, z kakšnih 20 metrov je udaril kar visoko prek vrat, dobro pa je po strelu z desnico, z desnega krila ob bližnjo vratnico z nizkim strelom na dlani Jana Oblaka ogrel tudi takrat v 73. minuti Nikola Vlašić. Sedaj podaja do Oblaka, Oblak z dolgo žogo proti Šporarju prek sredine igrišča, teče 86. minuta, ko je med Hrvaško in Slovenijo rezultat 1-1, strelca pa za Hrvate Luka Modrić, za Slovence pa oba gola v drugem polčasu Andraž Šporar.
0: Ja, napaka v bistvu v komunikaciji med Martinom Pogračićem in pa torej med Marinom Pogračićem in Martinom Baturinom, v hrvaški reprezentanci Baturina je bil tisti, ki je na položaju zadnjega veznega neprevidno v bistvu vračal žogo nazaj proti Pogračiću in to podajo je prestregel Šporar ter dosegel zadetek, in zdaj bomo videli, zdaj so Hrvati znova v napadu, podaja tam Sučića na desno stran, Slovenija z izjemo Šporarja, vsi nogometaši za žogo na svojih 30-35 metrih, kombinatorika hrvaških nogometašev poizkus 25 metrov, ki je bil na koncu delo Luke Sučića.

0: vendar strele daleč mimo vrat Jana Oblaka. 4 minute in sodniški dodatek še tule v Varaždinu, ali se bosta reprezentanci, sosednji reprezentanci še drugič zapored na prijateljski tekmi razšli z izidom 1-1. To je zdaj najverjetnejši razplet, ko vidimo tudi v ozadju Boštjan tam na severni strani stadiona, da nekateri hrvaški navijači že odhajajo s tribun, jasno gre za prijateljsko tekmo, ne ravno velikega rezultatskega pomena, tale tekma nima in morda bi se nekateri tudi radi izognili kakšni prometni gneči v ali pa v okolici Varaždina, sicer 10. največjega hrvaškega mesta.
1: Ja, sedaj Hrvati spet v napadu, 1-1 je na sosedskem prestižu v Varaždinu, pa podaja na desno stran, na desno krilo proti Vlašiću, pa potem žoga v sredino, Petar Sučić si išče nekaj prostora oziroma podaja Luke Sučića do Petra Sučića, pa potem izgubljena žoga za trenutek, ki jo je ob Kuzmiću Gvardiol na levi strani pridobil nazaj v hrvaško posest, še enkrat podaja na levo krilo v globino do Martina Baturine. Martin Baturina si išče prostor, pa podaja ob oddaljenejšo vratnico in potem tam predolga žoga ven iz kazenskega prostora, Erik Janža pa jo je poslal v stranski aut. Starejši brat Martina Baturine, Roko Baturina, je igral tudi v Sloveniji za Bravo in za Maribor, pa potem odšel na Madžarsko. Še en strel v blok, dobro je pokrival tam matko ob strelu Luke Sučića. Hrvati pa imajo še enkrat več žogo na sredini igrišča. Josip Šutalo na kratko do Marija Pašalića, ta v globino do Matanovića. Matanović na desno do Vlašića. Vlašić pa dviga žogo v kazanski prostor, a je bil na mestu Marcel Ratnik, izbil žogo iz kazanskega prostora. Potem pa jo je prek sredine igrišča v stranski aut poslal Srđan Kuzmić.
0: 7 menjav je opravil Zlatko Dalić na tej tekmi, zaenkrat nič ne kaže, da bi opravil še kakšno, tole pa je 5. slovenska zamenjava in sicer z igrišča odhaja Vanja Drkošić, v obrambo pa bo zdaj na mesto njega stopil David Zec. Zanimivo, vprašali bomo Boštjana Cesarja, ali je gol za 1-1 kakorkoli morda tudi spremenil njegove načrte v zadnjih minutah glede opravljenih menjav, kajti mislim, da je zdaj jasno, da v tistih vseh 10 ne bo izkoristil in bomo videli, kaj bo na to povedal slovenski selektor, zdaj, ko je ostala le še res dobra minuta rednega dela te tekme v Varaždinu in potem sodniški dodatek, ki pa bo ravno zaradi menjav in tudi tistega odmora za osvežitev seveda znova nekoliko zajetnejši. Podaja v globino za slovensko obrambo, kombinirajo Hrvati na majhnem prostoru, lepo so pripeljali žogo v kazenski prostor, od Oblaka se je odbila na drugo stran in slovenski branilci na pravem mestu, kar srečno se je zdaj izvlekla Slovenija, ali lahko krene v protinapad, tam teče Andraž Porar, dva branilca hrvaške reprezentance sta bila enostavno bolje postavljena na tole globinsko žogo, vrnila sta jo tam Dominiku Livakoviću in dobro se je končalo tole za Slovenijo, ko so lepo Hrvati pripeljali žogo v kazenski prostor. Martin Baturina je bil tam tudi v glavni vlogi.
1: Ja, potem pa podaja Vlašića proti Mariju Pašaliću, tisto na majhnem prostoru, ampak Oblak, ki je šel na žogo na svojo levo stran vrat, je bil že ven iz kombinacije, ampak potem previsok, predolg predložek, tako da so Slovenci ob oddaljenejši vratnici lahko vse skupaj razčistili. Začele so se že 4 minute sodnikovega dodatka, sedaj akcija Hrvatov, Slovenci zgoščeni pred svojim kazenskim prostorom, pa potem nenatančna podaja Sučića pred kazenski prostor, tam je Gvardiol rešil žogo na levem krilu, pa še ena podaja Hrvatov v obrambo proti Šutalu, ampak to se vse dogaja med sredino igrišča na slovenski polovici in slovenskim kazenskim prostorom. Tam potem izbi ta žoga Slovencev v stranski aut, Hrvati so se je zadnji dotaknili, tako da bo stranski aut na levi strani obrambi za Slovence za Erika Janžo, ko je spodrsnilo Josipu Stanišiću. Še 3 minute sodnikovega dodatka, še kakšna sekunda več. Hrvati se na tribunah že veselijo, da bo Hrvaška spet igrala za njih pomembno vlogo na svetovnem prvenstvu, Slovenci pa bi v tem prestižnem sosedskem dvoboju radi potegnili, kot je Jože že prej omenil, vsaj tisto navidezno točko iz Varaždina.
0: Ja, zdaj smo v drugi od štirih minut sodniškega dodatka, poizkušajo Hrvatija, znova so na desni strani slabo kombinirali in žogo poslali v avt in avt za slovensko reprezentanco, tam povsem na levi strani igrišča, kjer je še vedno in skozi celotno tekmo na svojem položaju, mislim, da zelo dobro odigral Erik Janža. Na sredini igrišča imajo zdaj avt hrvaški nogometaši, ki gredo nazaj v obrambno vrsto, široko levo se zdaj tam odkriva Baturina, našel ga je Gvardiol, tule je Baturina pri žogi preigraval v sredino, tesno ob njem je bil Srđan Kuzmić in prav Kuzmić je zdaj prišel do žoge, a jo nekoliko naivno tako je poslal naprej, ko je Šturm že stekel kakšno sekundo prej in so ostali tam pred Kuzmićem le še hrvaški nogometaši. Zdaj ima Hrvaška žogo na slovenski polovici. Vsi nogometaši slovenske reprezentance, ki danes igrajo po vsem modri športni opremi, so za žogo zdaj tudi zgoščeni v svoj kazenski prostor. Še približno dve minuti, slabi dve minuti sodniškega dodatka. Hrvati so žogo v kazenskem prostoru in gol! 2-1, vendar ne bo Hrvaška dobila tole tekmo, sjajen strel je bil tole z roba kazenskega prostora, morda kak meter dva znotraj Marija Pašeliča, ustavil se je žogo na prsi in potem ja, s pol volejem skoraj da ob precej odboju žoge jo poslal od prečke v mrežo. Škoda za tale zadetek, škoda da slovenska reprezentanca oziroma obramba ni zdržala do konca.
1: Ja, dobro so pletli napade Hrvati na desni strani, kar nekajkrat so zavrteli slovenske branilce, morda tudi Oblak kakšen korak predaleč od svojih vrat, ampak izjemno natančen strel sedanjega kapetana, ko ni na igrišku Modrića, Marija Pašeliča, torej oba hrvaška gola sta dosegla nogometaša s trakom na roki v 51. minuti Luka Modrić, potem je odšel z igrišča v 90+3, pa za verjetno zmago Hrvaške proti Sloveniji z 2-1 Mario Pašalić. V mesu 83. minuti je po podarjeni žogi nekako sredi polovice, ki jo branijo Hrvati, po prestreženi žogi bolj takrat dosegel Andraž Šporar. Slovenci pošiljajo dolgo žogo od Oblaka v napad. Gvardiol je potem pred kazenskim prostorom z glavo odbil do vratarja Livakovića in nič ni bilo od te želje slovenskih nogometašev, tudi od strokovnega štaba selektorja Boštjana Cesarja, da bi Slovenija odšla iz potovala iz Varaždina, sem je pripotovala po včerajšnjem treningu že sinoči iz Varaždina, torej iz Zagorja z 1-1. Iztekl se je tudi že sodnikov dodatek in v tem trenutku je madžarski sodnik Bence Čonka odpiskal konec tekme in na 12. medsebojni tekmi spet zmaga za Hrvaško 2-1. Vsi goli v drugem polčasu, Modrić in Mario Pašalić ter Šporar so bili strelci v tem drugem polčasu na tej pripravljalni tekmi za konec sezone.
0: Ja, morda je bil celo vtis, ne morda, verjetno in skoraj da gotovo je bil vtis slovenske reprezentance danes proti Hrvaški boljši kot v četrtek proti Cipru, a rezultat je drugačen, to je poraz slovenske reprezentance proti Hrvaški izbrani vrsti. Zdaj med nogometaši tam vidimo tudi Žana Karničnika, kako šepa sklopi proti sredini terena, da se pozdravi z ostalimi reprezentanti, upajmo, da njegova poškodba ni preveč resna. Na koncu je Hrvaška premagala Slovenijo, čeprav so bile slovenske priložnosti prav tako konkretne. 21-13 je končno razmerje strelov, od tega 6-4 v okvir gola obeh reprezentanc, Dominik Livaković in Jan Oblak pa pri prejetih zadetkih je bi težko storila kaj bolje, če kaj sta rešila oba vratarja. Še kakšen zadetek, ki bi skoraj da moral zleteti v njuno mrežo. Hrvaška odhaja z dobro popotnico na svetovno prvenstvo. Slovenija pa morda, vsak poraz je grenek in težak, vendar lepa z nekaj dobrimi vtisi s te tekme.
1: Ja, na četrti tekmi Boštjana Cesarja drugi poraz v selektorski vlogi ob eni zmagi in neodločenem rezultatu, a kot ste lahko slišali, precej boljši vtis danes nocoj v Varaždinu kot pa tisti v četrtek proti Cipru, še posebej za pozabo prvi polčas, ko so priložnost dobili mladci. Hrvaška gre z dobro zmagovito popotnico na svetovno prvenstvo v Severni Ameriki, ima visoke ambicije, smele načrte, Slovenija pa se bo pripravljala oziroma konec je teh priprav, ampak začela pripravljati sredi septembra na začetek predkvalifikaciji v Beligi narodov, ko bodo z naši igrali Švico, Škotsko in Makedonijo. Sicer pa, kot rečeno, poslavljava se Jože Pepevnik in Boštjan Janežič v Varaždinu. Zmaga Hrvaške proti Sloveniji z 2-1. Za Hrvate Luka Modrić in Mario Pašalić, za Slovence pa je 13. reprezentančni gol takrat za izenačenje 1-1, na koncu 2-1 dosegel Andraž Šporar. Vsem skupaj in vsakemu posebej lep pozdrav in lahko noč iz Varaždina.

0: rdeče oči. Kaj da ne vemo, da puhaš. Veš, da če ne bi puhal, ne bi bil sposoben tak slabih komadu pisati. Edin talent, ki ga ima, je zvijanje. Prej zvijo jointe, de pa sushi. What a stretch. Kaj ono, zdaj kdo v meni? Na Primorskem je nastopil in folk se je po koncerte sprašval, kje je tu? On je tak, on je McDonald's, stari. Pustiti slab priokus in nikoli ne dostavi. On je edini, ki mu saza splačuje, da jim ga ni treba predvajati. A veš, kaj je bil, on je bil v running crew, kao. Kaj so že bile. Tekoči fante, ki so vsi vedeli, da bojo za tekoč matraka nekoč delali.
1: Val 202. Več kot radio.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dičman Stisovič. Po izraelskih napadih na Bejrut je Iran uresničil grožnje in začel obstreljevati judovsko državo. Izraelska vojska je sporočila, da je zaznala dva vala izstrelkov iz Irana in aktivirala zračno obrambo, ki naj bi prestregla vsaj del napadov. O številu izstreljenih raket ali brezpilotnih letalnikov in morebitni škodi za zdaj ni podrobnih poročil. Izrael je v odzivu zatrdil, da je Teheran z napadom storil hudo napako in dejal, da bo Tel Aviv nadaljeval vojaške operacije po vsem Libanonu. Gre za prve tovrstne napade po aprilu, ko se je izraelsko-ameriška ofenziva na Iran končala s krhkim premirjem. V ruskem zračnem napadu je bilo poškodovano skladišče izrabljenega jedrskega goriva v bližini ukrajinske nuklearke Černobil. Ukrajinska agencija za jedrsko energijo je sporočila, da so ravni sevanja ostale stabilne. To je potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo in sporočila, da je napad povzročil precejšnjo škodo na objektu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je prispel v London, kjer z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije razpravlja o nadaljni podpori Kijevu. Na parlamentarnih volitvah v Armeniji je največ glasov, več kot 57% vseh, osvojila vladajoča stranka Civilna pogodba premijeja Nikola Pašinjana, kažejo doslej prešteti glasovi. Sledi proruska koalicija Močna Armenija s približno 21% glasov. Na tretjem mestu je Zveza Armenija s približno 8%. Volitve so bile med drugim preizkus Pašinjanove politike, ki Armenijo od leta 2018 postopoma odmika od tradicionalne odvisnosti od Rusije in jo približuje Zahodu, medtem ko opozicija opozarja na nevarnost izgube vezi z Moskvo. Na Brdu pri Kranju se je v okviru 4. slovenskega rokodelskega festivala predstavilo več kot 70 rokodelcev z vse Slovenije. Obiskovalcem so bile na voljo tudi delavnice in razstave. Vodja Škofjeloškega rokodelskega centra Kati Sekirnik je izpostavil pomen povezovanja tradicije in izzivov prihodnosti. Poudarek letošnjega festivala je bilo medgeneracijsko povezovanje. Sledi šport in Marko Polak.
2: Nedeljski večer se je končal z mednarodnimi prijateljskimi tekmami v nogometu. Slovenska reprezentanca se je v Varaždinu pomerila s Hrvaško, ki je bila na generalki pred svetovnim prvenstvom boljša z 2-1. Zadetek za Slovenijo je dosegel Andraž Porar. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije. V finalu je 4-2 ugnal Američana Kana Kadžaja. Hrastničan je skupaj z Denijem Kožovom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila premočna prva nosilca iz Južne Koreje Lim Jong-hun in Oh Jung-sung. Na zmagovalnem odru je včeraj končal tudi Kristijan Čeh, ki je na mitingu Diamantne lige v Stockholmu v metu diska 67,67 metra zasedel tretje mesto. Zmagal je domači predstavnik Daniel Stol. V Pragi se je s kajakaškim krosom končal tekmovalni konec tedna slalomistov na divjih vodah. Zadnji dan je za najboljšo slovensko uvrstitev s četrtim mestom poskrbel Žiga Linhočevar. V češki prestolnici so na tekmi svetovnega pokala nastopili še športni plezalci, v težavnosti je bil Luka Potočar šesti. Motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Latvije osvojil četrto mesto, Jan Pancar je bil osmi, zmagal je vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Popoln konec tedna je za španskim motociklistom Markom Marquesom, ki se je na Madžarskem veselil stote zmage v karieri, obenem je bila ta jubilejna stota tudi za moštvo Ducati. Italijanski voznik Mercedesa, Kimi Antonelli, pa je z 19 leti postal najmlajši zmagovalec prestižne velike nagrade Monaka v Formuli 1. Aleksander Zverev je zmagovalec Rolana Garrosa, v finalu je po petih nizih ugnal Italijana Flavia Cobolija. Zverev je postal prvi Nemec zmago na turnirjih za Grand Slam po Borisu Bekerju, ki je leta 1996 osvojil odprto prvenstvo Avstralije.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo.

Če je poezija brezčasna, potem tudi 56 let po izdaji skladbe, ki jo je David Bowie napisal in posnel pred, kot rečeno, približno 56 pri svojih 23. V nočnem programu Radio Sin Vale 202 je tole izbral za prvo tega tedna in prvo ponedeljka 8. junija. Marjan Koko je za mikrofonom, sem Jan Podbrežnik, ura je 9 čez polnoč in tole je Poletje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Iranska revolucionarna garda je potrdila, da je napadla letalsko bazo na severu Izraela kot odgovor na izraelsko bombardiranje predmestja Bejruta. Kot pojasnjuje, gre za opozorilne strele, vendar lahko judovska država pričakuje dodatne napade, če bo nadaljevala nasilje v Libanonu. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je v odzivu pozval k uničenju Teherana. Združene države lobirajo pri več članicah Mednarodne agencije za jedrsko varnost za osnutek resolucije v zvezi z iranskim jedrskim programom, poroča agencija Reuters. V skladu z resolucijo bi moral Teheran razkriti podrobnosti glede škode na svojih jedrskih objektih in agenciji omogočiti poln dostop do njih. Podobno bi veljalo tudi za zaloge obogatenega urana. V brodolomu čovna s prebežniki ob obali Malte je umrlo najmanj 10 ljudi, je sporočila italijanska obalna straža. Po njihovih navedbah je bilo na čovnu, ki je odplul z libijske obale, približno 60 ljudi. Malta je že zaprosila za pomoč pri reševalni akciji. Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški z 2-1. V zadnji minuti tekme je odločilni gol za domačine dosegel Mario Pašalić. V drugem polčasu je Hrvaško v vodstvo povedel Luka Modrić, po napaki v nasprotni obrambi je nato izenačil Andraž Šporar. Za Hrvaško je bila to zadnja pripravljalna tekma pred odhodom na svetovno prvenstvo, kjer se bodo prihodnji teden pomerili proti Angliji. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na primorski avtocesti pred počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani.

0: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.
1: Težko ti pove, ne najdeš vsak dan 20 evrov še. In danes jih spet nisem.
2: Imam 20 evrov manj kot včer, se pravi minus 600 na TRR.

Ma im se i solze kipi odaš, u secveti žareće nebo, na polju letija zlati hrošći, poletjevo, poletjevo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je v odzivu na iranske napade na sever Izraela sporočil, da bo svetoval izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju, naj se ne odzove na bombardiranje Teherana. Po njegovem mnenju Netanjahu nima druge možnosti, kot da sprejme dogovor z Islamsko republiko. Kot če poročajo ameriški mediji, je Trump dejal, da so zelo blizu sklenitve trajnega mirovnega dogovora z Iranom, zato ne želi, da bi diplomatski proces razpadel. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se mudi v Londonu, je, kot navaja britanskemu premijeju Kiru Starmerju, dejal, da Kijev potrebuje dodatne rakete zračne obrambe za zaščito pred rusko agresijo. Kot je še sporočil Zelenski, ki bo po napovedih razpravljal tudi z voditelji Francije in Nemčije, sta govorila tudi o vprašanjih v zvezi z zaščito ukrajinske energetske infrastrukture in pripravami na zimo. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu, na katerih so volivci že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament, je največ glasov, nekaj več kot 43%, osvojila stranka premijeja Albina Kurtija, kažejo doslej prešteti glasovi. Po poročanju medijev naj bi Kurtijeva stranka Samoodločba tokrat dobila za več kot 10% manj glasov kot decembra lani. Država je v politični krizi že dlje časa, potem ko so več zaporednim volitvam sledili neuspešni poskusi oblikovanja parlamenta in vlade. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije. V finalu je 4-2 ugnal Američana Kana Kajaja. Hrastničan je skupaj z Denijem Koželom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila premočna prva nosilca iz Južne Koreje Lim Jong-hun in Oh Jung-sung. Vremenska napoved. Danes bo sončno, jutranje temperature bodo od 10 do 15, dnevne od 25 do 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo. V četrtek se bo zjasnilo.